Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra?

0: živjet bez tebe nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
5: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoj čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima,

0: ma, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe,
4: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu.
7: Kult.
6: Kult.
8: I na kraju sam da kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvo julsko izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. 6 sati, 1 minut. U Sarajevu trenutno 18 stepeni Celzijusa, osjećaj 19 stepeni, čini se toplije od stvarne temperature. Meteorolozi kažu da nas prije podne mala do umjerena oblačnost u našoj zemlji, u drugom dijelu dana usred jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje, a krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. Jutarnje temperature između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni, najviša dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni. U Sarajevu danas sunčanije prije podne, a u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće i pljusak sa grmljavinom, jutarnja oko 17, dnevna oko 32 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za danas zbog visokih dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine od 11 do 17 sati, najviša dnevna temperatura između 33 i 40. Šta izdvojite od aktuelnosti? Ima dosta toga što će obilježiti ovaj dan i o čemu ćemo pričati, ali prije svega da kažemo, groznica svjetskog prvenstva već sedmicama, evo, trese Sjedinjene Američke Države, a uzbuđenje naravno dostiže vrhunac pred meč koji nas očekuje, meč 16. finala između domaće selekcije i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra, znamo, 2. jula, dakle u ranim jutarnjim satima u 2 sata ujutro. Pratimo sve ono što se dešava na svjetskom prvenstvu i ovog jutra. Naravno, susret reprezentacije Amerike možete gledati i u programu Federalne televizije uz specijalno izdanje emisije Mundial Ja uz Lutriju BiH već od ponoći. A kad pričamo već o SP-u, Francuska je sinoć opravdala ulogu favorita i upisala pobjedu 3-0 nad Švedskom u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i o tome ćemo pričati nešto kasnije više, a sve to možete pročitati i pogledati na našem portalu federalna.ba. Biće tu dosta zanimljivih

0: Sportska tribina. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Da, i kako smo rekli na početku našeg jutra, prije podne mala do umjerena oblačnost, a već u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti očekuju nas lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 25, dnevna između 32 i 38. I u Sarajevu u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguć pljusak sa grmljavinom, a to nas podsjeća na jučerašnji dan. U više navrata smo imali te pljuskove sa grmljavinom, pa čak i sinoć, a dnevna temperatura u Sarajevu danas oko 32 stepena. Prije nego što pogledamo šta nam kažu meteorolozi za naredne julske dane, da kažemo, evo, i zbog naših navijača, mnogi će pratiti utakmicu na otvorenom u noći sa 1. na 2. juli. Kažu, evo, meteorolozi, loša vijest za BH navijače koji meč sa SAD-om planiraju gledati na otvorenom. Meteorolozi najavili kišu. Mnoge općine u Bosni i Hercegovini donijele su odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata u noći sa 1. na 2. juli kako bi se moglo organizirati javno gledanje utakmice koja počinje u 2 sata po našem vremenu. Meteorolog Nedim Sladić i Federalni hidrometeorološki zavod najavili su drastičnu promjenu vremena u ovoj noći, donoseći loše vijesti za sve one koji su planirali gledati utakmicu BiH Amerika na otvorenom, a kako su najavili meteorolozi, slijedi osjetan pad temperature i kiša. Za razliku, evo, od protekla tri puta kad nam se baš posrećilo i termin gledanja i vrijeme i sve, nažalost, za sve oni koji su namjeravali gledati ovu utakmicu na otvorenom, noć na četvrtak donosi hladni frontalni poremećaj i osjetniji pad temperature zraka. Kaže Sladić, svježa atlantska zračna masa zaobilazi alpsku prepreku i kroz Bečka vrata dalje na jugu uslovljava turbulentne vremenske prilike. Kao i obično, prvi orijentir za sva dešavanja će nam biti Hrvatska, najavio je Sladić. Dodao je da je širom kontinentalne Hrvatske tokom ranih večernjih sati srijede izgledna jača kiša te pljuskovi, a zbog naglog prodiranja svježeg zraka na zagrijanu podlogu, jači vertikalni razvoj oblaka mjestimično uslovljava snažne grmljavinske nepogode praćene većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, gradom te olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom u frontalnoj zoni. Istakao je da se slično očekuje kod nas na prijelazu sa srijede na četvrtak, kada će zapuhati jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Navodi da se očekuje jaka kiša, pljuskovi i grmljavina koja se iz krajine širi prema jugoistoku do ranog jutra. Kad već vrijeme, evo, ne ide u korist, neka nam ipak situacija na stadionu, na terenu bude naklonjenija, poručio je na kraju Sladić. A sutra, drugi julski dan, isto tako pretežno oblačan i nestabilno vrijeme će biti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine su na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura između 14 i 19 na jugu do 24, a dnevna sutra između 20 i 25 na jugu će biti do 30 stepeni. Petak, treći julski dan, sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni se očekuje povećanje oblačnosti sa sjevera, što lokalno može usloviti slabu kišu. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 18, dnevna između 27 i 32, na jugu će biti do 34 stepena u petak. I prvi dan vikenda, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 17 stepeni, a dnevna između

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: A u nastavku našeg jutra očekuje nas portal federalna.ba, aktualnosti i vijesti u protekla 24 sata. Izdvajam u ovom pregledu Lakić, južna interkonekcija, nema alternativu. Politiku treba udaljiti od energetike. Energetska sigurnost kao nacionalna sigurnost ili ovisnost. Južna interkonekcija kao projekt bez presedana, šta dajemo, a šta dobijamo, kako će se BiH pozicionirati na prevažnom tržištu energije, jesmo li tranzit zona ili ozbiljan partner, američki projekt na evropskom tlu u predizbornom vrelom ljetu. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić govorio je u emisiji Plenum federalne televizije o rezultatima konferencije Energetski zaokret 2, projektu Južne interkonekcije i planovima za razvoj energetskog sektora. Opširnije na portalu federalna.ba. Od ostalih aktuelnosti na portalu izdvajamo: PIK imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu je jučer formalno imenovan ambasador i upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. U Sarajevu su jučer formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, saopćio je OHR. Pročitajte detaljnije na našem portalu. Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine ponovo dobija međunarodne članove. Cvijanović najavila veto. Otvoren univerzitetski multidisciplinarni centar na Univerzitetu Džemal Bjedić. Na portalu federalna.ba iz svijeta broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 1943. Netanjahu posjetio okupirani jug Libana, rekao da se Izrael još neće povući. Trump pozvao Kongres da zakonom ukine pravo na državljanstvo po rođenju. Francuska preko Švedske u osmini finala SP-a na federalnoj televiziji. Gledajte direktan prijenos utakmice SAD BiH. Nakon uspješnog prolaska grupne faze svjetskog prvenstva, izabranici Sergeja Barbareza u 16. finala odmirit će snage sa selekcijom SAD-a. Biće to prvi nastup Zmajeva u nokaut fazi svjetske smotre, a plasman već predstavlja jedan od najvećih uspjeha u historiji našeg nogometa. Utakmica u Santa Clari počinje u 2 sata po našem vremenu u noći sa srijede na četvrtak, a direktan prijenos gledajte u programu federalne televizije i budite uz specijalnu emisiju Mundijal ja uz Lutriju i BiH već od ponoći. Iz kulture izdvajamo 5. dan 45. pozorišnih igara BiH, festival susreta i najboljih predstava. U Sarajevu promovisana knjiga Andraža Rožmana, ovo se ne može izbrisati. Bogat i raznovrstan program za sve generacije na 30. festivalu Baščaršijske noći. A festival će večeras otvoriti grupa Bombaj Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta, a zatvoriti na centralnoj pozornici Vijećnica 30. jula događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću. U Travniku predstavljena knjiga Šutnja nije otpor, Seada Đulića, predstava za život cijeli komad koji govori o željezničaru, urbanizaciji Sarajeva i radničkoj klasi. Predstavljen program 8. Sarajevo Festa. Umjetnost slavi život u vremenu velikih izazova. Dakle, to je ono što između ostalog izdvajamo u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:32, ovo jutarnji program Federalnog radija u nastavku Radio Kalendar.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Aktualno na Federalnom radiju. Srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor. Aktualne teme. Različiti pogledi. Aktualno. Srijeda od 16 sati.
7: Prijatelji prirode.
8: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Dođi. Otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
9: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
10: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje

tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Na kratkom smo putovanju kroz prošlost u potrazi za događajima i ličnostima koji su obilježili prvi dan 7. mjeseca, 1. juli, srpanj. Zaustavili smo se na sljedećim godinama. 1881. godine, upravo na današnji dan, obavljen je prvi međunarodni telefonski razgovor, a nekoliko godina kasnije došlo je do revolucionarnog tehnološkog napretka u medicinskoj dijagnostici. Naime, 1. jula 1934. godine urađen je prvi rengenski snimak cijelog tijela. SOS signal je 1908. godine globalno prihvaćen kao univerzalni poziv za pomoć putem Morzeove abecede, a prvi put je prihvaćen od strane njemačke vlade u regulativi o radio uređajima donesenoj 1. aprila 1905. godine. Svjetski prihvaćen standard postao je nakon potpisivanja zaključka druge međunarodne radiotelegrafske konvencije 1906. godine, koji su stupili na snagu upravo na današnji dan 1908. Od početka korištenja SOS se sastojao od trajnog odašiljanja sekvence tri tačke, tri crte, tri tačke koje se ponavljaju bez razmaka među znakovima. U popularnoj upotrebi SOS se povezuje sa frazama kao što su Save our seamen, spasite naše pomorce, Save our ship, spasite naše brodove, Survive our shore, preživjeli na obali, Save our souls, spasite naše duše. No ti izrazi su u upotrebu ušli mnogo nakon prvog poziva u pomoć, a vjeruje se kako je razlog lakše pamćenje rasporeda slova. Multinacionalni korporacijski konglomerat Sony upravo na današnji dan, 1. jula 1979. godine, na tržište je pustio prvi svjetski Walkman. Čim je stigao u prodavnice, Walkman je preokrenuo svijet naglavačke. Sonyjev Walkman je arhetip svih današnjih prenosivih reproduktora zvuka, ali i slike i videa, te ne čudi što je često zauzimao prvo mjesto u proglašavanju najvažnijih gadžeta 20. stoljeća. Slijedi nekoliko sjajnih biografija. 1. jula 1804. godine rođena je francuska književnica George Sand, preteča feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Potpisuje romane Indijana, Lelija, Đavolja bara, Majstori trubači, Povijest mog života. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare, posebno o svojim velikim ljubavima i ljubavnicima Alfred de Musu, Pierre de Rou i Frederiku Chopinu. 1. jula 1896. godine umrla je američka književnica Harriet Elizabeth Beecher Stowe. Romanom Čičatomina Koliba pridobila je brojne savremenike za oslobođenje crnaca od ropstva.
1: The desire for freedom could not be dampened. Determined slaves continued to take their chances on getting north, finding new and ingenious means of escape.
2: Henry Box Brown was a man of invention as well as a hero. He was an unhappy piece of property in Richmond, Virginia, when he decided that he could no longer remain in the condition of a slave.
0: 1. jula 1961. godine u Engleskoj rođena Lady Di. 12 godina stariji princ od Velsa i Lady Di vjenčali su se 29. jula 1981. godine. Vjenčanje iz bajke prenosile su 74 televizijske stanice širom svijeta, a u mladu je gledalo preko 750 miliona ljudi. Ceremoniji u katedrali Svetog Pavla u Londonu prisustvovalo je oko 3000 uzvanika. Engleska je dobila buduću kraljicu. No Diana i Charles su se razveli 1996. godine i iako je razvodom uklonjene sve titule, Lady Di je za većinu Britanaca ostala princeza naroda. Poginula je u saobraćajnoj nesreći 31. augusta 1997. godine u Parizu, ali samo pola sata nakon njene smrti pojavljuju se teorije po kojima je njena smrt zapravo naručeno ubistvo.
3: Your Royal Highness, how prepared were you for the pressures that came with marrying into the royal family?
4: At the age of 19, you always think you're prepared for everything and you think you have the knowledge of what's coming ahead. But although I was daunted at the prospect at the time, I felt I had the support of my husband-to-be. I desperately wanted to work. I desperately loved my husband. And I wanted everything together. And I thought that we were a very good team.

Američki atletičar Carl Lewis, devetostruki olimpijski pobjednik, proglašen je najvećim atletičarem 20. stoljeća u izboru renomiranog američkog magazina Sport Illustration. Proglašen je olimpijcom stoljeća, rušitelj

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, saopšteno iz OHR-a.
0: Upravni odbor EPIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Upravni odbor očekuje uspješnu saradnju sa Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. kada će ostavka Šmita stupiti na snagu.
3: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prelazima. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
4: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
5: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
4: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, finansijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
6: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
4: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prelazima, a ambasadora Evropske unije Luigija Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
7: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
4: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIP-i, policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
3: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta održana je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7, zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija

0: i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotovali rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen. Opširnije Minela Deševac.
1: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili. Imamo opću nemajoritetsku većinu.
2: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on nemoguće uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
3: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
4: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
2: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
5: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jednog dnevnog reda, a to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka jedan uvrsti vaša smjena.
1: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje pa poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I uistinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
2: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o 2 važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
0: U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U okviru konferencije održan je panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdjevanja, regionalnoj saradnji i investicijama, a u fokusu su bili i različiti izvori energije, ali i uloga javnog i privatnog sektora u energetskom sistemu.
6: Gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i pravedna energetska tranzicija bili su među ključnim temama konferencije. Predstavnici energetskog sektora ukazali su na prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, ali i na mjere koje bi mogle ubrzati razvoj. Goran Valka, VD predsjednika uprave, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
7: Zakonska legislativa je najveći problem, nekako je usporenost, kompletan taj proces i na tome treba raditi u narednom periodu.
6: Damir Kreso, predsjednik uprave, operatora Terminali Federacije.
8: Zajednički faktor su ta neka, mamo reći, zakonska rješenja koja se moraju

0: ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja.
1: Mirza Ustamujić, generalni direktor Energoinvesta DD Sarajevo.
2: Čitava priča oko južne interkonekcije, novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije.
1: Iz Tuzle je poslana poruka o jačanju regionalne saradnje da bi se osigurala sigurnost i stabilnost energetskog sistema. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
3: Moramo zajednički raditi u narednom periodu da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture.
1: Konferencija je okupila predstavnike institucija, energetskih kompanija i međunarodnih partnera s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetsko snabdjevanje Bosne i Hercegovine i regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Svijet. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao je na 1943, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. U obraćanju na državnoj televiziji Rodriguez je rekao da je ukupno povrijeđena 10.571 osoba. Najmanje 24 osobe su stradale u poplavama i klizištima u Gani i obali Slonovače izazvanim višednevnim bujičnim kišama, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da spasioci nastavljaju da izvlače stotine ugroženih ljudi.
5: Kultura. Ljetni festival Baščašijske noći, koje ove godine obilježava i 30 godina postojanja, počinje danas i traje do 30. jula. Planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaji prilagođeni svim uzrastima. Festival će večeras otvoriti grupa Bomba i Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Direktor BKC-a kantona Sarajevo Zahrudin Isaković i jedan od osnivača grupe Nedim Babović.
6: Željeli smo dakle da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike.
7: Možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bomba Štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
5: U Sarajevu počinje danas i Međunarodni festival književnosti Bukstan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. O ovom posebnom književnom događaju govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišić, kao i direktor festivala izdavačke kuće Bajbuk Damir Uzunović.
8: U doba revizionizma, maštarija o kraju historije i zakrtanja u nostalgične narativne davno prošlog vremena, u dobu u kojem je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, ponekad i kreiramo život.
9: Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina, sad je uradio novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
5: Sport. Francuska je opravdala ulogu favorita i upisala pobjedu 3-0 nad Švedskom u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnik Francuskoj u osmini finala 4. jula u Filadelfiji bit će reprezentacija Paragvaja. Evo i drugih rezultata odigranih utakmica.
4: Obala Slonovače Norveška 1:2, Meksiko Ekvador 2-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo, Belgija, Senegal i Sjedinjene Države Bosna i Hercegovina.
10: Putevi. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

0: U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Albanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hođić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Federalnog radija.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Preuzmite našu aplikaciju ako to već niste učinili. Radio Televizija Federacije BiH nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu Federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: Načeli smo jutarnju hroniku federalnog radija. Idemo dalje sa aktuelnim i zanimljivim pričama i vijestima kako prenosi portal federalna.ba. Gradonačelnik grada Zdenica Fuad Kasumović donio je zaključak kojim se 2. juli određuje kao neradni dan u gradskoj upravi grada Zdenica u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a povodom je li nastupa naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, obavještavamo građane, kako kaže, da službe gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju završe prije ili nakon navedenog datuma, naveli su iz gradske uprave, ističu da će 3. jula biti nastavljen redovan rad prema uobičajenom radnom vremenu. Vjerujemo da će ovaj poseban sportski događaj biti prilika da svi zajedno pružimo podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u njenom nastupu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, poručeno je. Podsjetimo da je vlada Federacije BiH usvojila zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije BiH protiv Sjedinjenih Američkih Država. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomjere početak radnog vremena, kao i da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Baš lijepo, a evo čuli smo već i vijesti tokom jučerašnjeg dana da je produženo vrijeme rada ugostiteljskih objekata

projekata do završetka ove utakmice koju zaista sa velikim nestrpljenjem očekujemo. Isto tako vas podsjećamo na federalnoj televiziji, gledajte direktan prijenos utakmice SAD BiH. Budite uz federalnu televiziju, od ponoći smo u specijalnoj emisiji Mundijal i ja uz Lutriju BiH, a onda se uključujemo u 2 sata u prijenos ove utakmice. Nakon uspješnog prolaska grupne faze svjetskog prvenstva, izabranici Sergeja Barbare za u16. finala će odmjeriti snage sa selekcijom Amerike. Biće to prvi nastup Zmajeva u nokaut fazi svjetske smotre, a plasman već predstavlja jedan od najvećih uspjeha u historiji našeg nogometa i za nas su Zmajevi već pobjednici. Utakmica u Santa Clari počinje u 2 sata po našem vremenu, u noći sa srijede na četvrtak. Direktan prijenos gledajte u programu federalne televizije i bodrimo naše Zmajeve.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte Fudbalske nacije, strani dokumentarni serijal u 11 sati i 30 minuta. Mundijal ja uz Lutriju BiH, sportski program u 17:30. Eva Longoria u potrazi za Španijom, strani dokumentarni serijal, treća epizoda u 20:30, a nakon toga plenum, dijaloška emisija u 21:30, dnevnik 3 na programu je u 22:25, nakon toga CIA u Berlinu igrana serija, druga epizoda druge sezone u 22:55. Tragovima poznatih ljudi, Ivica Osim, obrazovna serija na programu je u 23:45, a tačno u ponoć Mundijalija uz Lutriju BiH, sportski program, sve do završetka susreta Bosne i Hercegovine i Amerike. Svjetsko prvenstvo SAD BiH prijenos možete pratiti od 2 sata u programu Federalne televizije. Nakon toga se nastavlja sportski program Mundijalija uz Lutriju BiH. Ugodan dan i još ljepšu noć, nadamo se slavljeničku, vam želimo svima, budite uz program Federalne televizije.

0: A u nastavku našeg jutra najavljamo ljetni kamp Randori koji će ove godine djeci pružiti zabavne i aktivne dane raspusta na samo 15 km od Sarajeva u mirnom prirodnom okruženju. Nalazi se prostor koji je idealan za dječju igru, sport, avanturu i druženje. Uz mnogo zelenila i uređene sportske terene, kamp Randori nedaleko od Sarajeva u ovim danima raspusta djeci pruža sigurno mjesto za aktivan odmor, druženje i nezaboravne ljetne uspomene.
1: Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Ja sam Adna Ljušak i trenerica sam u sportskom klubu Randori iz Sarajeva. Ovom prilikom ću vam predstaviti naš ovogodišnji ljetni kamp Randori. Ono što je dakle najbitnije da kažem jeste da se kamp nalazi u selu Jablanica, samo 15 km južno od Sarajeva. Dakle, tu je veoma lijepa priroda, čist zrak i planine su svuda okolo, tako da je to idealno za djecu. To je idealan način da djeca zapravo provedu svoj ljetni rad, a da im bude dan ispunjen. Što se tiče uzrasnih kategorija, dakle djeca su od 4 do 14 godina i u skladu sa time su djeca podijeljena i u grupe kako bi svaki program bio prilagođen njihovom uzrastu. Ono što ovaj kamp nudi, dakle ovo je cjelodnevni program od 8 ujutru do 8 navečer, tako da nema dosade, dakle čitav dan je ispunjen sa aktivnostima, dakle imamo sportske terene gdje se igraju nogomet, košarka, odbojka, stoni tenis, bilijard, također i bazen za plivanje i vodene igre, različite štafetne igre, timske igre, kreativne radionice. Također djeci je obezbeđeno 3 obroka, doručak, ručak i večera, naravno užina po potrebi, i piće tokom cijelog dana. Ono što je isto bitno da roditelji znaju jeste da je kamp potpuno ograđen i siguran sa stručnim nadzorom i trenerima. Što se tiče trajanja kampa, on traje 5 dana od ponedjeljka do petka, a ono što bi bilo najbolje roditeljima da vide koji su to dostupni termini na našoj stranici www.randori.sarajevo.ba. Što se tiče samog kampa, dakle, ima zaista dosta benefita, obzirom da

je ljeto i da su dane onako duži, a i sami znamo koliko je tehnologija napredovala i koliko sama djeca koriste dakle, tehnologiju, telefone i ostalo, tako da je i samim roditeljima jako teško da na neki način zabave djecu, a da to nije uz tehnologiju, tako da smatram da je ovaj kamp barem do sad davao toliko dobre rezultate da djeca uopšte ne pomisluje čitav dan da traže telefon ili da igraju neke video igrice, jer toliko igrica upravo naš kamp nudi koje nemaju nikakve veze sa tom tehnologijom, a ipak osim što su interesantne i što nekako lijepo popune to vrijeme toku dana, razvijaju i različite motoričke sposobnosti jer jednostavno djeca poboljšavaju i svoju koordinaciju, svoju preciznost, tako da zaista dosadašnji kampovi upravo su nam pokazali rezultate što se tiče razvijanja motoričkih sposobnosti kod djece i mnoga djeca su dakle dalje nastavila da rade sa Randori ekipom s druge aktivnosti koje mi nudimo. Dakle, što se tiče djece koja su već bila na kampozima, sada je pitanje da li da se ponovo vraćaju, hoće li im biti dosadno dva puta isto, međutim ono što je bitno naglasiti je da nikada nije isto. Dakle, svaki kamp ima neku svoju posebnu čar, svaki kamp je drugačiji i svaki kamp ima posebne igrice, tako da koliko god puta dijete da dođe, apsolutno mu neće biti dosadno i uvijek će nešto novo naučiti. Tako da bih ja iskoristila ovu priliku da pozovem sve roditelje da uđu na našu stranicu, dakle randori.sarajevo.ba i da dakle, budu otvoreni prema ovoj prilici jer mislim da je ovo nešto što će zaista njihovu djecu oduševiti i gdje će njihova djeca moći uživati i naučiti puno, puno korisnih stvari.

Groznica svjetskog prvenstva već sedmicama trese Sjedinjene Američke Države, a uzbuđenje dostiže naravno vrhunac pred meč 16. finala između domaće selekcije i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u noći srijede na četvrtak po našem vremenu na velelijepnom Levi stadionu u San Francisco, a za sve navijače koji još uvijek nemaju kartu stižu sjajne vijesti jer cijene ulaznica na tržištu preprodaju se po drastično manjim cijenama. Cijene evo padaju, najpovoljnije ulaznice sada se mogu nabaviti za 1479 dolara, što donosi čistu uštedu za one koji su odlučili da pričekaju posljednji trenutak, pa cijena je još osjetniji na atraktivnijim pozicijama bliže terenu. Recimo nivo 300 sa početnih 2369 dolara, karte su sada dostupne za 1517. Nivo 200, ulaznice koje su koštale 2814 dolara, sada iznos

iznose 1677, a nivo koji je najbliži terenu, najveći pad je zabilježen upravo ovdje, sa vrtoglavih 3117 dolara, cijena je pala na 1780 dolara. A bez obzira na cijenu, sretnici koji se nađu na tribinama Levi stadiona svjedočit će historijskom trenutku za obje reprezentacije. E, o tome ćemo još pričati naravno u trećem satu našeg jutra. U 8 sati su naše vijesti. Ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U noći sa 1. na 2. juli BH reprezentacija će u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisco, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je u oči susreta rekao:

0: smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno za to da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, jer stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to je uspjeh i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio i tako će biti poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam mogu obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobro.
1: U okviru specijalnog programa BH Zmajeve u utakmici sa Sjedinjenim Državama možete gledati na federalnoj televiziji. Kada je riječ o drugim susretima, Francuska je opravdala ulogu favorita i upisala pobjedu 3-0 nad Švedskom u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Odigrane su i utakmice Obala Slonovače Norveška 1:2 i Meksiko Ekvador 2:0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo i Belgija Senegal. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omogući radno vrijeme do 6 sati ujutro. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa J. Kričoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, saopšteno je iz OHR-a. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Ambasadori očekuju uspješnu saradnju sa Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti danas, 1. jula, kada ostavka Šmita stupa na snagu. Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku i potpredsjednica Europske komisije, boravit će danas i sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Europske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Kallas je Bosnu i Hercegovinu ranije posjetila 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala s članovima predsjedništva BiH. Tokom te posjete poručila je da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Europske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije upriličit će u Domu oružanih snaga BiH u Sarajevu svečanu ceremoniju povodom obilježavanja 1. jula Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru svečanosti bit će predstavljena najznačajnija postignuća ministarstva i uprave policije. Poseban dio programa bit će ispred Doma oružanih snaga gdje građane očekuje izložba materijalno-tehničkih sredstava i opreme uprave policije kao i druženje s policijskim službenicima. Premijer Crne Gore Milojko Spajić objavio je da je ta zemlja uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Europske unije za period od 2028. do 2034. godine. Spajić je informaciju objavio na društvenoj mreži X, navodeći da je riječ o velikoj vijesti koja je zvanično stigla iz Brisela. Prema projekciji Europske komisije, Crna Gora će moći da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Europske unije po istoj strukturi koja važi za države članice. Hvala Evropskoj komisiji na povjerenju, partnerstvu i podršci ka skorom izvjesnom članstvu Crne

0: ne gore u Evropskoj uniji, naveo je Spajić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: A u nastavku našeg jutra najavljujemo sajam šljive u Gradačcu, tradicionalnu manifestaciju koja je ove godine u novom terminu, a očekuje nas i novi format 53. sajma šljive u Gradačcu, međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije koji će se održati od 13. do 15. augusta. Dakle, termin ranije, a dan će kraće trajati ovogodišnji sajam. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, pokrovitelj grad. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a prijave su još uvijek otvorene. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači i prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. Osim sajamske izložbe će biti organizovano i stručno-naučno savjetovanje u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu te okrugli stolovi i edukativne radionice. Ova tradicionalna privredna manifestacija predstavlja značajnu platformu za promociju proizvodnih potencijala, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i unapređenje regionalne ekonomske saradnje. Za Federalni radio govori Sakibim Širović, VD voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
3: Međunarodni sajam šljive i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu ove godine organizira 53. put sa nešto izmijenjenim sadržajem i izmijenjenim formatom. Umjesto dosadašnja 4 dana sajma od ove godine i ja vjerujem i u buduće nas očekuje format sajma od 3 dana i ipak smo se potrudili da zadržimo sam kvalitet i kvantitet sadržaja u sajmu ova 3 dana umjesto dosadašnja 4. Znači, što se tiče druge izmjene, sajam je pomjeren sa tradicionalnog datuma zadnjeg vikenda u mjesecu augustu na polovicu augusta. Nekoliko razloga je dovelo do toga. Jedan možda i najbitniji i ključni u ovoj našoj odluci da pomjerimo sajam za 15 dana je klimatska promjena. Sami vegetativni ciklusi šljive na ovim prostorima su se pomjerili, pa ono umjesto nekadašnjih prije nekih 40-50 godina i kraja augusta sazrijeva puno prije. Mi već polovicom augusta imamo situaciju da na širem području grada Gradačca šljiva uveliko prolazi. A drugi razlog pomjeranja ovog datuma je što grad Gradačac već godinama unazad bilježi najveći priliv kako stranih posjetioca, tako i naše dijaspore baš u ovom periodu prve polovice augusta, i onda želimo da dodatno omasovimo posjetu na sajmu sa ovim potezom, jer spojili smo ugodno i korisno. Datum održavanja ovogodišnjeg sajma je od 13. do 15. 8. Odnosno od četvrtka do subote. Lokacija održavanja sajma je standardna kao i svih ovih godina, to je sportska dvorana Skenderija sa pripadajućim parking prostorom na lokaciji u ulici Husein Kapetane Gradaševića u Gradačcu. Imamo potvrđeno učešće oko 150 izlagača iz 5 zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Prvu večer sajma imamo jedan spektakl, koncert Mirze Selimovića koji će mi otvoriti sam sajam

muzički koncert i sadržaj. Drugi dan sajma nam donosi otvaranje dvije podsajamske manifestacije. Prva je 9. podsajam pčelarstva, a druga podsajamska aktivnost je jedna ovogodišnja inovacija. Uvodimo novu podmanifestaciju u sajam, ona se zove Gastrofest. Gradačački gastrofestival je u suštini natjecanje u kojem će se učesnici takmičiti u pripremi pestilja. Drugu sajamsku večer planiran je koncert Šele Zonić, treći dan sajma, ujedno i zadnji. On nam donosi nastavak ovog gastrofestivala, gdje će takmičari ovaj dan se takmičiti u pripremi raznih poslastica, kako tradicionalnih, tako i modernih, gdje je osnovni uslov da se koristi bestilj koji je prijedorni dan jel, pripremljen. Osim ove podsajamske manifestacije, zadnji dan imamo i drugu podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla na jednom na Mioničkom ranču u Gradačcu. I osim ovih podmanifestacija, naš sajamski sadržaj će upotpuniti profesori, predavači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojima mi sarađujemo evo, već dugi niz godina, i jako smo sretni i zadovoljni da nam Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i pomaže u organizaciji samog sajma, a boga mi i daje mu jednu novu dimenziju sa svojim naučnim evo, i edukativnim zalaganjem kod izlagača i kod posjetioca. Zadnju večer sajma, subota 15.8. je planirano svečano zatvaranje i nakon svečanog zatvaranja koncert Mihada Alibegovića. Sajam Šljive u Gradašcu je manifestacija sa najdužom tradicijom u BiH. Prije 57 godina je osnovana i održan je prvi sajam Šljive. On je prije 40 i kusur godina prerastao sam sajamski okvir tako što je postao međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, i za sam grad Gradačac on ima nemjerljiv značaj kako u turističkom, tako i u kulturnom i u društvenom smislu. Naime, sajam Šljive u Gradačcu je događaj koji okuplja masu posjetilaca iz šireg regiona i boga mi i domaćih posjetilaca. Mi u Gradačcu smatramo i tako evo živimo od kad ima sajma, smatramo sam sajam centralnom manifestacijom i glavnim događajem u Gradačcu toku cijele godine. I vjerovatno ni mi sami nismo u potpunosti svjesni koliki je njegov značaj za ovaj grad. Mi smo tu da vas dočekamo na najbolji, najljepši mogući način.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ovaj prvi julski dan nam je pretežno oblačan, nešto sunčanije na jugu naše zemlje. Jutro su 8 sati, na Bjelašnici 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Tuzla 18 stepeni, Bugojno Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedor, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka 23 stepena, Gradačac i Trebinje 24, Bihać za stepen topliji 25 i Mostar 27 stepeni. Danas u sjeveroistočnim područjima pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti očekuju nas lokalni pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno prije podne, a u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Prvi je julski dan, a Trebevićka žičara od danas prelazi na ljetni režim rada. Pokrenuta je akcija za dobrovoljno darivanje krvi. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH organizira akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u periodu od 1. do 31. jula dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja godine, do 31. decembra. Kao društveno odgovorno preduzeće, javno preduzeće Sarajevo kontinuirano podržava aktivnosti koje promoviraju humanost, solidarnost i brigu o zajednici, a ovom akcijom žele iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivisati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Također, Trebevićka žičara od danas prelazi na ljetno radno vrijeme, tako da će raditi svakim danom od 9 do 21, osim ponedjeljkom kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat. Produženo radno vrijeme idealna je prilika za iskorištavanje promotivne ponude koja važi u posljednjem satu rada žičare. Uz kupovinu jedne karte dvije osobe ostvaruju pravo na povratnu kartu, što posjetiocima pruža priliku da zajedno uživaju u jedinstvenom doživljaju vožnje Trebevićkom žičarom, spektakularnom zalasku sunca i naravno nezaboravnom pogledu na Sarajevo. 8 sati i 35 minuta, za kraj ovog trećeg sata ostavljamo još par zanimljivosti o svjetskom prvenstvu i naravno o našoj reprezentaciji.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
6: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
7: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i

0: drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe,
4: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu. Kult.
7: Kult. I ne prevesno da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Prijatelji prirode.
8: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
9: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u dan.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I evo za kraj, kao što smo i rekli, BH Fanatikos i najvatranija navijačka grupa reprezentacije Bosne i Hercegovine objavila je upute za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. A najvažnije upute tiču se dana utakmice, dakle okupljanje svih navijača Bosne i Hercegovine na lokaciji Yellow Lot 5 u 13 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 22 sata po našem vremenu. Korteo počinje i kreće ka stadionu u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata jel po našem vremenu, a svi navijači su dobro došli na korteo, ali za razliku od prethodnih utakmica, oko stadiona nema fan zone i jedina je u gradu San Pedro Square. Javnost u Bosni i Hercegovini sa nestrpljenjem, to ne moramo ni da kažemo, iščekuju naravno ovaj historijski duel 16. finala svjetskog prvenstva u kojem će naša selekcija odmjeriti snage sa reprezentacijom SAD-a, a Zmajevi će u tom susretu nositi plave dresove. Ovaj meč će se igrati u San Francisku u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu, tačno 2. jula u 2 sata ujutru, u oči ovog velikog okršaja protiv domaćina turnira. Svjetska nogometna federacija je zvanično verifikovala kombinacije opreme za predstojeću utakmicu. Tako da će naši Zmajevi igrati u kompletno plavoj garnituri, dok je za BH golmana odabrana narandžasta oprema, baš kao i protiv Katara, kada smo ostvarili jedinu, ali krucijalnu pobjedu za prolazak grupe. S obzirom na to da se boje ne poklapaju i selekcija Amerike će zadržati svoje standardne domaće crveno-bijele prugaste dresove, dok će golman biti u žutoj garnituri. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupnoj fazi protiv Kanade i Švicarske igrala u bijeloj garnituri dresova, jer je u tim

susretima bila formalni gost, dok smo protiv Katara kao domaćine nosili plave dresove, a oni su nam sretni. I vjerujemo da ćemo se imati čemu radovati večeras, a mi ćemo naravno svim srcem bodriti naše zmajeve koji su za nas već pobjednici.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Večeras u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine će u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Državama. Susret se igra u San Francisco, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez.
2: Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ona bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno zato da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, jer stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao mojim igračima. Sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to je uspjeh i to nam je

0: A najvažnija stvar što im ja kažem jednostavno da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio i tako će biti poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam mogu obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri.
1: U okviru specijalnog programa Utakmica Zmajeva možete gledati na federalnoj televiziji. Prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok preuzima danas funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, saopšteno iz OHR-a, nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu. Ovom odlukom i zvanično stupa na snagu ostavka Kristijana Šmita. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika najkasnije do 14. jula. Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, boravit će danas i sutra u Bosni i Hercegovini. Riječ je o posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venezuelu porastao je na 1943, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. U obraćanju na državnoj televiziji Rodriguez je rekao da je ukupno povrijeđena 10.571 osoba.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sarajevo i Tuzla 18, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedor, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi grmljavina su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela Hodžić.
3: Federalni radio.
4: Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Misteriji oko Zole.
5: Priče za slušanje.

Kada su se upoznali 1852. Paul je imao 13 godina, a Emil 12. Bilo je to u jednoj osnovnoj školi na jugu Francuske, u Aix-en-Provence. Paul je u tom gradu i rođen, dok je Emil doselio s roditeljima iz Pariza kada je njegov otac dobio posao na izgradnji vodovoda. Njihovo prijateljstvo trajaće desetljećima. Paul se prezivao Cézanne i postaće rodonačelnik modernog slikarstva, a Emil se prezivao Zola i postaće Emil Zola. Dugo se vjerovalo da su ova dvojica velikana prekinula svaki kontakt 1886. Nagađalo se da se to dogodilo nakon što je Zola objavio svoj roman djelo 14. po redu u sagi o Rugon Makarovima. Junak djela je slikar Claude Lanier koji se bori protiv neoklasicističkih kanona umjetnosti toga vremena, a Cézanne je navodno bio uvjeren da je on poslužio kao inspiracija svoj

svome prijatelju iz djetinjstva i nije mu se svidjelo kako je prikazan. To bi kao bio razlog što je prekinuo svaki kontakt sa Zolom. U naše vrijeme pronađena je prepiska koju su razmjenjivali i nakon 1886. pa je taj misterij razriješen. Ostali su prijatelji do kraja života. Do kraja Zolinog života treba naglasiti, jer je njegova smrt 1902. 4 godine prije Sezanove još veći misterij kojem je posvećen ovaj zapis. Emil Zola počeo je kao romantičar. Brzo je usvojio estetiku realizma, ali je u tome umjetnički opravdano pretjerivao i svoj stil sam je nazvao naturalizmom. Ciklus od 20 romana o Rugon Makarovima, poznat kao povijest jedne porodice pod drugim carstvom, tek je bio započet kada su Zolu kritičari proglasili najvećim francuskim piscem koji je zasjenio čak i Viktora Hugoa. Svoju prozu Zola ne shvata samo kao vjerno slikanje života najčešće siromašnih slojeva, već kao društvenu kritiku. Njegovo možda najpoznatije djelo je roman Germinal, koji govori o teškom životu rudara na sjeveru Francuske i njihovoj borbi za socijalnu pravdu. Osim kao književnik, Zola djeluje i kao publicist, pišući angažirane političke komentare. Rezolutan je republikanac i njegove satire uperene su protiv cara Napoleona III. S novinarskim radom nastavlja i nakon Francusko-Pruskog rata i propasti drugog carstva, sve do 1881. kada mu prodaja romana donosi toliko da više ništa drugo ne mora da radi.

1894. izbija slučaj koji historija pamti kao aferu Dreyfus. Kapetan Alfred Dreyfus, porijeklom Jevrejin iz Elzasa, optužen je da je Nijemcima isporučio francuske vojne tajne. Dreyfus je bio nevin, a cijeli proces nije bio sudska greška, kakve se događaju, već rezultat dobro razrađene zavjere s falsifikatima koje su proizveli i koristili viši oficiri u socijalnom kontekstu revanšizma i mržnje prema Njemačkoj nakon što je Francuska izgubila Elzas i Lotaringiju. Slučaj se protezao godinama i nije izazivao veliku pažnju dok se nije upleo Emil Zola. Zola objavljuje u Figarou niz članaka, a zatim u listu Aurora i otvoreno pismo predsjedniku Republike s naslovom koji će se pamtiti, optužujem. Njegova intervencija izaziva produbljivanje jaza između Dreyfusovaca i antidreyfusovaca u Francuskoj i polemike u koje su uključeni nacionalisti i antisemiti. Tek 1906. 12 godina nakon što je afera izbila, Dreyfus će biti potpuno rehabilitiran, ali nas ovdje zanima Emil Zola i sve što se s njim u međuvremenu zbivalo. A zbivalo se to da je Emil Zola, koji je imenovao krivca u visokim vojnim krugovima, optužen za klevetu. Uz aferu Dreyfus sada postoji i afera Zola. Proces počinje u zagrijanoj i nasilnoj atmosferi. Zolin advokat Fernand Laborie poziva 200 svjedoka. Sud konstantno krši prava odbrane i sve je jasnije da je pravosuđe pod izravnim utjecajem generalštaba. Sud je dobio nalog da ne dopusti ni da se spomenu pravosudni propusti u slučaju Dreyfus, koji je u osnovi svega. Emil Zola osuđen je na godinu dana zatvora i 3000 franaka globe plus sudski troškovi, ukupno 7500 franaka. Njegov advokat ulaže žalbu koja je usvojena. Sud prebacuje predmet u drugu jurisdikciju. Zolin advokat se žali i na tu odluku. Početak novog suđenja stalno se odgađa dok konačno nije zakazan za 18. juli te godine 1898. I prva presuda je potvrđena.

Što se tiče globe, nju će mjesec dana kasnije u potpunosti platiti iz svoga džepa književnik Octave Mirbeau, imućniji od prosjeka svojih kolega. A što se tiče zatvora, tu se priča komplicira. Na dan izricanja presude 18. jula Emilu Zoli su prijatelji savjetovali da napusti Francusku. U 9 navečer bez ikakvog prtljaga on sjeda u voz za Calais, a odatle preko La Manche stiže u Englesku. Nakon Voltaira i Viktora Hugoa, još jedan veliki francuski pisac koji je prisiljen na izgnanstvo.

Emil Zola živi u Londonu, dosta odsječen od svijeta i tek povremeno prima posjete prijatelja i porodice. Ne prestaje da piše, ali ne zna koliko izgnanstvo može potrajati. To zavisi, ne zaboravimo, od procesa Dreyfusu, koji još traje, sa svim žalbama i prizivnim sudovima. Krajem augusta Hubert Joseph Henri, koji je proizveo lažne dokumente na osnovu kojih će Dreyfus biti osuđen, oduzima sebi život. U javnosti se to tumači kao priznanje krivice, pa posljedično i Dreyfusove nevinosti. Zola se nada da će to imati i neposrednih posljedica i na presudu koja je njemu izrečena, ali pravda je u tadašnjoj Francuskoj jako, jako spora. Procedura traje skoro cijelu polovinu 1899. Pozitivna odluka donesena je 3. juna, a sutradan, nakon 11 mjeseci izgnanstva, Emil Zola vraća se u Pariz s rukopisom svog novog romana Plodnost. E sad, šta u ovom slučaju znači pozitivna odluka? Alfred Dreyfus nije oslobođen krivice, već je presuda iz 1894. od prije 5 godina, dakle, poništena, a on poslan na novo suđenje pred ratnim vijećem u Renu, u Bretanji, jer ne zaboravimo da je on vojnik i da se proces vodi pred vojnim pravosuđem. Zola piše Dreyfusu i izražava mu svoje simpatije i solidarnost, ali odlučuje, kako ne bi umanjio Dreyfusove izglede na tom novom suđenju, da ne istupa javno. Proces počinje 7. augusta, ali se odmah prekida na 7 dana, jer je na Dreyfusovog advokata Fernana Laborija, istog onog koji je branio i Zolu, izvršen atentat, koji je Labori preživio. 9. septembra presuda. Dreyfus je kriv, ali s olakšavajućim okolnostima. Zola eksplodira, on prosipa svoj gnjev u istom listu Aurora u kojem je svojevremeno objavio pamflet Optužujem. Ja sam užasnut, vidim kako se nemoguće događa, ovo je moj krik jer naša plemenita Francuska srlja u ponor. Vlada će na kraju odlučiti da Dreyfusa pomiluje zbog njegovog slabog zdravlja i tako vojska nije kriva i nije bilo zavjere. Zoli je jasno o čemu se radi i njegov posljednji istup u Dreyfusovu korist bit će borba protiv zakona o amnestiji kojim predstavnički dom želi da oslobodi gonjenja sve aktere afere Dreyfus. Za sve to vrijeme Zola je još više nego Dreyfus predmet progona nacionalističke struje. O njemu se pišu satirični tekstovi, pjevaju pjesme rugalice, karikature ga predstavljaju kao svinju, izdajnika domovine i armije. Država plijeni njegovu imovinu i prodaje je na licitaciji, ali za jedan dio francuskog javnog mnijenja i velik dio svjetskoga, on je oličenje pravednog čovjeka, branioca istine i humanističkih vrijednosti. Prošle su tako 3 godine, za koje vrijeme je Emil Zola nastavio da piše i otkrio novu strast, fotografiju. Fasciniran je svjetskom izložbom u Parizu 1900. i fotografira iz svih uglova sve što može da se vidi, ostavljajući historijska svjedočanstva o tom događaju. 29. septembra 1902. Emil Zola i njegova supruga Aleksandrina vraćaju se u Pariz iz Medana, gradića na Seni gdje su proveli ljeto. U

kaminu u njihovoj sobi ostao je neugašen žar koji je tokom noći tiho izgarao i bračni par se otrovao ugljen monoksidom. Zola je umro ujutro u 9 sati, a njegova supruga je preživjela. Zolina smrt imala je ogroman odjek. U Francuskoj su se neki radovali tom događaju, poput nacionalističke štampe koja mu nije opraštala njegov angažman u aferi Dreyfus, a u inostranstvu s druge strane organiziraju se brojni skupovi u spomen piscu. Na ispraćaju Anatole France naziva ga savješću čovječanstva, pogrebnu povorku prate rudari iz Denena, francuske prestolnice uglja i čelika, koji uzvikuju Germinal, Germinal. Sahranjen je na groblju na Montmartru. Njegov neočekivani odlazak s ovoga svijeta dao je povoda za svakakva nagađanja. Antidreyfusovski i nacionalistički tabor odmah je počeo širiti tezu o samoubistvu. S druge strane, prijetnje kojima je Zola bio izložen potaknule su priče o ubistvu. No nije bilo nikakvih nepobitnih dokaza ni za jedno ni za drugo i prihvaćeno je službeno objašnjenje o nesretnom slučaju. 6 godina nakon smrti Emila Zole njegovi ostaci preneseni su u Panteon, posljednje boravište velikih ljudi Francuske republike. Svečanosti je prisustvovao i Alfred Dreyfus, u međuvremenu rehabilitiran. Tom prilikom jedan antidreyfusovski novinar Louis Gregory puca na njega iz pištolja, ali je Dreyfus samo lakše ranjen u ruku. A onda, 1953. 50 godina nakon smrti velikog pisca, pariški dnevnik Liberation objavljuje na naslovnoj strani članak "Je li Zola ubijen?" Novinar Jean Bedel došao je do podataka da je izvjesnom Pierru Akenu još 1928. njegov prijatelj Henri Birofons priznao na samrtnoj postelji sljedeće. Bio je po zanimanju dimnjačar i član nacionalističke i antidreyfusovske organizacije Liga Patriota. Po naređenju vođa organizacije začepio je dimnjak na kaminu u Zolinoj spavaćoj sobi, a sutradan ga je odčepio da sakrije dokaze, a da ga niko nije primijetio. Tu priču bilo je teško potvrditi i 1953. a kamoli danas. Ipak, ona sasvim odgovara onom vremenu političkog nasilja u Evropi koje će sa 2 svjetska rata koji će uslijediti narasti do monstruoznih razmjera.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisco, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez.
2: Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno za to da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, jer stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva, njihovog životnog, i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio, i tako će biti i poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije, i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage, i to vam mogu obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobro.
0: Kapiten Edin Džeko i golman

0: Nikola Vasilj poručuju, došli smo igrati.
1: Ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je ono to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto u fudbalu sigurno da ne pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto pita.
2: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou.
0: Podsjećamo, u okviru specijalnog programa Utakmicu Zmajeva možete gledati na federalnoj televiziji. Na današnji dan 2013. godine Hrvatska je postala članica Evropske unije, što ju je približilo evropskim poslovima, otvorilo nove izvore investicija i pružilo mladima mnoštvo prilika za visoko obrazovanje ili zaposlenje. Hrvatska je 28. zemlja koja je postala članica Unije, formirane nakon Drugog svjetskog rata, prvenstveno kao ekonomska organizacija 6 zemalja. Također, članstvo je Hrvatskoj omogućilo da se uključi u politička zbivanja na nivou kontinenta, te da iskoristi investicijske fondove da bi unaprijedila ekonomiju. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf kaže da je Hormuški moreuz najveći instrument moći Teherana i insistira na tome da pregovori o konačnom sporazumu neće početi dok odredbe memoranduma o razumijevanju ne budu provedene. Katarski premijer i ministar vanjskih poslova Šejk Mohamed Al Thani sastao se u Dohi sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Iz katarskog ministarstva su potvrdili da su iranski pregovarači također u Dohi, ali na tehničkim razgovorima. Evropska unija danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Unije u buduće plaćati više. Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci bit će naplaćena paušalna carinska taksa od 3 eura.
3: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti umjereno i pretežno oblačno. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi grmljavina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Urednica i voditeljica Arina Tafro. Tema današnjih susreta: život medijskog radnika. U opisu posla naš današnji gost je voditelj i urednik jutarnjeg programa FTV-a. Uposlenik Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Neću čitam biografiju. Šala na stranu, ali zašto ova tema? Izuzetno je zanimljivo koliko medijski radnici, bez obzira da li govorimo o novinarima, urednicima, reporterima, tehničkom dijelu medija, su malo zastupljeni u javnosti. Medijski radnici najmanje govore o sebi, a kroz razne kanale komunikacije i vidove poruka govore o drugima. Ovo se uzima zdravo za gotovo, bez nekih pretenzija javnosti da bude ponekad zahvalna na tome, jer sve najčešće završava sa rečenicom: ma eto, plaćamo mi vama tu neku pretplatu. E sad, nećemo ulaziti ni u te detalje, reći ćemo samo da je veoma rijetko da sam i sama doživljala u svom poslu da neko kaže ili, narodski rečeno, ne daje Bože, opiše rezultat rada medijskog radnika. Jer našem narodu drago je prokomentirati svaki proizvod, pa tako i onaj koji kupuju na pijaci, nego neku priču kao proizvod medijske industrije.

0: Ne, to je ratni šlager.
1: Da, 93.
0: Jeste. 93. I tada su bilo svoja imena, tada je Željka Katavić Pid pobijedila.
1: Da.
0: Sjećam se da su svi naštimavaju instrumente, a mi se istežemo i rastežemo. Pripremamo
1: koji su to pokreti
0: da, samo bili. Da, kad smo mi krenuli.
1: Koji su to pogledi bili.
0: Da, i onda su mi počeli da plešemo, da se malo stage poremetio, pa su onda dolazili majstori da to nešto kuckaju i svi su gledali u nas kao ono, šta vi rade? Tako da, eto, to je
1: pa ta crna, ta neka jakna, frajerska...
0: Ma svašta nešto, ma ne mogu se više ni sjetiti.
1: Bilo bijelo jakne, jesam li malo probudila sjećanje?
0: Pa da, mislim, ono, to su onako neke lijepe stvari, ali moram priznati sa gorčinom, jer znam da smo do televizije dolazili pod granatama da to snimamo, mislim, koji je to entuzijazam, koja je to ljubav za državu Bosnu i Hercegovini, za nas sve. Snimali smo u studiju studio Kec tada sa Rahmetli ovim Esom Arnautalićem.
1: Da.
0: Sjećam se, nije bilo struje, bilo su agregati, pa smo gledali nekom potenciometru, nemam pojma,
1: jeste, strujnom,
0: da li ima dovoljno struje, onda kaže sad kreni snimaj, i onda vrati, ne valja. Tako da je jedna pjesma se snimala pa po 10 dana.
1: Otprilike,
0: to je to. Ali eto, sve se na kraju krajeva...
1: Vi ste bili perfektno uvježbani u tom periodu, obzirom da vam je i Michael Jackson bio, da kažem, neka vrsta zvijezde i...
0: Pa ne, on je bio zvijezda vodilja tada, ali mi smo voljeli.
1: Tvoji pokriti su bili jako slični Michael Jackson.
0: Pa da, pa to je bio Michael Jackson, Janet Jackson, otprilike to su bili njihovi pokriti iz filma Moonwalk ili Smooth Criminal, tada albuma Bad, Janet Jackson, Rhythm Nation.
1: Bio znao da vam to ponoviti.
0: E, tako da otprilike...
1: Bili znao to ponoviti danas.
0: Pa mi, vjerovatno, samo mi trebao malo da uvježbam, da se sjetim svega toga. Nije to što ostane to sve, znaš.
1: Da, obzirom da, pripremajući se ovu emisiju, kažem, i ja odem u neka svoja sjećanja, u stvari, nekako sebe natjeram da se...
0: Daleko se nas vrati.
1: Da se vratim, zato se zovu susreti, zato i zbog toga i postoje. Suštinski rečeno, ne samo entuzijazam, ta mladost, ta ljubav prema pokretu, ta ljubav prema muzici, prema svemu onome te 93. godine, mene fascinira, to moram da priznam.
0: Pa, da ti kažem, to je možda bila naša neka borba protiv sve nesreće koja se zadesila na Bosnu i Hercegovini, ta agresija i taj rat.
1: Dobro, opkoljeno Sarajevo, mislim, za djecu, za tinejdžere, za mlade ljude, su godine života koje su se izgubili.
0: Moram priznati da sve smo nekako izgubili tad kad nam je trebalo najljepše da bude u životu, nama je postala agonija. Mi smo se probudili jedno jutro i svi su, rekli su na radiju, na televiziji, počeo je rat. Što je bilo naravno nevjerovatno za nas sviju, a mi smo bili u Hrastu, na Trgu heroja, na prvoj liniji, nije ni bilo ni struje, ali bilo je tog entuzijazma i mi smo napravili jedan podrum, pa smo ga sredili, pa smo pravili neke light showe, pa smo ove iz auta, onih koji su od granata uništeni, akumulator uzmali, pa smo puštali muziku, pa se kasete vrtile na onu olovku, tako da smo pravili te partije, onda se odjednom to pročulo od svim tim našim dešavanjima u podrumu, jer smo mi onda i pravili i partije, na večer ko nešto malo muzike, da se kao zabavimo, pa gitara, ako ne imamo muzike, onda je bila gitara iz naselja, ekipa koja je bila tu. I onda su počeli dolaziti svjetske televizije da nas snimaju. I onda, pošto mi volili Michael Jacksona, pa smo sanjali da će nas možda Michael Jackson vidjeti, pa će doći po nas.
1: Spasti nas,
0: da. Tako da, eto, sad od CNN-a, BBC-a, NTV-u, francuskih televizija, pa mislim, cijeli svijet je pričao o...
1: Iz tih podruma je jako, jako puno kvalitetne mladosti izašlo, koja je danas u svijetu i koja predstavlja i Bosnu i Hercegovini. Kažem, iz podruma u kontekstu da nakon i granatiranja, nakon svega što ti se desi u životu, u stvari si izašao kao dobro, jak i sposoban čovjek. Ne samo ti, nego kompletne generacije. I zašto sad to govorim? Jer 95. godinu bih sad ovako vratila. Izdajete svoj prvi album Noćne ptice. Tada je sa vama bila i Aida Lindov. Mislim, ni manje ni više u Zagrebu je tada i Vana imala hit. Tek je 12 sati. I nimalo se, znači, nije zaostajalo, kažem, uprsko strahovitom

0: razaranju i opsadi Sarajeva, kažem, znači tom moranju odlaska u neke elemente podruma, jer nisi mogao djecu dovesti da se zabavljaju na otvorenom, ko što je to normalno, nego su djeca, znači, zahvaljujući tinejdžerima, uspjevala da prežive kroz te podrume. Evo i sad da. Slušamo i ove noćne ptice, kažem, ni najmanje ne zostaje.
1: Pa da, mislim, tek je 12 sati izašla je prije ta pjesma, to je grupa E.T. na čelu sa Vanom, jeli, ovom dvojicom DJ-a Boytronic, ne mogu da sjetim sada koji, to je bilo fascinantno i to je nam je nekako...
0: Pa kažem, ja sam svoja sjećanja isto pokušala
1: formirati. I onda smo mi izdali taj album Noćne ptice sa Idom, tada je druga postava 7UP-a, jer je ta bila ratna postava, Dino, Zoli, Eldin, Gogi i ja. Smo bili ta postava i onda su ova trojica su otišli, Dino je otišao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu karateu, je li isto tako nešto oko sporta,
0: je
1: to bilo da...
0: Kažem, jako kvalitetne generacije koje su,
1: i onda smo mi,
0: nažalost...
1: Pardon, i onda smo mi, eto, onda smo našli Dadija pokojnog, koji više nije sa nama, nažalost, Aida, Nera i Nedim. To je ta ekipa koja je činila taj album Noćne ptice i mislim ono bilo nekako cijeli album je bio u toj dance varijanti, tad je bio to Unlimited, bilo još mnogo tih pjesama i tih grupa na koje smo mi kao slušali, i da imamo taj beat da možemo svi pjevati.
0: Slušamo taj beat.

0: A naše ptice, a ovo su naše ptice, da, da, da. S ovog albuma, s ovog albuma ima ova pjesma, ne mogu se sjetiti, jo, više, kako se zvala. Onako ona je bila.
1: Da, ja radim u susretima ovim ljudima i svojim gostima, ali drago mi je provesti vas kroz sasvim neke drugačije priče, jer iz godine u godinu, 2003. se u stvari posvećuješ televizijskoj karijeri.
0: Vraćam se.
1: Pa dobro, sve vrijeme si medijski radnik, da, ali u principu, zašto sam rekla posvećuješ, sad ću te i tu vratiti na određene godine.
0: Dobro.
1: Ta godina mi je svježa u sjećanju i mogu čak reći vesela u mislima. A sad ću reći zbog čega.
0: Zbog čega?
1: Hugo i Hugolina.
0: Koja je to godina bila reći?
1: 2003. godine smo krenuli sa Hugom i Hugolinom.
0: Tako je, tada. Sjećam
1: se.
0: Tada sam Miha Marija i ja vodio.
1: Ko juče da je bilo.
0: Da, juče je bilo Pricne
1: Petce. Kad sam pisala ovaj scenarij.
0: Da, Pricne Petce da počne igricu. Sjećam se te audicije, sjećam se svih tih detalja. Kada smo izabrani, kako je to sve izgledalo. Dženana Krčička, ona je bila urednica, Jaca Omeragička, ona je bila producentica, tako da eto sad, evo vraćamo se, i tada je to bio apsolutni hit. Ljudi su, znači, kupovali telefone sa tonskim biranjem, jer samo je tako bilo, pa onda to se posuđivalo. Po nasilju, po mjestima
1: se. Djeca su te čekala, djecu su uvodili u studio.
0: Ma to je stvarno bilo, pa da, evo, sjećam se i tvoj sin, jer sad dobro smo se sjetila, kada ga se sjetim. Bio je mali, pa ne znam, je li možda imao i 7 godina.
1: Okice, kokružani.
0: Tako da, sjetim se i toga. Da, dolazi, svi su htjeli da vidi tog Hugo, gdje taj Hugo živi, jer su mi napravili tu Brnovicu malu, pa to je stvarno bio hit, svi su me pitali kako, gdje, jer sam ja najbolji prijatelj, najsmješnije je bilo pozdravljam Hugo, male Hugiće i Hugolinu i tako. Mislim, stvarno je to jedan tako lijep period, bezbrižan i posjeratni, gdje smo svi nekako uživali. Više nije ni bila bitna nagrada, bilo je samo da se igra. Evo i dan danas imam...
1: I da pozdravimo Huga i Hugolinu.
0: Tako je. Evo i dan danas imam, susretnem neke ljude koji su ovdje već odrasli, imaju svoju djecu i kaže, igrao sam Hugo, da ti kažem da nikad nisam dobio nagradu. Ali mi to kaže, nije ni bilo važno, ni bitno bilo mi je da igram. Tako da evo sad, stvarno i taj Hugo je bio veliki hit. I ljudi su uživali u tome, uživali smo i mi.
1: Kako je bilo raditi, to je jako zahtjevan format, da se, mislim, tih formata nažalost danas u Bosni i Hercegovini nema. Mi smo taj format uspjeli, otkupili, uradili, znači zadovoljili sve moguće.

0: 15 godina.
1: Koje godine je to bilo?
0: Pa tad je bio i Hugo, ne mogu da se sjetim tako nešto u tom nekom kontekstu. Kao gdje se vidim u budućnosti, rekao sam, pa kada moji gledatelji porastu, ja ću se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da budem predsjednik
1: državne.
0: Originalno. Evo, mislim, to je ta varijanta, mislim, još uvijek ne padam na pamet da se kandidujem.
1: Još uvijek sam na godišnji odmor od te pozicije.
0: Tako da, evo, mislim, to je dobra ideja, ali vidiš, možda bi upravo svi ti moji koji su od mene
1: možda još uvijek očekuju Fuga i Fugolinu.
0: Tako je, možda glasuje za mene i budem predsjednik države. Evo,
1: E sad, usavršili smo ovaj poslovni dio jer u životu svaki poslovni čovjek ima koga i šta. Saznaćemo od Lile. Elvir Hadžijamaković Lilo.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Elvir Hadžijamaković Lilo, koliko te osoba pozna po tvojim punim imenom i prezimenom, moram priznati?
0: Pa uži krug porodice, moram te priznati. Ja se zovem inače Elvir i jedino gdje sam reagovao na to ime kad me iz prve zovneš, moja mama Rahmetli i tata. Tata je živ. Kada me pozove Elvir, ja odmah sam prvu sam reagovao. Kad me neko drugi zove Elvira tek na treću skontam, a to se ja u stvari, meni neko zove, znaš, jer mi Elvira, onda skontam, pa to sam ja, tako da ja nekako živim sa tim nadimkom Lilo, to je od malen, od rođenja, to nosim taj nadimak, eto, tako da je.
1: Kako je nastao?
0: Pa nemam pojma, evo, ne znam ni ja, mama nažalost nije živa, nikad ja nešto nisam ni pitao, to je tako otišlo, Lilo, nemam pojma, ne znam, iskreno da.
1: Meni nekako zvuči iz Milošte, evo.
0: Pa moguće, nešto Milo, Lilo i tako dalje, možda bi moglo biti to nešto sigurno, jer sam bio i dijete Vragolan sam bio pravi, moram priznati, ali nisam bio Zijančar, nego sam bio samo živ, nisam mogao sjediti na jednom mjestu i bilo me svugdje i jedan mamin dađa i on isto nažalost nije živ, on bi rekao, pa ovo dijete ima dva srca. Znaš? Tako da, eto, to je ta moja ta pozitivna energija i evo sad kažem, rijetki ljudi znaju moje pravo ime, evo kad pročitaju od javnoj špici i tako to, ali to je možda negdje onako im prođe samo, ali eto, ostaje uvijek Lilo.
1: Lilo je, možemo slobodno tvrditi, svestrana ličnost koja je dugi niz godina pod svjetlima reflektora. Da li to smeta privatnom životu?
0: Pa ne, kad sve to nekako namjestite sebi i ono što je jako bitno, ja ovo smatram svojim poslom kao i svako drugi koji doprinosi nešto.
1: Da, ali nije ovo vrsta zajednici. Posla da odeš na posao, završiš i dođeš kući.
0: Pa mislim, ona...
1: Realno govoreći.
0: Pa da, ali...
1: To je posao 24 sata puta 7 dana
0: pa da, jeste, ali...
1: u sedmici 365 u godinu.
0: Jeste, slažem se, on jedino nosi tu težinu javne ličnosti gdje ne možete nigdje otići da vas neko neće prepoznati, da vas neće vidjeti, da vas neće komentarsati, neko će nešto lijepo reći, neko nešto ružno. Mislim, niko se nije rodio koje narod udovoljio. To je definitivno tako. Neko voli Lilu, neko ne voli i to je sasvim legitimno i pravo u svakom slučaju, ali eto sad kažem, jedino breme ovog posla je to što ste javna ličnost i što zapravo živite 24 sata, ljudi vas prate, komentarišu, gledaju, ali ja to nekako radim sa zadovoljstvom, zaista volim taj posao, nikada mi nešto nije bilo, ja sam nešto sa televizije, uvijek se sa svim ljudima normalno ophodim, ponašam, jer sad kažem, smatram svojim ovaj posao kao i svaki drugi posao i svi ljudi koji doprinose nešto ovoj zajednici.
1: Ja to radim na svoj način.
0: Pa tako je.
1: E sad, mislim i medijski radnici su ljudi, pa da pojasnimo to definitivno, nećemo puštati krv, zabranjeno za mlađi, kako ono kaže od 12.
0: Ne radite ovo kuće.
1: Naravno, ne radite. Mislim, mi dođemo na posao sa glavoboljom ili recimo temperaturom. Koji je bio tvoj najstrašniji trenutak, da li ga se može sjetiti?
0: Najstrašniji trenutak je bio kada mi je mama umrla. U tom trenutku sam se i razvodio, tako da taj razvod mi je, kažu ljudima, onako padne kao teško, meni nije pao teško.

0: teško, jer mi je u stvari zapravo najviše palo, najteže mi je palo taj trenutak, gubitak mame. Sve se desilo mjesec dana, bezazleno, sasvim i tako to, nije ni bitno. I u tom trenutku vi stanete ispred gledala i kažete, izgubio sam nekoga ko mi je dao sve ovo što danas imam, misleći na te ove materijalne stvari, uložio, vjerovao u vas. Kad ste bili najgori, bili ste najbolji za nju. Kada ste bili najbolji, bili ste još bolji za nju, i tako dalje, i tako dalje. I u tom trenutku okrenem se i kažem sebi, pa izgubio sam najveću potporu u životu, pa šta radu, šta je to? To je neka osoba koja je mogla biti peta, deseta, nije ni bitno, ali nema majke. E, to je bio najgori trenutak i u tom trenutku ja sam radio nađi-pronađi.
1: Jeste.
0: Nađi-pronađi, to je veliki projekt koji je trajao po sat vremena, dvije emisije koje se snimale u real time u studiju A sa stotinama djece, prisutnih režija i tako dalje. I Vanja, urednica, i Azra, producentica, i Boris Šiver, tada urednik redakcije dječjeg programa Federalne televizije, su mi rekli, stvarno svaka ti čast, ti iza vrata ostaviš sve svoje probleme, uđeš unutra. A šta? Morate, ne smiju ljudi to primijetiti, mislim, mi radimo taj posao i morate. I ne znam, možda mi je to davalo još neku posebnu energiju, snagu da niko ne primijeti da se bilo što dešava kod mene, jer znam da ni moja mama ne bi to voljela. I eto, to je to. U suštini, mislim, to je možda moj nekako najteži period u životu i moram priznati da sam se na neki način dobro izborio i pokazao sve to, i to mi možda bilo neka dalja zvijezda vodilja da nastavi jače, bolje.
1: Da, što bi Amerikanci rekli, trening.
0: Da, pravi trening, moram priznati.
1: Koji je bio najradosniji trenutak ili možda najsmješniji?
0: Najradosniji, najsmješniji. Pa kod mene uvijek ima smijeha, uvijek se smijem, tako da ne bi znao koji bio najsmješniji. Uvijek su to stvari koje su smiješne.
1: Samo da nisi znao odgovoriti u datum real time-u nekome slušatelju, odnosno...
0: Pa ne, znaš šta, ovako, najradosniji je bio trenutak kada sam sudski dobio djecu, Timura i Nađu. To mi je nekako bilo, nekako, ono, baš mi bilo posebno. A sad sam sjetio najsmješnijeg trenutka u Parizu, u Louvru. Film Da Vincijev kod je sav, ono, znaš, u tom fazonu. Svi gledamo taj film i ja sam pod dojmom gledao sam taj film. I dolazimo u Louvr i naravno vidim tu famoznu Monalizu. Kažem, pa to je tako mala slika. Jao, Bože, šta je ovo? Mislim, sve je bilo fascinantno. Mislim, stvarno, taj Louvr, te slike, to, ne možete da vjerujete. Je li moguće da ovo čovjek napravio? I tako dalje. I, naravno, sav tako uzbuđen, prilazim tamo nekom kustosu, nema pojma ni ja, neki čovjek koji radi, i pitan ga, Last Supper, posljednja večera, da vidim tu fotografiju, to me zanima, Da Vincijev koda, sad sam ja u Louvru i dalje. Kaže meni čovjek, Italija. Kažem ja, dobro, okej, sad to ide konverzacija na engleskom, pa dobro, gdje je Italija, misleć ja na italijanske umjetnike, jer sve to tako poredano, Italija, Francuska, renesansa, ovo ono, pa kaže on meni, sad pokazuje dis, kao prvo tamo. Ja kažem, a tamo je skroz, kaže on, pa da, tamo je država Italija. Kažem ja, država Italija. Jo, klikne Lilo u tom trenutku, pa druže, Vatikan, kakav Louvre, kakav Last Supper u Louvru, mislim, ja sam sad bio doma i ti mislim se toliko počeo smijati, sad je to toliko smiješno, ali ja sam jedini otišao i još sam, ekipa je bila, ja sam godinu koji idem da pitam, mislim, imam govori, ajde idu pitaj, mislim, nažalost nisam bio jedini koji je nasio na tu foru, ali eto, to mi je možda jedan bio onako najsmješnijih trenutaka, toliko smo se smijali u Louvru da su svi se okretali pitali se šta se dešava.
1: Jeste, ali najveća veličina u stvari čovjeka jeste u tome da prizna svoju grešku i da je vidi sa svoje pozitivne strane. Samohrani otac, koliko je djece bilo godina?
0: Timur je možda bio 6. i 7. razred, Nađa je bilo 1. i 2. razred, 3. nemam pomeni ja, da. Tako da otprilike to je to.
1: I kako to funkcionira? Koliko samohranih očeva ima?
0: Malo ima, malo, ja kad ljudima kažem...
1: Imate li neku grupu, imate li neku
0: grupu? Ne imam ja učinu nikakve grupe, ne imam pojma, ja ne znam, meni uvijek nešto
1: kriče,
0: da, ne dao kao daj grupu. Moram priznati, mislim, u trenucima

0: čovjek sad sve treba sad preokrenuti, okrenuti i treba naravno naći pravi modul kako da to sve funkcioniše. I mislim, super je to sve na kraju, mi smo zapravo nastrojili, smo jedan mali tim koji tako i funkcionišemo. Nađa sad ima 13 godina, Timur ima 17. Najbolji smo prijatelji, ali ja sam ipak tata, vrlo strog, iako ljudi meni kažu često, pa ti radiš s djecom, kažem da radim s djecom, ali ja svoju djecu sada odgajam, izvodim ih na pravi put. Nekako što kažu, zna se ko kosi, ko vodu nosi i imamo jedno prema drugima poštovanje. Nađa je djevojčica, znate kako sad te godine tinejdžerske, sve se dešava, Timur, ja to sad sve trpimo. Ja kažem, draga Nađa, pa ne mogu da vjerujem da preko noći se toliko jezik, da ti je porastao, znaš, to stalo nešto zvoca i tako. Mislim, ona, vrlo je simpatično, meni to sve smiješno. Pa onda dođe, sad ja mogu li uzeti ovu sjenu, znaš, ja imam 13 godina, došla je neki dan sa idejom, može li da radi nokte, kažem, molim. Znači, normalno 13 godina kako je malo nokti pustivo. I sad, trebate vi to nekako ubijediti svoje dijete, pogotovo djevojčicu. Velika razlika odgajati djevojčicu i dječaka. Evo sad kad se sjetim Timura sa 13, znači sa 13, to su dva različita svijeta. Ja kažem, i sad vi trebate naći neki modul kako da ubijedite svoje dijete da ono ne treba da ima te noktiće. Sve zapravo njene drugarice imaju. Ja kažem, pa ja sam uvijek bio drugačiji, budi ti drugačiji, a zašto ti budi prirodna? Znaš, što manje te hemije po sebi i svih tih čuda, bit ćeš ljepša, imat ćeš ljepšu kožu. Kao evo recimo ja, vidi koje su mi godine, kako ti izgleda? I tako, to su razne metode. I onda se sjetim pjesme, Dina, laži me, laži, i tako to. Mislim, najsvješnija situacija kad dođe Timur nešto da me pita i sad me laže. Ja se gledam Timura i počnem se smijeti, pita mene, moj Timur, šta mi se smiješ? Preko, ne smijem se tebi, smijem se sebi. Kaže, zašto sebi? Preko, sjedim se sebi u tvojim godinama, kad stojim pred svojom mamom i tako je, lažem, ona maše glavom i kaže, okej, sve super, sam mi povjerovala. Kažem, o Bože, kako sam bio ofiran, znaš, mislim, to su te situacije koje, mislim, ova djeca ništa ne rade što nismo radili mi. Čak moram priznati da su oni, ma, ni blizu mi, oni imaju samo ove telefone, nekako su time zaluđeni. Pa mi smo totalno bili drugačiji, ne znamo gdje smo bili, na trešnjama, višnjama, rezdelijama. Bože, samo kad sjetim, ne zna koje je drvo, ova djeca se ne znaju popijet na drvo. Padneš, pa ne smiješ reći o tome, da sad se zguliš. Pa ne znaš ti šta bi potrčao, pa proklizao i tako dalje.
1: Dođeš ma kući da, i stavljaš obloge od luka.
0: Da, da, ma kakve obloge, ništa ne smiješ ni reći, nego šutiš.
1: Koliko se može opstati na medijskom tržištu danas i postoje li neka pravila ili smo ostali bez pravila?
0: Pa da kažem, uvijek postoji jedno pravilo da budemo iskreni, da volimo svoj posao. Zaista da ga volimo. I da to ljudi osjete. To je uvijek i to će uvijek ostati i biti. Sve ono što ne volite da radite i što ne radite s ljubavlju, u tome nikad nećete biti najbolji, niti ćete ikad biti bilo šta. Iskreno da budem. Nažalost, većina ljudi nema priliku da rade ono što bi oni htjeli, što bi voljeli, nego moraju. I onda možda u tom jednom momentu i tad zavole taj svoj posao i onda postignu dobre rezultate. Ali evo, konkretno ja stvarno iskreno volim svoj posao i iskren sam ono što radim i svaku svoju emisiju koju vodim danas u jutarnjem programu radim iskreno, sa tom energijom, jer samo razmišljamo o ljudima koji su sada u tom trenutku, ujutro, vrlo smo intimni, moram priznati, pazite, ja njih ne vidim, oni mene vide, ali ja znam kad se ujutro ja spremam. Četkica, kafa, u gaćama ste, u potkošulji, oblačite se, ljudi vas slušaju, ljudi vas gledaju i onda vi sada razmišljate kako da ti ljude zainteresirate, da im date bar tu neku pozitivnu energiju kad im kažete dobro jutro, da oni stvarno nekako, a da, to je to jutro, da imaju tu jednu pozitivnu energiju. Nije lako prenijeti tu energiju svoju ljudima, jer sad vam kažem, neko se probudi sa glavoboljom, trebamo neka tableta, treba mu kafa, šta ovaj priča, skloni mi ga, daj mi muziku i tako dalje. Ali evo, mislim, na sve što radim, zaista radim s ljubavlju. I odgajam djecu s ljubavlju, i družim se sa ljudima s ljubavlju, ništa ne radim na silu.
1: Možda bi se moglo reći, radiš, učiš ovo cijeli život, može se slobodno,
0: tako je,
1: vrlo jednostavno sve to definirati kao konstantom. Bio si plesač, pjevač, muzički stvaralac, voditelj svjetskih formata, glumac,
0: otac, roditelj.
1: Evo, ja sam ove profesionalne detalje.

0: nabrojala, u stvari, možda se živjeti od slavnog imena?
1: Ba da vam kažem, ovdje u Bosni i Hercegovini niko ne živi od bilo kakvog imena, bilo čega, to je sve, eto, što bi rekli, da život dok majstori odu, sasvim je to sve okej. Okay. Sad kažem, najvažnije kad sutra budete živi, zdravi i oni koji volite oko vas. Novac je materijalna stvar koja danas imate, sutra nemate, ali trebate se znatno nositi kad imate u džepu jednu marku, kad imate 1000, da ste isti, jednaki, da ne podcjenjujete druge, da ne mislite da ste vi bitni i važniji zato što ste popularni ili zato što imate više para od onoga koji nema ili koji nije popularan. Jesu mi svi isti, kao što smo rekli, od krvi i mesa. Na ovom smo svijetu došli da bi nešto postigli, učinili, uradili, da bi ostavili neki trag.
0: Ali koliko god da je malen.
1: Tako je, koliko god da je malen, ali najljepše je kad ostavljate pozitivan trag iza sebe i kad ljudi će vas se sjećati po nekim dobrim stvarima. Nažalost, imate i ljudi kojima se sjećamo i po ružnim stvarima, a se spominju i postigli su neki efekat, moram priznati. Nažalost.
0: Nažalost. Lilo i njegova vedrina otvore jutro federalne televizije. Zato smo uhvatili malo vedrine u ovim susretima da je prenesemo možda nekim budućim mladim ljudima koji će svoje živote formirati u medijskoj industriji. Da je lagano? Nije. Ali nije niti jedna ljubav lagana. Elir Hadžijamaković, Lilo, hvala puno.
1: Hvala i dobro jutro Bosno i Hercegovina. Tako mi to počnemo zajedno sa mojim kolegicama i mojim kolegama iz jutarnjeg programa Federalne televizije. Moram ispomenuti svoju Aldijanu, Mirelu, Enu, Vildanu, urednika Ivicu Pjanča, Meliku i sve evo, ostale kolege, neka mi se ne naljute. Zaista,
0: sad ću da kažem, nemamo vremena.
1: Da, nemamo vremena. Zaista, onaj jedan dobar tim, mal tim, ali vrijedan tim koji evo svakim danom od ponedjeljka do petka, sad smo i mi na pauzi, ali krećemo sa ljetom na federalnoj televiziji nedjeljom od 19.7. I eto, pozivamo naše gledatelje da nas gledaju. Ja ću biti u Bugojnu, donijeću isto vedre, lijepe priče zajedno sa svojim kolegama, sa Šejlom, ona će biti u Jajcu. Jo, ne znam ko će biti u Livnu, mogu sad se sjetim, u studiju će biti Enes i Vilda, ova, ne Vildana, nego Melika. Tako da će to biti ono, jedan dobar početak, jedne dobre vedre priče ljeta na federalnoj. Tako ćemo svake nedelje obilaziti gradove po Bosni i Hercegovini.
0: A ima se šta. Priče.
1: A ima se šta. Moram priznati da ima se mnogo, mnogo toga obići, vidjeti. I vjerujte da evo svim Bosancima i Hercegovicima preporučujem da zavole svoju zemlju tako što će zaista napraviti jedan lijep izlet, otići negdje sa svojom porodicom i uživati u ovim prirodnim ljepotama, slabo ih gdje ima koliko ima, ali eto, nažalost, nismo baš nekako malo razvijeni turistički, da to malo više dajemo ponude, ali sve je lijepo.
0: Smo razvijeni optimistički.
1: Optimistički, to je najvažnije, da, to je to, a večeras pogotovo u 2 sata, Bosna i Hercegovina, Amerika.
0: Definitivno. Ja pozivamo sve u program Federalne televizije.
1: Tako je, Federalna televizija će prenositi tu utakmicu i moram da kažem hvala našim zmajevima što su nas obradovali i došli smo do ovdje i trebamo gledati to pozitivno. Večeras neka igraju srcem, ništa više iza sebe. I nije bitno, pobjedili, izgubili, mi smo svakako pobjednici. Ovo je historijski uspjeh svih nas i hvala im zbog toga, hvala Barbarizu, hvala svim igračima, hvala Bosancima i Hercegovicima koji vjeruju, koji navijaju, koji su tu. 12. igrač. I tako da, ne trebamo ništa očekivati, samo trebamo uživati. To bi ja tako rekao.
0: Upravo tako. Tehnička realizacija emisije Tarik Husejnović i Leila Gabela. Pomoć u realizaciji emisije Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arina Tafro.

noće, jutro sa pticama. Ti si mi lijepa, ljepša no ikada. Ne dam te nikome,

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Služba za poslove sa strancima u kontroli na području općine Novo Sarajevo dan ranije otkrila je 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korištenom za ilegalni smještaj. Riječ je o državljanima Bangladeša, Pakistana i Gane koji nisu ispunjavali uslove za zakonit boravak u Bosni i Hercegovini. Također pronađena je veća količina putnih isprava koje će u skladu sa zakonskim procedurama biti vraćene nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, odnosno ambasadama, saopćeno iz službe za poslove sa strancima. Izraelska vojska tvrdi da je u napadima na sjever Gaze ubila 4 borca Hamasa koje je imenovala, ali nije ponudila dokaze da su ubijeni bili borci. Od pokretanja rata u oktobru 2023. godine, izraelske snage ubile su najmanje 73.066 Palestinaca i ranile 173.514. Među mrtvima je više od 1000 ljudi ubijenih od primirja u oktobru prošle godine. Glavni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je zemlje da osiguraju 100 miliona dolara za financiranje agencije UN-a za palestinske izbjeglice, rekavši da su milioni ljudi ugroženi zbog nedostatka sredstava. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je protiv naredbe predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju prava na državljanstvo po rođenju za sve osobe rođene u Sjedinjenim Državama. Presuda Vrhovnog suda potvrđuje odluku nižeg suda da je Trumpova naredba bila u suprotnosti s ustavom. Trump je u međuvremenu nazvao presudu veoma lošom za zemlju i pozvao republikance u Kongresu da usvoje zakon kojim će biti ograničeno pravo na državljanstvo po rođenju. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju skupog i nepravednog prava na državljanstvo stečeno rođenjem, napisao je Trump. Američki predsjednik Donald Trump prošle godine zaradio je milione dolara od kriptovaluta i nagodbi s medijskim firmama, što predstavlja mogući sukob interesa. Prema podacima o prijavljenoj imovini i prihodima za 2025. godinu, više od 1,4 milijarde dolara bilo je iz porodičnog ulaganja u kriptovalute. Trump je primio više od 500 miliona dolara od

0: kripto preduzeća koje je osnovao sa sinovima. Predsjednik je također izvijestio o dodatnih 635 miliona dolara od prodaje kovanica s oznakom Trump. Veze s industrijom kriptovaluta izazvale su kritike zbog potencijala za korupciju, te su demokrate pozvale na hitna saslušanja. Ukrajinski vojnici primaće novčane bonuse za zarobljavanje ili ubistva neprijatelja, najavilo je Ministarstvo odbrane. Ova mjera donesena je u okviru sveobuhvatnih reformi odbrambenih snaga, te je način nagrađivanja za djelovanje protiv neprijatelja na prvoj liniji odbrane. Postavljena su dva nivoa nagrada. Za zarobljavanje bonus iznosi približno 2000 eura, dok je za uništavanje neprijateljskog osoblja predviđen iznos od 300 eura. Prema novim ugovorima, mjesečna plata na prvoj liniji u prosjeku iznosi 5900 eura, a može iznositi i više od 8700 eura. 14 djece od 5 do 16 godina poginulo je nakon što se u utorak urušio krov centra za podučavanje u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu, saopćili su spasioci. Vlasti su otvorile mogućnost pokretanja istrage o nemaru. Hitna služba saopštila je da su spasioci pronašli djecu i 30-godišnju učiteljicu ispod ruševina. Ministrica informisanja Azma Bokari rekla je da preliminarni izvještaji pokazuju da centar nije registrovan te da se nalazi unutar privatne stambene zgrade pod oronulim krovom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i sve je manje sati do okršaja na stadionu San Francisco Santa Clari, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koje su uz Meksiko i Kanadu organizatori turnira. Nadajmo se da će Zmajevi biti na visini zadatka, motivirani, željni borbe i da će na kraju slaviti da bi u nastavku igrali protiv boljeg iz okršaja Belgije i Senegala koji je na rasporedu večeras, kao i duel Engleske i Demokratske Republike Kongo. Recimo još na početku emisije da su plasman u osminu finala ranije izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko te Norveška, Francuska i Meksiko koji su sinoć i jutro slavili. Norvežani su sa 2-1 izbacili obalu Slonovače, trikolori su sa 3-0 pobijedili Švedsku, dok je Meksiko rezultatom 2-0 eliminirao Ekvador. Poznata su tri para osmine finala, to su Paragvaj Francuska, Kanada Maroko i Brazil Norveška. Novi dan i nova utakmica odluke, nova borba za radost, ponos, za još nekoliko dana pozitivnosti, zastava i dresova.

0: gradova Bosne i Hercegovine na našim ulicama, vozilima, društvenim mrežama. Zmajevi su sletili u Kaliforniju, San Francisco, gdje će s Amerikancima odmjeriti snage i pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Naš selektor Sergej Barbariz hvali domaćina, ali i svoje momke kako voli kazati.
1: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: Amerikanci su favoriti, a nama ne smeta biti outsider, što je u konačnici samo riječ koja ništa ne znači, otvoreno kaže Barbarez.
1: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti. I meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
0: Nije se želio previše osvrtati na objave i izjave u kojima naš tim podcjenjuju i vrijeđaju.
1: To je posljedica današnjeg kulture, mislim, socijalnih medija i svega, da se sve zna i sve izađe. Sad jesam li očekivao, nisam li očekivao, to ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati. Čak takve stvari se dešavaju u svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ko što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice. Znači, igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finala svjetskog prvenstva među najboljih 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv. Manje više, stvarno ja te stvari ne primjećam.
0: Kapiten Edin Džeko kaže da su oni saigrači spremni dati sve od sebe protiv američke selekcije, te da naša reprezentacija do sada nije pokazala svoj maksimum na ovom turniru.
2: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe. I kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći dovoljno. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad, mislim, većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima. Doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
0: Ukazuje da američki nogometaši ne podcjenjuju naše Zmajeve, te da se ne osvrće previše na izjave samo prozvanih stručnjaka.
2: Ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da

0: da je Paraglaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši, najljepši na svijetu i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto bila.
1: Plasmanom u eliminacijsku fazu je ostvaren cilj, sve ostalo je bonus, dodaje naš napadač.
0: Ono što je najbitnije, mi smo svoj cilj ostvarili. A taj cilj je bio da prođemo u nokaut fazu i mislim da ne samo mi, nego cijela Bosna i Hercegovina je ponosna na nas. Mi smo ponosni na sebe, ponosni smo na ono što smo do sad napravili i sve ono što se desi dalje je samo plus. A mislim da ova ekipa, kao što sam rekao, još uvijek nije dosegla taj svoj neki maksimum, pogotovo na ovom svjetskom prvenstvu i vjerujem da igrači to znaju i mislim da su svi spremni za sutrašnju utakmicu i svi znamo šta to znači za sve nas i naravno prije svega dat sve od sebe, a na kraju šta bude bit će, evo.
1: Selektor Amerikanaca Mauricio Pochettino hvali kolegu Barbareza i dodaje da na duel sa Zmajevima gleda kao na finale svjetskog prvenstva.
2: Good coach, real good coach.
3: Dobar trener, zaista dobar trener. Kada vidite utakmice koje su igrali u grupnoj fazi ili kvalifikacijama u martu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizovani, već imaju kvalitetne igrače, ali i trenera koji im pruža platformu za igru. To je dobra stvar. Zato je za nas sutra finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
2: And if we don't think in this way, I think we are going to struggle.
1: Kao što smo rekli, pobjednika duela Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države očekuje bolji iz okršaja Belgije i Senegala. Iskusni napadač crvenih vragova Romelu Lukaku smatra da je pred Belgijom težak ispit.
4: Yeah, I think this game will be one of the most tough ones that we...
3: Da, mislim da će ova utakmica biti jedna od najtežih koje ćemo igrati jer mislim da je senegalski tim zaista vrhunski u mnogim aspektima igre. Tehnički su veoma dobri, taktički su izuzetno jaki, fizički mogu napraviti razliku. Dakle, za nas će to biti veliki izazov u smislu intenziteta. Vidjet ćemo šta utakmica donosi, ali naravno da želimo proći dalje i imamo vremena da se dobro pripremimo za utakmicu i mislim da hoćemo i neka pobjedi bolji tim.
1: Prvi duel dana igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, selekcija koja je prije 50-ak godina igrala posljednji mundijal pod imenom Zaire. Premda ih mnogi otpisuju, kao što su radili tokom grupne faze turnira, iz tabora Gordog Albiona pozivaju na oprez, što se vidi iz riječi Nonija Madueka.
3: Očekujem tešku utakmicu, sigurno. Smatram da kada dođete do ove faze svjetskog prvenstva, ne možete olako shvatiti ni jednog protivnika. Svi protivnici su opasni, svi imaju svoje snage i kvalitete koje pokušavaju nametnuti u igri. Dakle da, ova utakmica neće biti drugačija, bit će to teška utakmica i bit ćemo spremni.
1: Zašto ne sanjati? Zašto ne biti optimista makar još dan? Pa još nekoliko dana u ovom balkanskom sivilu i tmini svakodnevnici i priželjkivati da nadmašimo, nadigramo i izbacimo Amerikanci. Svojevremeno je legendarni Đorđe Balašić pjevao: mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede tek kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Sanjali smo o velikoj pozornici, sanjali smo o velikim utakmicama, generacija je osjedila čekajući ovo što živimo, dakle živimo i ne sanjamo. Možda je to ta Bogda sna, kako glasi pjesma Dine Merlina sa kojom vas pozdravljamo i sa kojom vas pozivamo i sutra na druženju u studijskoj nadoknadi. Sa vama su bili ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Maću Svatinu! Da!
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni

info telefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Navijačka atmosfera pred nogometnu utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Vijore se zastave i plakati reprezentacije. Selektor Barbares poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak dalje. Luis Krišok od danas vede visokog predstavnika, odlučili ambasadori upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Visoka evropska zvaničnica Kaja Kalas doputovala u dvodnevnu posjetu BiH. U Dohi nastavljeni pregovori američke i iranske delegacije uz posredovanje Katara. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisco, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak. Više detalja donosi Ibrahim Sofić.
3: Zmajevi su sletjeli u Kaliforniju, San Francisco, gdje će s Amerikancima odmjeriti snage i pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Naš selektor Sergej Barbarez hvali domaćina, ali i svoje momke, kako voli kazati.
4: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju. Kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo, i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako, i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
3: Amerikanci su favoriti, a nama ne smijeta biti outsider, što je u konačnici samo riječ koja ništa ne znači, otvoreno kaže Barbarez.
4: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti, i meni

0: to ulog, uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovaj, važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato ih smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
1: Kapiten Edin Džeko kaže da su oni saigrači spremni dati sve od sebe protiv američke selekcije, te da naša reprezentacija do sada nije pokazala svoj maksimum na ovom turniru.
2: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
1: Selektor Amerikanaca Mauricio Pochettino hvali kolegu Barbareza i dodaje da na duel sa Zmajevima gleda kao na finale svjetskog prvenstva.
3: Good coach, real good coach.
4: Dobar trener, zaista dobar trener. Kada vidite utakmice koje su igrali u grupnoj fazi ili kvalifikacijama u martu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizovani, već imaju kvalitetne igrače, ali i trenera koji im pruža platformu za igru. To je dobra stvar. Zato je za nas sutra finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
5: And if we don't think in this way, I think we are going to struggle.
1: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Podsjećamo, utakmica u Santa Clari počinje u 2 sata po našem vremenu u noći sa srijede na četvrtak. Direktan prijenos gledajte u programu Federalne televizije.
6: Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu Zmajeva ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuta preplavila je ulice Bosne i Hercegovine kao i Sjedinjenih Američkih Država.
7: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem u Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
8: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameriku.
9: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
10: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutro, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
11: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine i posebno drago radi reprezentacije i trenera.
12: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
13: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
7: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
14: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
15: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kaže.
16: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović

0: proradi. Očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zenice. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
1: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio, i Džeko dva dosta.
2: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas s tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja – pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je na velikom testu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela je ključnu dvodnevnu posjetu Sarajevu. Prva stanica bilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odakle stiže do sada najozbiljnije upozorenje domaćim liderima. Kalas direktno uslovljava dalji napredak hitnim usvajanjem reformskih zakona u oblasti pravosuđa i suzbijanjem korupcije. Ključni zahtjev Brisela ostaje i imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, bez kojeg pregovarački okvir ne može biti usvojen.
4: Na stolu su i blokirani milioni. Naime, zbog političkih previranja i hroničnog zastoja u radu državnih vlasti, na koje je Evropska komisija jasno ukazala u svom posljednjem izvještaju, naša zemlja rizikuje trajni gubitak sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dok Brisel poručuje da proširenje jeste geostrateški interes Unije, poruka Kaje Kalasu u Sarajevu jasnija je nego ikad. Šefica evropske diplomatije naglašava da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku, ali da domaći političari moraju pokazati stvarnu volju i preuzeti odgovornost, jer prečica na putu ka članstvu jednostavno neće biti.
5: Bosna i Hercegovina ima našu punu podršku na evropskom putu, ali lideri u ovoj zemlji moraju shvatiti da se reformski procesi ne provode zbog Brisela, već zbog građana Bosne i Hercegovine. Evropska unija nudi istorijsku priliku i financijsku podršku kroz plan rasta, ali preuzimanje odgovornosti, usvajanje ključnih zakona i stabilizacija političkih prilika nemaju alternativu. Prečica do članstva jednostavno nema.
4: Kalas u glavnom gradu BiH zatiče i novi komplikovani diplomatski čvor unutar same međunarodne zajednice. Ostavka Kristijana Šmita zvanično je stupila na snagu, a ured visokog predstavnika od danas prelazi u tehnički mandat. Budući da se vodeće zapadne sile unutar upravnog odbora PIK-a još uvijek ne mogu saglasiti oko Šmitovog nasljednika, kormilo organizacije privremeno preuzima Amerikanac Luis Krišok. Dosadašnji prvi zamjenik vodit će OHR kao vršilac dužnosti najkasnije do 14. jula, što je novi rok koji su međunarodni partneri sebi zadali za postizanje konsenzusa. Upravo će koordinacija Brisela i Vašingtona o sudbini OHR-a biti jedna od ključnih tema iza zatvorenih vrata tokom boravka visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas u Sarajevu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Svijet.
3: Trogodišnji dječak pronađen je živ ispod ruševina 6 dana nakon što su stravični zemljotresi pogodili Venecuelu. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Dječak je prevezen u bolnicu u Karakasu.
7: Dječak kojem je predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venecueli je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su pustoš. Poginulo je 1943 osobe, više od 10.000 je povrijeđeno, a traga se za desetinama hiljada. Najmanje 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim statističkim procjenama NASA. La Guaira je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mještani u nedostatku opreme golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina. Nadu ipak ulijevaju uspješne spasilačke ekipe. Nakon 5 dana potresa iz ruševina je spašen i Aaron Levi Cantillo.
8: Lo que sea, Dios lo bendiga, grande.
9: Ja sam proveo 5 dana ispod ruševina zgrade, ali danas sam ovdje i živ sam zahvaljujući Bogu. On me izvukao poslavši anđele.

0: To su ljudi koji su neumorno radili na mom spašavanju.
1: Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
0: Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina.
1: Ujedinjene nacije upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno treba hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice saopćila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane je sve prisutnija. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Iran je objavio da će se sastati sa katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti održani direktni razgovori.
3: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije dva tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
4: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi. Ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki dva trena snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
3: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
0: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Udar groma izazvao je požar na lokaciji Bunar iznad gradske deponije Zakom čvrsnica Plaza u Jablanici. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navode da je požar na nepristupačnom terenu i dalje aktivan.
0: Prema informacijama operativnog centra, na području HNK u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 požara. Pretežno su gorjeli trava i nisko rastinje, šuma i otpad. Gorjeli su i električni stubovi, suha i nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići kod Konjica, a ponovo je gorio i otpad na deponiji Uborak u Mostaru. Dva R traktora pomagala su u gašenju požara kod Stoca.
5: Kultura.
2: U Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Bukstan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. Svako izdanje oblikuje centralna tema, a program povezuje književnost s pitanjima sadašnjosti, identitet, sjećanje, migracije, ljudska prava i načine na koje nastaju narativi u turbulentnim vremenima.
5: Međunarodni festival književnosti Bukstan i ove godine okuplja autore, izdavače, prevoditelje i kritičare s naglaskom na dijalog putem jezika, kultura i književnih tradicija po sloganom Mjesto susreta priča koje odbijaju jednostavne granice. O specifičnostima ovogodišnjeg Bukstana govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišević.
6: U doba revizionizma, maštarija o kraju historije i zagutanja u nostalgične narativne davno prošlog vremena, u dobu u kom je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život.
5: Direktor festivalskog programa Damir Uzunović najavio je da će jedan od posebnih programa biti obraćanje pod nazivom Vratimo knjige u vijećnicu, dodajući da su organizatori i ove godine uspjeli dovesti značajne autore i realizovati bogat program uprkos ograničenoj podršci institucija.
7: Jako je važno

0: da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina, sad je uradio novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
1: Buksan već 11. godinu ostaje vjeran svojoj misiji istraživanja identiteta, kolektivnog i ličnog sjećanja, te snage književnosti da otvara prostor za dijalog o najvažnijim društvenim pitanjima. Posjetiteljima će biti ponuđen bogat program uz širok spektar tema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Putevi. Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno i sunčanije na jugu. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Tuzla 18, Bugojno, Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedor, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno, a na sjeveroistoku pretežno oblačno. Tokom dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
3: Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hođić i Miranda Fezagić.
5: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program BiH muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Dočekali smo i taj dan, iako po našem vremenu se utakmica ipak igra sutra, ali to je taj dan kada će Bosna i Hercegovina igrati meč nokaut faze na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. To je taj dan po američkom vremenu, bez obzira što je meč na programu sutra rano ujutru 2 sata po našem vremenu, ali ta euforija oko te utakmice definitivno je već počela širom Bosne i Hercegovine, ali i Sjedinjenih Američkih Država, i očekujemo da i u San Francisco, gdje se igra taj meč, naši navijači naprave sjajnu atmosferu. Toj utakmici ćemo naravno posvetiti veći dio ove emisije. Imamo izjave aktera, našeg selektora, kapitena i još 2 nogometaša, jer ne igra se definitivno svaki dan utakmica 16. finala svjetskog prvenstva u bilo kojem sportu, a posebno u nogometu kao najvažnijoj, najpopularnijoj sporednoj stvari na svijetu. Osim naše utakmice igraće se još neke, igrale su se i sinoć, pa ćemo i o tome, a kratko ćemo samo još spomenuti, a njima ćemo se posvetiti malo više sutra, muškoj košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja sutra navečer protiv Turske igra predposljednji meč prve runde kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. A spomenut ćemo i našeg tenisera Damira Džumhura, koji je poražen juče u prvom kolu Wimbledona. Na Wimbledonu se juče i danas igraju mečevi prvog kola u obje konkurencije. Ali prvo ono što je najvažnije, događaj godine, možemo tako reći, kada je sport u pitanju. Bosna i Hercegovina igra utakmicu 16. finala, dakle prve nokaut faze svjetskog prvenstva u nogometu u 3 zemlje. A to već znamo, znamo i da je naša reprezentacija u grupi ostvarila remi, poraz i pobjedu. Znamo da će ovo biti već drugi duel koji će naša reprezentacija igrati protiv jednog od domaćina. Otvorili smo mundijal remijem protiv Kanade, izgubili od Švicarske, a onda pobjedili Katar u toj odlučujućoj utakmici. Tako se u stvari izborili za ovaj duel 16. finala. Mogli bi puno toga još govoriti, govorimo već danima o utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država, o tome kako su

0: oni objektivno pokazali više u grupnoj fazi, kako su bili efikasniji od naše reprezentacije, kako su ostvarili dvije pobjede, naš tim samo jednu, ali sve to ne mora biti presudno u utakmici koja slijedi. Svjesno smo prihvatili ulogu outsidera, što zbog objektivno kvaliteta domaćina, što zbog onoga što su pokazali do sada, ali i samog domaćeg terena, prepuštamo rado ulogu favorita domaćinima. Selektor Sergej Barbarez se obratio novinarima nakon, odnosno uoči te utakmice, nakon posljednjeg treninga našeg tima, vidno raspoložen. Rekao je da mu se sviđa obilazak američkih gradova, da ih je već obišao 7, želi obići i 8. Evo, poslušajmo šta je rekao selektor Sergej Barbarez.
1: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovde, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: Čuli ste selektora, dobro raspoložen, i treba biti, jer pritisak više nije na našim nogometašima. Sada jednostavno samo možemo puno toga dobiti. Naravno, nije lijepo izgubiti, uvijek se nadamo i bit će nam žao ako se dogodi i taj poraz, ali definitivno pritiska onoliko kao prije Katara više nema, iako ni tada nije trebao biti taj preveliki pritisak, jer nekako se moramo zadovoljiti i samim plasmanom, a ovo sve više što uradimo je svakako dodatno. To naravno i ne znači da ćemo bez borbe se predati, da nećemo Amerikancima pružiti otpor. Kapiten Edin Džeko svjestan je situacije, on je najiskusniji u našem timu, igrao je dosta ovako važnih utakmica, ali smatra da ne treba otpisivati naš tim, jer niko slučajno ne dolazi do 16. finala svjetskog prvenstva. Poslušajmo našeg kapitena.
2: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
0: Čuli ste i kapitena, slično razmišljanje, dakle pritiska tolikog nema, ali želja za pobjedom je svakako prisutna i učinit će naši nogometaši sve da naprave to iznenađenje. Moramo reći, ako pobjedimo Amerikance, da će to biti iznenađenja. Već smo vidjeli neka iznenađenja na ovom svjetskom prvenstvu, pa zašto ne bi večeras mi priredili još jedno. Golman Nikola Vasilj će biti sigurno pod velikim pritiskom, ali on ulogu pritiska predaje domaćoj selekciji. Poslušajmo našeg golmana.
3: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sasvim. U svakom slučaju, mislim, evo, znamo kako igrati te utakmice, i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
0: Čuli ste i golmana Nikolu Vasilja, dakle, znamo igrati te mečeve, već smo to imali protiv Velsa u baražu, protiv Austrije u onoj posljednji utakmici kvalifikacija, čak i protiv Rumunije, a da ne govorimo o meču protiv Italije u onom finalu baraža, kada smo i izborili plasman na svjetsko prvenstvo. Sigurno je, iako su prethodnih dana nas podcjenjivali Amerikanci, da oni baš i ne misle tako. To je možda jedan dio javnosti koji svjesno vrši pritisak na svoje reprezentativce, da bi kao ono morali pobijediti reprezentaciju poput naše, ali i oni

0: sami su negdje svjesni da reprezentacija koja je treći put za redom Italiju ostavila bez plasmana na svjetsko prvenstvo i itekako vrijedi i može biti neugodan rival svakome. Jedan od mlađih u našoj selekciji, Arijan Malić, također cijeni Amerikance, ali obećava da će naš tim pružiti maksimum. Poslušajmo i mladog Arijana Malića.
1: Vidjeli smo svi kakvi su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, doćemo do još jednog historijskog trenutka.
0: Optimizam vlada u našim redovima, to je dobro, umjereni optimizam, dakle ponavljamo, vrlo važno je da naš tim nije pod pritiskom, dakle može puno toga dobiti u ovoj utakmici, Amerikanci puno više gube i na tu kartu svakako treba igrati, jer i sami Amerikanci su nametnuli sebi taj pritisak pojedinim izjavama, nismo mogli pustiti sve, ali recimo kada su našeg selektora Sergeja Barbareza upitali šta misli o tome što je Tim Howard, nekadašnji veliki golman američke selekcije, rekao da ne poznaje našu reprezentaciju, da se pitao ko su uopšte oni, onda je Barbarez odgovorio, a ko je to pitao, ko je taj Howard, ja ne znam ko je to, tako da treba jednostavno na te sitne provokacije odgovoriti onako hladno. Vjerujem da Sergej Barbarez zna ko je Tim Howard, ali kada on podcjenjuje naš tim, onda jednostavno mu ne treba ni dati preveliku pažnju. Ono što je dobro, vraća se Tarik Muharemović, dakle tih problema sa suspenzijama nemamo. Posljednje informacije kažu da je Amar Dedić spreman, dakle nemamo ni tu problema što se tiče povreda. Amerikanci imaju problema, ovaj Freeman im je povrijeđen, ali imaju i dosta dobrih igrača u svojim redovima, tako da imaju sigurno zamjenu za to. Možemo se malo baviti i statistikom kada je ova utakmica u pitanju. Ono što je recimo zanimljivo je da je posljednji put reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobijedila evropsku selekciju 2021. i to je bio prijateljski meč protiv Bosne i Hercegovine, ali u 12 narednih utakmica Amerikanci nisu pobijedili evropsku selekciju, a posljednji naš poraz od neevropske reprezentacije upravo taj. Eto, malo zanimljivosti, ali to je bio prijateljski meč, o tome ne treba razmišljati. Amerikanci su recimo u svim utakmicama koje su igrali do sada na ovom prvenstvu postizali gol u ranoj fazi, dakle zaočekivati je njihovu ofanzivu od prve minute, igraju visoki pressing, pokušavaju što ranije postići taj gol. Recimo Paragvaj su u prvom kolu deklasirali već u tom prvom dijelu, prvih pola sata. Čak su i u ovoj posljednjoj utakmici od Turske, koju su izgubili, poveli u ranoj fazi, ali tada su igrali u izmijenjenom sastavu i nisu bili apsolutno opterećeni osvajanjem bodova i tu treba tražiti razlog poraza, ali s druge strane pokazali su određene slabosti u odbrani, Paragvaj im je postigao gol, Turci čak tri, dakle imaju određene slabosti u tom dijelu igre, jednostavno vole taj napadački nogomet, ali to otvara i priliku za naše. Još tu zanimljivosti ima vezano za ove dvije reprezentacije, statističkih podataka koji ne moraju ništa značiti, pa evo nećemo više opterećavati s tim, nego ćemo jednostavno izraziti još jednom svoju podršku našim mladim nogometašima. Plasmanom na mundijal su napravili zaista sjajnu stvar, plasmanom u nokaut fazu, prošavši grupnu fazu, su ispisali historiju našeg nogometa. Želimo im da nastave ispisivati nove stranice, ali ako ne uspiju, sve čestitke za ovo što su do sada uradili za naš nogomet, ali i za kompletnu Bosnu i Hercegovinu, koja dugo nije bila ovako sretna kao ovih dana, počevši od onog meča baraža protiv Italije pa sve do prije nekoliko dana kada smo savladali Katar. Nadati se da ćemo slaviti i sutra. Želimo puno sreće našim nogometašima. Utakmica Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, se igra u San Francisku, počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu uz direktan

Najavili smo, dakle, duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva, rano ujutru, 2 sata po našem vremenu. Pratimo naravno i ostale utakmice koje se igraju na svjetskom prvenstvu, odigrane još 3 iz 16. finala i možemo reći da nije bilo ovoga puta velikih iznenađenja. Jedan od najvećih favorita, selekcija Francuske, nastavila sa sjajnim partijama, bez problema ubjedljivo savladala Švedsku sa 3-0 u prvom poluvremenu. Prava opsada gola Šveđana koji su tek povremeno prijetili, ali Francuzi dva puta pogađali okvir gola, nekoliko još sjajnih prilika, onda Kylian Mbappé nakon jednog poništenog gola u 45. minuti lijepo pogađa za 1-0. U drugom poluvremenu Francuska završila posao golovima Barcole u 53. još jednim golom Mbappéa u 74. minuti. Tako da je ovaj sjajni napadač sada došao i do 6. gola na mundijalu, izjednačio se na listi strijelaca sa Leom Messijem. Veoma zanimljivo.

Zanimljiv je bio i neizvjestan duel između Norveške i obale Slonovače. Na kraju su Norvežani slavili 2-1, poveli golom Nuse i to vrlo lijepim golom u 39. minuti. Afrička selekcija se nije predala, rezervista Diallo izjednačio 74. ali 4 minute prije kraja Erling Haaland svojim petim golom na svjetskom prvenstvu Norveškoj donosi pobjedu i plasman u osminu finala, a tamo ih čeka veliki Brazil i bit će to pravi ispit za Norvežane. U posljednjem meču dana, rano jutro, u stvari po našem vremenu, jedan od domaćina Meksiko rutinski savladao Ekvador sa 2-0. Quiñones i Jimenez su bili strijelci još u prvom poluvremenu, u drugom onako tvrda utakmica kako smo i očekivali od Ekvadora, ali Meksiko je na vrijeme postigao golove i u velikom stilu su Meksikanci prošli u osminu finala jer još uvijek nisu primili gol, jedino oni i Španci koji imaju meč manje još uvijek nisu primili ni jedan gol. U osmini finala Meksiko čeka boljeg iz večerašnjeg duela između Engleske i Demokratske Republike Kongo. Taj meč počinje u 18 sati, ako prođu Englezi, što se očekuje, veliki su favoriti, onda već imamo jedan sjajan duel u osmini finala između Meksika i Engleske. Od 22 sata večeras igraju Belgija i Senegal. Senegal je afrički prvak kojem je kasnije to oduzeto, ali na terenu su pokazali da su trenutno jedna od najboljih afričkih selekcija uz Maroko, moramo to reći, i neće Belgijancima biti lako jer nije Belgija blistala na ovom prvenstvu, a ovaj meč je i za nas zanimljiv potencijalno jer ako Bosna i Hercegovina pobjedi Sjedinjene Američke Države, u osmini finala bi igrala protiv boljeg iz duela između Belgije i Senegala i zato ćemo i taj meč pratiti s posebnom pažnjom. Toliko o nogometu, kratko ćemo još o košarci i tenisu. Pratimo našu košarkašku reprezentaciju, onu mušku, koja sutra igra meč protiv Turske, pretposljednje kolo prvog dijela kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Možda malo nepravedno prema našim košarkašima, ali definitivno je nogomet u prvom planu i oni sami se slažu s tim i na pripremama na Vlašiću su onako gledali našu reprezentaciju, bodrili je svim srcem protiv Katara. Pa jasno je da su sada oni malo u drugom planu jer ipak je najvažnije ono što će se dešavati rano ujutro u San Francisco, ali pratit ćemo i naše košarkaše, sutra imati izjave uoči tog meča protiv Turske koji se igra u dvorani ili areni Husein Ismailović u Zenici sutra sa početkom u 20 sati. Pobjeda bi značila dosta našim košarkašima jer bi s tom pobjedom dobili neke bodove koji bi prenijeli u drugi krug koji su inače već osigurali nakon dvije pobjede protiv Švicarske. Igrat će se još jedna utakmica onog posljednjeg kola u ponedjeljak 6. jula protiv Srbije u Beogradu i time će završiti prvi ciklus kvalifikacija za naše najbolje košarkaše. I za sami kraj tenis, pratili smo juče Damira Džumhura, nažalost nije uspio proći prvo kolo. Arthur Ferry, 114. teniser svijeta, Britanac, je bio uspješniji od našeg igrača koji je dobro počeo, osvojio je prvi set, ali kasnije više nije imao snage, čak se žalio i na povredu, izgubio je naredna tri, tako se oprostio od Wimbledona, ali znamo da mu to nije omiljeni turnir, da na travi, s obzirom da nema pravu mogućnost ni da se priprema, jednostavno obično ispada dosta rano, ali ostaje žal možda zbog toga što je u prvom setu ipak imao, odnosno što je prvi set riješio u svoju korist. Žal je i zbog toga što bi u drugom kolu igrao protiv Finca Virtanena koji je priredio najveće iznenađenje. Juče je savladao petog nositelja Bena Sheltona nakon velike borbe sa 3-2 u setovima. Maratonski meč Otto Virtanen na kraju slavio 4 sata 24 minute igre. Ispao je Ben Shelton potpuno neočekivano, on je dobar server, trava mu trebala odgovarati i to bi naravno bio dobar žrijeb sada za Džumhura jer je Virtanen 140. na ATP rang listi, slabiji za 35 pozicija od našeg igrača, ali šta vrijedi kada je Džumhur ispao od Ferry.

0: iznenađenja, slično i kod teniserki. Mi smo dobili neku veliku senzaciju, braniteljica naslova Iga Świątek protiv Amerikanke Townsend izgubila jedan set, ali 6-1, 2-6, 6-3 odbranu naslova počela ipak dosta sigurnom pobjedom i bit će vrlo zanimljiv ženski dio turnira jer tu je Svitolina, tu je Rybakina koja je također izgubila set od Boyson, ali na kraju slavila 2-1, tu je Sabalenka i dvije Amerikanke, Pegula i Goff, tako da će biti zanimljivo i u ženskom dijelu turnira. Još za sami kraj da kažemo da je uspješan bio Andrej Nedić na Challenger turniru u Brašovu. Eto, kada ne može Džumhur na ovom velikom turniru, može Nedić na Challengeru u Brašovu u Rumuniji, prošao i drugu prepreku, osvojit će vrijedne bodove, napredovati sigurno na rang listi. Savladao je Urugvajca Roncadellija 6-3 i 6-4 za sat 40 minuta igre. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije. Puno sreće još jednom želimo našim najboljim nogometašima. Kasno večeras ili rano ujutru u 2 sata po srednjeevropskom vremenu protiv Amerikanaca u 16. finala svjetskog prvenstva. Tonska realizacija ove emisije Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić. Hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BiH muzika.

emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Onako kad se probudiš i obavezno, sad zavisi kakva sorta čovjeka, pa misliš pozitivno, to je dobro. A dosta ljudi koji su u kontru tome, zato što je život takav. Dok platiš ovo, dok platiš ono, tamo, vamo, td. Sad je došao jedan period koji je nažalost kratko traje, zove se svjetsko prvenstvo u fudbalu i reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu koja je može vinuti daleko ono gdje se mi najoptimističniji nisu nadali, tako da kažem, ali eto, Bosna i Hercegovina igra večeras protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, kad malo bolje razmisliš, Amerikanci znaju o tome, tom sportu, kad je njima u interesu. Sad imaju prvenstvo, pa se malo kao raspitali to nešto, tako da, a s druge strane imaš mentalitet ovdašnjeg čovjeka koji živi za to, koji je jednostavno zaboravili ljudi, Boga mi dragog, da su dužni vodovodu, da mora platiti struju, da je u srci s plinom. Sve se je to zaboravilo, daj zastavu, daj dres i hajmo. To ti je, a to je kad si jednostavno dobar čovjek, znaš sitnicu da te obraduje, da sve probleme, belaje i ono što ti tište u životu staviš po strani. Jednostavno večeras igra reprezentacija i baš me briga, jesi ti ženo nervozna ili nisi još gledat utakmicu. Nisi samo sjedi tamo ili šuti ili di. Imaš prijateljica i dođenja, nemojte nas dirati. Možda je Bosna i Hercegovina dalje, kada je u pitanju svjetsko fudbalsko prvenstvo, poštovani slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine, može. Može, 100% može. Iz 1000 razloga, tako da igramo s reprezentacijom koja jeste domaćin, igramo s reprezentacijom. Ali sve to meni onako s jednom prijateljski pričam, kada kafu pijemo. Pa onako, imam to nekako, sve to galofak. Znaš, imaš ono, domaću piletinu uzgojenu, imaš i ovo galofak. Tako meni ta Amerika kad je fudbal, ili kako on to kaže, soker, jel? Nekada mi ne zovu kako treba, sataža, da, nešto znam, jel? Ali eto, kao ono, imaju priliku da budu to što telefon nisam isključio iz prostog razloga, što sam zakasnio na posao, izvinjavam se, sad smo ga isključili. Eto tako, dakle, reprezentacija sa početkom u 2 sata poslije pola noći igra protiv Amerike. Što reći nego biti optimističan iz prostog razloga što djeca su to, veliki broj reprezentativaca, to su djeca koja imaju pozitivnu dozu bezobrazluka u svemu tome. Stalno je slika očima fudbalera našeg koji je za koliko 4-5 godina igra lopte i gura loptu, odrastao je negdje u inostranstvu, jer su roditelji morali pobjeći od rata, a na leđima, na tom dresu, malom, slatkom, piše Džeko. Sad vam Džeko igra lopte na svjetskom prvenstvu i djevala ne bio ti može pobjeti. To je jednostavno nešto tu ima, a ima i čovjek koji se svemu tome zove Seada, preziva se Hasanić, svemu tome je jako bitan faktor danas u životu našem. Dakle, nas koji realizujemo današnji program, ali i vas koji slušate. Čovjek se brine o tonskoj realizaciji, ali i izboru muzike, kada je muzika u pitanju. Progovori, što bi naši ljudi rekli, naprosto progovorio. Pusti, daj, živo, veselo, danas, ne dešavaj.

Idemo dalje sa današnjim programom, kao što sam već rekao, zajedno smo 3 sata, veliki, veliki dio današnjih programa Radija Federacije, dakle emisija u fokusu, posvećeno nam je što će večeras, dakle 2 sata poslije ponoći po našem vremenu, reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati kontra Sjedinjenih Američkih Država, dakle ljudima koji baš s fudbalom nemaju takvog dodira kao što imaju sa ne znam, košarkom, hokejom, tom njihovom vrstom onog sporta koji oni zovu fudbal i tako dalje i tako dalje. Sad zanimljivo je to, malo intrigira to što ne nas, nego njih. To ih intrigira što ne znaju kako se postaviti u ovoj situaciji, imaju neku reprezentaciju koja je sastavljena manje više od mladih, jako mladih ljudi, ljudi koji jako vole i žive fudbal i u vezi sa svim tim mnogi se oglašavaju danas iz svijeta sporta, naročito fudbala, sa prognozama šta se može desiti. I ono što je zanimljivo, većina tih ljudi koji su, kao što rekao, dolaze iz fudbala na ovaj ili onaj način, daju poprilične šanse Bosni i Hercegovini. E sad, koliko je to realno ili nije, ne znam, ali da i metla može pučko top, može. Vjerujte. Ono što je zanimljivo jeste razmišljanje Zlatana Ibrahimovića koji je bez dlake na jeziku poručio Amerikancima da ih čeka mnogo teži posao nego što očekuju. Hvalio je Ibrahimović Bosnu i Hercegovini ranije, ali sada je istakao da bi ovo mogla biti prednost izabranika Sergeja Barbareza, ta mladost, i naglasio kako je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pod pritiskom, jer igra meč pred svojim navijačima, dok Bosna i Hercegovina nema taj teret očekivanja. Amerikanci su već izgubili od jedne evropske reprezentacije, dakle od Turske, na ovom svjetskom prvenstvu i to pokazuje da nisu nepobjedivi i upravo zbog toga Ibrahimović misli da domaćin i njihova razmišljanja ne idu u tom pravcu koji bi moglo donijeti dobro, nego su sami sebi napravili veliki pritisak, smatra Zlatan. Dodaje da upravo ovakvih utakmica, kad si outsider, taj može biti naročito opasan. U ovakvim utakmicama jedan trenutak može odlučiti pobjednika, tu je sve moguće. Kada ste outsider, često imate veću slobodu u igri, dok favorit mora opravdati to očekivanja, a to ga itekako može sputati. Zlatan Ibrahimović je završio ovu izjavu riječima da objektivno gledajući Bosna i Hercegovina može pobijediti Ameriku i kako sada stvari stoje, Zlatanu to baš i ne bi trebalo biti neko veliko iznenađenje. Jedino što možemo reći gospodinu Ibrahimoviću, iz vaših usta uvozi uši, što bi naš narod rekao.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Zove niko, a ko si ti, odakle si? Zove niko, a ko si ti, vrlo seksi si?
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

Na programu danas forsiram ono što se naziva pripreme za utakmicu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Nikola Vasilj i Valić su sljedeći koji ćemo čuti, ali nešto svakako moramo ponoviti, ono što je izjavio bivši reprezentativac fudbaler Željezničara u prošloj, pred prošlu utakmicu, rekao je u programu Radija Federacije, kad sam ga pitao šta možemo očekivati, Buki Biščević izjavio onako u svom stilu. Dakle, ovako ti mimo stvari stoje. Večeras igramo sa naftašima, mislio je tada na Katar. Prvo ćemo njih pomest, a onda nam dolaze trampaši. Onda nam dolaze trampaši, njih ćemo još lakše pomesti. Ajmo poslušati najavljene izjave naših reprezentativaca, pa ćemo ići dalje. Svakako ćemo otvoriti telefone za ljude iz uslovno rečeno javnog života. Pokušat ćemo doći do što više žena, da vidimo kako žene gledaju na to. Vidimo kako žene gledaju na to, jer obično kad muškarci gledaju lige prvaka, ovdašnje lige itd. Tu ima uvijek pobana, samo gledaš te lopte kako ganja ono. Međutim, sad je situacija znatno, znatno drugačija. Po portalima i uopšte ovim medijima koji kruže u Bosni i Hercegovini, veliki broj žena daje svoje izjave, što je znak jednakosti sa, znači, i njih je zaintrigiralo, i njih je zaintrigiralo i lijepo.

0: Ove ljudi dragi, opet to ponavljam, jer ovom narodu jako malo, toliko smo više iscijeđeni od svih tih politika i budalaština koji neki ljudi čudni, da ne bi šta ružno rekao, dovoljno je reći čudni, razumijet ćemo se, kroje nam živote. Znate kako su nam životi. A večeras je zaboravljeno sve. Danas također. Zaboravljeni računi, dužni vamo, dužni tamo, kukuzluk zavladao, nema ovog, nema onog, ali ima bolja reprezentacija Bosne i Hercegovine koja sa ovom malom rajom čuda pravi i ne vidim razlog da ne budemo raspoloženi i da se apsolutno sa nekim stvarima, kada se pogledaju malo bolje, može razmišljati u smjeru da ta djeca i ono iskustva što ih zajedno nosi i čini reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras može proći Sjedinjene Američke Države i to dugo prati fudbal. Dugo, stvarno, puno je to godina, decenija. I kad tako sve to pročitaš, vidiš, malo pogledaš kako se igra i šta rade i kako se radi, mislim da ne bi, nije to navijački, to je onako objektivno, ne bi trebalo biti problema. Spoj malih, mladih, dragih ljudi i iskustva donosi nešto što sasvim sigurno kroz sve to ljudi su svjesni, ti reprezentativci, koliko dobro čine za narod ovdje i koliko sretni ljude čine. Tako da s optimizmom idemo dalje. Idemo čuti izjave pa ćemo se onda vratiti govornom dijelu.
1: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo ovamo kako i jesmo došli, neočekivano sasvim. U svakom slučaju, mislim, evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
2: Vidjeli smo svi kakvi su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobro grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se postupi, da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
3: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: U 13 sati i 46 minuta idemo sa govornim dijelom današnjeg programa Radio Federacije. Najveći dio ovog programa danas posvećen je večerašnjem susretu koji se u 2 sata poslije ponoći igra na svjetskom prvenstvu, reprezentacija Bosne i Hercegovine kontra domaćina Sjedinjenih američkih država. I ja malo razgovarati sa ljudima koji su veliki dio života proveli u sportu na ovaj ili onaj način, da čujemo njihova razmišljanja. Ako su vam ti sagovornici još bivši fudbaleri, onda ste na pravom putu. Almir Gredić, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje Mimo, poštovanje, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Almire, hvala lijepa prije svega što smo vas zaustavili, možda ste bili kao svaki savjestan vozač, prvo kaže može druže, ali nazvat ćete me kad parkiram. Dakle, nema priče u vožnji, bravo, bravo, dragi čovječe.
1: Moramo poštivati pravila, jel tako?
0: Kad bi svi tako bili.
1: Pošto je povod vašeg poziva to što jeste, moramo biti na dispoziciji.
0: Hvala lijepa, Almire, prije svega kako zdravlje?
1: Dobro, hvala na pitanju, nadam se da je kod tebe sve okej, što želimo naravno i svim našim slušalcima.
0: Apsolutno. Utakmica večeras može biti gledana iz raznih uglova. Ti si čovjek koji prolazi utakmice, znaš šta to znači, koliko imamo pravo na ovaj optimizam koji se sve više širi kako se bliži utakmica.
1: Trebamo biti uzbuđeni i ponosni na sve nas, vjerujte mi. Znači, ovo što smo mi ostvarili, možda ljudi koji, evo ja sam bio na službenom putu u Bugarsku prije 3-4 dana i svi smo, čitava Unicredit grupa je gledala našu utakmicu protiv Katara. I svi su navijali za nas i čuli su svi, naravno, i za Bosnu i za naše fudbalere, a pogotovo za naše navijače. To je nešto što na svakom koraku, gdje god ste i van države, zaustavljaju i takvu toplinu, takvu ljubav, takvu energiju, takvu emociju nemaju navijači drugih reprezentacija. I to svi osjećaju, to svi vide i samo se o tome priča. Naravno, dobre igre na terenu naših, jel, izabranika Sergeja Barbareza, to sve potkrepljuju rezultatima i ja mislim da mi još nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Ja mislim da bi se moglo desiti noćas da odigramo i nismo bez šansi. I ono što je jako bitno, mi igramo

0: protiv drugog domaćina, igrali smo protiv Kanade, pa igramo protiv Amerike, red bi bio ako i njih prođemo negdje da se susretnemo i sa Meksikom, da to kompletiramo, jel, taj trio.
1: Da, što bi u prevodu bilo, znači taj optimizam kulminiran s ovom rečenicom sljedeći, znači mi, Amere, možemo proći.
0: Pa, gledaj, dogod se igra, naravno, da su oni favoriti, sve to stoji i tako dalje, ali ja ne sumnjam u našu ekipu, ona je kombinacija nekih mladića koji uopće ne respektuju, to i je zdraž fudbala i sporta, unose emociju i vjeruju u sebe, to je jako važno u sportu, imaju dobar balans, tu je uz par iskusni naravno s kapitena Džeku, Katića, Kolašinca, stručni štab je vrlo dobro posložen jer to su nekad bili moji saigrači iz reprezentacije predvođeni Barbarezom, oni znaju šta treba da rade, fino pristupaju tim dečkima, daju im prostor onoliko koliko treba i sad za sad naravno svi možemo, trebamo i moramo biti ponosni na ono što se uradilo, a ovu priliku ne treba propusti, treba izaći na teren, pokazati najbolje ono što možemo tog dana i vidjet ćemo na kraju koji će biti rezultat. Ali moramo biti ponosni i trebamo biti svi uz njih.
1: Da li nam je, Almir, onako prošao si sve to i ti si kao mlad igrao, dolazio do prvog tima, je li to prednost, ovolika količina mladosti ili nas to može sputati da djeca ne sagore i tako dalje?
0: Dobar je odnos Sergeja Barbareza i stručnog štaba prema njima. Oni im ne daju nikakav teret, to ste vidjeli kod penala i protiv Velsa i protiv Italije. Dva dječaka, 18, 20 godina, oni odlučuju o sudbini, ne znam, reprezentacije, da li će ići, neće oni, a ispred njih je najbolji golman na svijetu, Donnarumma, recimo u penalima. Oni to hladnokrvno rješavaju i dobro je što su takvi. Naravno, kod mladih igrača je jako bitno samopouzdanje, a s druge strane da imaju po znacima navoda leđa, da ih štite stariji igrači, da imaju puno povjerenje od stručnog štaba. Oni to imaju i to su pokazali. Jer ne možemo se zavaravati, recimo, Esmir Beraktarević je rezerva u PSV-u. Alaj Begović nije starter u svom klubu. Ali ovamo imaju maksimalnu podršku od čitave ekipe, od stručnog štaba i on to najbolje na terenu pokazuju i prikazuju. S tim da je Alaj Begović u ovih par utakmica recimo pokazao puno više svog repertoara, želimo noćas da Beraktarević nam pokaže ono što je u predkraj, jel, protiv Rumunije i predkraj kvalifikacija igrao. To bi bio dobar spoj i onda bi Amerikanci bili u ozbiljnom i velikom problemu.
1: Ja se nadam da ovaj optimizam opravdan i da polako već možemo razmišljati o Belgiji.
0: Ja ne bih razmišljao o Belgiji, optimizam je da se da energija momcima da istrče i da daju sve najbolje od sebe. I to je to.
1: To je to.
0: To je za mene i ako to urade, bez obzira na rezultat, treba skinuti kapu i reći gledajte, uradili smo najbolje što smo mogli i to je to od nas, a rezultat je posljedica onoga što čovjek uradi na terenu.
1: Tačno tako, veliku, veliku, golemu stvar su već napravili, tako da sve preko toga je bonus.
0: Da, i trebamo imati kontinuitet, ono što je jako bitno da ne padnemo, mi imamo neke nagle euforije i onda padnemo u apatiju, treba dati podršku ovoj ekipi, treba istrajati na ovome što su krenuli, jel, ekipa, stručni štab, naravno tu na čelu sa direktorom reprezentacije, Spahićem i tako dalje i treba imati taj kontinuitet, dovesti mlade igrače, imamo tu dijasporu što se vidlo po navijačima, znači puno ljudi osjeća domovinu Bosnu i Hercegovinu, imamo i rasuti širom svijeta i treba iskupljati u svim sportovima i pružiti im šansu da pokažu ono najbolje u dresu koji njima najviše i svima nama najviše znači.
1: Amir, hvala lijepa, mnogo sreće večeras i evo odmaću ako to, kako bude išlo u smjeru u kojem će ići, ako ovdje, ako dođe do pobjede, odmah rezerviše za izjavu kad vam budemo igrali protiv
0: Belgije. Ako Bog da.
1: Jeste.
0: Svako dobro, pozdrav slušalcima i tebi, Mimo, sve najbolje i puno sreće noćas svima nama.
1: Hvala lijepa,
0: ujutru, sutra ujutru. Svako dobro, prijatno.
1: Ugodan dan, Almir Gredić, bivši fudbaler fudbalskog kluba Željezničari reprezentacije Bosne i Hercegovine, dao je svoju izjavu i gledanje onoga što nas večeras očekuje. Idu vijesti u 14 sati, onda nastavljamo sa emisijom U fokusu.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosti i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Na aerodromu ju je dočekao šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka, koji je podsjetio da je ovo njena treća posjeta u posljednjih godinu i po. Kallas se sastala sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, a za sutra je planirala susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto i posjetu vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Centralna izborna komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor PDP-a protiv SNSD-a u kojem je navedeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je, prema navodima PDP-a, zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Dodik nije predsjednik Republike Srpske i nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će RS imenovati da uručuje odlikovanja, nije naše da istražujemo, rečeno je na sjednici CIK-a. Pod kontrolom je požar koji je prije 4 dana izbio na brdu Oštrc kod Posušja, a u slučaju potrebe na raspolaganju vatrogascima je i helikopter oružanih snaga BiH. Prema podacima s terena nema vidljivog otvorenog plamena, ali ima mnogo izdimljavanja, izjavio je Srećko Vukojević, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje Operativnog centra civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Požar koji je zahvatio područje od nekih 40 hektara borove šume i niskog rastinja sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu uz vatrogasce su gasili i air traktori. Jedan brod se nasukao u Hormuškom Oreuzu nakon što je plovio rutom koju Iran nije odobrio. Lokalni mediji objavili su da je u pitanju strani teretni brod koji se nasukao s teretom zbog plitke vode duž rute koju je izabrao i da nije mogao nastaviti plovidbu. Teheran poručuje da moreplovci moraju pratiti uputstva iranske revolucionarne garde za prolaz kroz Moreuz.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno, a na sjeveroistoku pretežno oblačno. Tokom dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi grmljavina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio. Nakon grupne faze još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
2: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

Nastavit ćemo s indeksama svakako, postoje stvari, razgledajte se onog uzbuđen jako, i onda te obavezno nešto šamari, figurativno kazano. I tako sad u prostorima režije Radija Federacije Bosne i Hercegovine pogleda smo na kvote kladionica i tako dalje, dakle nikakva razmišljanja koja bi išla u smjeru kladionice, evo nije pričam o tome uopšte. Nije to, nego je to pokazatelj kako stvari stoje prema nekim tu tamo parametrima, pokazateljima i razbijostilo me, naljutilo me u pravom smislu riječi. Tako recimo kažu iz kladionice ove, kvota na Sjedinjene Američke Države u večerašnjem susretu protiv Bosne i Hercegovine je 1.45. Neriješen rezultat je 5. A kvota na našu reprezentaciju je 8. E pa niste bolju stvar, gospodo kladioničari i vi koji to pripremate, mogli uraditi. Samo ovoj djeci pred početak utakmice nek uđe Sergej i kaže šta misli kladionice o tom večeras. Dakle, Amerikanci 1.5, 1.5, Bosna 8 na pobjedu. Dakle, malo ga pretjeraste. Malo niste upućeni. E što bi volio?

Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nekadašnji futbaler Željezničara, sada poznati analitičar Rade Bogdanović, koji na sebi svojstven način komentariše stvari. Vjerujem da je veliki broj vas u toku čemu pričam. Dakle, čovjek bez dlake na jeziku, nema tog pritiska. Smije li narušiti Zvezdu, recimo, u Beogradu, koja je tim za koju navija Vučić, tako dalje i tako dalje. Dakle, čovjek apsolutno nema respektalni prema bilo čemu kada ste stvari pitanju. Oglasio se i dao svoju prognozu za predstojeći susret 16. finala svjetskog prvenstva, svjetskog fudbalskog prvenstva. Kao što smo rekli, u San Francisco će Sjedinjene Države igrati protiv Bosne i Hercegovine, ulog je osmina finala mundijala, a u programu Radio Televizije Srbije Bogdanović imao poruku sa selektora Zmajeva Sergeja Barbareza i kaže da sam u stručnom štabu Bosne i Hercegovine, zatvorio bih se kornjača. Ja bih ovo preslikao, samo što Bosna i Hercegovina ima dva brza igrača, rekao je Bogdanović, aludirajući na to da Bosna i Hercegovina prekopira igru Paragvaja protiv Njemačke. Govoreći o šansama Zmajeva, dodao je: Bosna i Hercegovina može da prođe pod uslovom da odigra 200% mogućnosti. Ovo je već nokaut faza i to je jedan nivo iznad čega nema dalje. Dakle, kalkulisati i praviti neke tople vode, izmišljanje istih, nema smisla. Ovaj rezultat koji vodi u slavu. I mislim da bi Barbarez mogao sa smirenom igrom u početku ostvariti ono što se naziva pritisak Amerikanaca, ako oni uopšte znaju šta je pritisak kada je fudbal u pitanju, a nakon toga se polako otvaraju sva vrata i mislim da Bosna i Hercegovina ima realne šanse da zaigra u narednom kolu. To je rekao Rade Bogdanović, a ono što sam malo prije spomenuo je što izaziva dosta pažnje, jeste ti odnosi na kladionicama gdje pobjeda Bosne i Hercegovine se kreće između 8 i 9 kvote, dok na Amerikance 1,50. Ponavljam, da sam Sergej Barbarez, ušao bi pred samu utakmicu, pred izlazak na teren i pokazao futbolerima: evo šta misle, jel vam dovoljno? Bolja inspiracija ne može. I još jedna stvar koju bih volio krenuti, jedna divna dama koju sam sreo u prostorima radija mi je rekla jedna stvar koja joj smeta je velikom broju žena, što u Sarajevu, što u Bosni i Hercegovini, a jeste nemogućnost kupovine nekih stvari, nekih obilježja, majica, ovoga, onoga, ali za žene, dakle, kaže ti žena, da smatra da je to malo neobično. Tako da ovi koji nabavljaju to, prave, prodaju, gdje, šta, kako, znate kako kod nas već hoda, razmislite o tome. Ako prođemo Ameriku, razmislite da imate itekakvu zaradu ako napravite stvari koje su isključivo namijenjene za žene, sa obilježjima, simbolima, grbom bosansko-hercegovačke reprezentacije. Eto ga. Polako vrijeme prolazi, sad je već manje od 12 sati do početka te utakmice, tako da lagano, zagrijavamo se, idemo. Imamo razloga, ljudi, jesmo mali kao država, jesmo u konstantnim problemima, od ratova, kukuzluka, ovoga, onoga, ali imamo nekakav inat, ljudi dragi, koji zna prorat u pravo vrijeme i ono što me ponovo, kažem, vraća na taj domen, odnosno u taj domen optimizma, jeste činjenica da veliki broj reprezentacije Bosne i Hercegovine čine mladi, golobradi momci koji nisu opterećeni. Jednostavno nisu opterećeni i možemo. A ovima stoji teg od tone iza vrata. Kad kažem ovima, mislim na Amerikance. Dakle, oni su domaćini, njima dolaze neki outsideri, oni sad mogu razmišljati samo u stilu zgazit ćemo ih, narodski kazano. E pa vidjet ćemo. E, dragi Averi, vidjet ćemo.

Idemo dalje sa sadržajima, malo ćemo pobjeći uslovno kazano od večerašnjih susreta Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država u okviru svjetskog prvenstva. Idemo na ono što se naziva vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Stigle svježe informacije koje kažu da je danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i sunčanije na jugu. Slaba kiša registrirana je u Bosni. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 15 stepeni, Sokolac 22, Sarajevo, Bugojno 25, Ivan Selo, Zvornik 26, Livno Vjeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar, Banja Luka 32, Bihać 34 stepena. Što se pak tiče sutrašnje prognoze, o njoj se u ovom izvještaju kaže da će sutra biti pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uvjetovaće kišu i osjetan pad temperaturi. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana, a vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Nakon devinske prognoze vraćamo se onome što obilježava danas i sutrašnji, nadam se, dane koje su ispred nas sve do Belgije pa i dalje. Dakle, susreti na svjetskom prvenstvu u futbalu, nastup bosansko-hercegovačke reprezentacije. Večeras, ili ti rano ujutro, koliko god hoćete po našem vremenu, igramo protiv domaćina, jednog domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Utakmicu, što je zanimljivo, će nam suditi Brazilac. Rođen je 6. septembra 1979. godine. U Santa Barbari rođen, u Brazilu. Po zanimanju je profesor fizičkog vaspitanja. U karijeri sudi na najvišem rangu brazilskog fudbala od 2014. godine. Od međunarodnih sudija, odnosno u to udruženje primljene 2015. godine, dijelio je pravdu na FIFA World Cup 2022. godine, kao i na više znanja Copa Amerike. Sudio je finala Copa Amerike 2024. između Argentine i Kolumbije, što je jedno od najvećih priznanja za sudiju u Južnoj Americi. Dobro, sad što to pričamo? Pričamo iz jednostavnih razloga, što su i sudije ljudi, jel ne? A ti griješe. E sad, da li griješe namjerno, slučajno, ne znam. Primjer tome je dala mi malo prije spomenuta dama, divna dama, koja mi je rekla da je jako žao što nema stvari koje idu za žene, dresovi, majice, tako dalje, tako dalje. Sad bilježimo bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije. I ono što je spomenula jeste ono što se desilo kada je Lionel Messi Johnom nimalo, s obzirom uletio

Joj, to nije bilo za crvenog, to je za suda bilo. Ništa. On je Messi. A ovi su domaćini. Tako da iz tog razloga gledam, dolazi iz Brazila, zna šta je lopta, ali tamo je... Naša liga je za njih poštena. Tako da, kulminacija ovoga, ove priče o sudiji jeste ono narodsko, nek nam je Bog na pomoć. Samo polako i... A djeca igraju, djeca igraju, djeca su u dosta stvari operisane od onoga čega stariji boluju, tako da vidjet ćemo. Još jednom savjet za gospodina Barbareza, a to je večeras prije početka utakmice pokazati svojim pulenima kvote na kladionicama, kako stoji naša reprezentacija, kako stoji američka reprezentacija, dakle naša kvota ide čak do 15, vjerovali ne. Amerikanci, to sam. Bože dragi, koliko će ih poletiti. Koliko će ih poletiti da igraju na Bosni. En ti lijepo, Bosna dobila, en si pare uzeo, tako da, eto, to je to. Ništa što se tiče kladionica, samo smo ih uzeli za primjer ili mjerilo za utakmicu večerašnju. I što je previše, brate, previše. Velika razlika, ali doći će 15 do 4, 10 do 4 ujutru, pa ćemo vidjeti.

0: je to jako zanimljivo. Radi se o Esmiru Barakhtareviću, 21-godišnjem napadaču Bosne i Hercegovine, koji je između BiH i reprezentacije Sjedinjenih američkih država izabrao Bosnu i Hercegovinu. Rođen je u Appletonu u saveznoj državi Wisconsin, dijete bosanskih roditelja koji su iz Srebrenice, u Ameriku su došli u toku rata. Srebrenica je poznata po velikom genocidu, pišu Amerikanci, a Barakhtarević je došao u omladinski tim MLS-a. Međutim, sve to stoji, karijeru na klubskom nivou radio, ali kada je reprezentacija u ovom pitanju, nije se dvoumio, odabrao je Bosnu i Hercegovinu. Posljednja evropska reprezentacija koju su Sjedinjene Američke Države pobijedile, i to su stavili Amerikanci da onako nas prepadnu, valjda šta, nemam pojma, znam samo da mnogo nam je stalo da te pobjede iz hiljadu razloga, ali oni osnovni jesu život običnog čovjeka u Bosni i Hercegovini je satkan od problema, jada, želje za sekundom boljim životom i tako dalje. I takvi ljudi koji žive u ovoj zemlji, vole tu zemlju, navijaju za nju, i mislim da sam dovoljno rekao. Dakle, nekako imam osjećaj da više želimo da pobjedimo. A kad mi želimo, jadna vam je majka, sigurno. Odmah da napomenem, nakon večerašnjeg susreta protiv Sjedinjenih Američkih Država, Bosna i Hercegovina, u slučaju pobjede, točno napomenuti iz Kurtoazije, ići će u duel sa ekipom Belgije. E, to je već ozbiljna priča. Najveća stvar koja je na strani Amerikanaca, kada je fudbal u pitanju, znam kako su oni fudbaleri, to su oni što soker zovu fudbal. Dakle, najveći problem u svemu tome jeste, kad su Amerikanci pitanju, da mi to puno više želimo. Nek ste i domaćini, sve to, ali nekako to želimo i nekako, nek nam je sretno, poštovani slušalci. Hvala vam lijepa na pažnji. Bilo je to još jedno izdanje emisije U fokusu, koja je najvećim dijelom bila posvećena reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je večeras, odnosno ujutru, kako god hoćete, u 2 sata poslije ponoći, igra utakmicu kontra Sjedinjenih Američkih Država. I ja već vidim te kolone, koliko je sati, 4 ujutru, puno Sarajevo, puno bosansko-hercegovačkoj gradovi, ljudi nasmijanih, sretnih, nama treba malo, mi se zadovoljavamo sitnicama. A brate mili, još jednom ću kraj pomenuti izjavu u prošlom izdanju, prošle srijede, emisije U fokusu, u kojoj je Bulan Biščević rekao prije utakmice sa Katarom, mimo, idemo prvo naftašove završiti, a onda idemo trampaša. Ugodan dan i sretnu reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od 500.000 zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisco, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak.
3: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbarez, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
4: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra utakmicu.
3: Kapiten Edin Džeko kao najiskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
5: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da mi imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
3: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
6: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
3: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
7: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu. Ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
3: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisco sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala. Jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova, selekcija Francuske, nastavila je sa sjajnim partijama i bez problema i ubjedljivo savladala Švedsku sa 3-0. U prvom poluvremenu su Francuzi 2 puta pogađali okvir gola i imali još nekoliko sjajnih prilika da bi Kylian Mbappé nakon jednog poništenog gola u 45. minuti konačno pogodio za 1-0. U drugom poluvremenu je Francuska završila posao golovima Barcole u 53. i još jednim golom Mbappéa u 74. minuti, čime je ovaj sjajni napadač došao do 6. gola na mundijalu i izjednačio se na listi strijelaca sa Leom Messijem. Veoma zanimljiv i neizvjestan je bio duel između Norveške i obale Slonovače, a na kraju su slavili Norvežani sa 2-1. Poveli su sjajnim golom Nuse u 39. minuti, afrička selekcija se nije predavala i preko rezerviste Dialoa su uspjeli izjednačiti u 74. ali je 4 minute prije kraja Erling Haaland svojim 5. golom na svjetskom prvenstvu Norveškoj donio pobjedu i plasman u osminu finala gdje ih čeka Brazil. U posljednjem meču dana je jedan od domaćina, Meksiko, rutinski savladao Ekvador sa 2-0 golovima Quinonesa i Jimeneza u prvom poluvremenu. Meksikanci su tako i nakon 4 utakmice na mundijalu bez primljenog gola, a u osmini finala ih čeka okršenje.

0: pokušaj sa boljim iz večerašnjeg duela između Engleske i Demokratske Republike Kongo, koji počinje u 18 sati. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuta preplavila je ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
2: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem u Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
3: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijediti Ameriku.
4: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerojatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijediti.
5: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutru, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijediti sigurno.
6: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine i posebno drago radi reprezentacije i trenera.
7: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
8: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
2: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
9: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
10: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kažem.
11: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi. Očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
4: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio i Džeko dva dosta.
2: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je na velikom testu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela je ključnu dvodnevnu posjetu Sarajevu. Prva stanica bilo je predsjedništvo BiH, odakle stiže do sada najuzbiljnije upozorenje domaćim liderima. Kalas direktno uslovljava dalji napredak hitnim usvajanjem reformskih zakona u oblasti pravosuđa i suzbijanjem korupcije. Ključni zahtjev Brisela ostaje i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom, bez kojeg pregovarački okvir ne može biti usvojen.
12: Na stolu su i blokirani milioni. Naime, zbog političkih previranja i hroničnog zastoja u radu državnih vlasti, na koje je Evropska komisija jasno ukazala u svom posljednjem izvještaju, naša zemlja rizikuje trajni gubitak sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dok Brisel poručuje da proširenje jeste geostrateški interes Unije, poruka Kaje Kalas u Sarajevu jasnija je nego ikad. Šefica evropske diplomatije naglašava da Bosna i Hercegovina može

0: računati na snažnu podršku, ali da domaći političari moraju pokazati stvarnu volju i preuzeti odgovornost, jer prečica na putu ka članstvu jednostavno neće biti.
1: Bosna i Hercegovina ima našu punu podršku na europskom putu, ali lideri u ovoj zemlji moraju shvatiti da se reformski procesi ne provode zbog Brisela, već zbog građana Bosne i Hercegovine. Europska unija nudi istorijsku priliku i financijsku podršku kroz plan rasta, ali preuzimanje odgovornosti, usvajanje ključnih zakona i stabilizacija političkih prilika nemaju alternativu. Prečica do članstva jednostavno nema.
0: Kalas u glavnom gradu BiH zatiče i novi komplikovani diplomatski čvor unutar same međunarodne zajednice. Ostavka Kristijana Šmita zvanično je stupila na snagu, a ured visokog predstavnika od danas prelazi u tehnički mandat. Budući da se vodeće zapadne sile unutar upravnog odbora PIK-a još uvijek ne mogu saglasiti oko Šmitovog nasljednika, kormilo organizacije privremeno preuzima Amerikanac Luis Krišok. Dosadašnji prvi zamjenik vodit će OHR kao vršilac dužnosti najkasnije do 14. jula, što je novi rok koji su međunarodni partneri sebi zadali za postizanje konsenzusa. Upravo će koordinacija Brisela i Vašingtona o sudbini OHR-a biti jedna od ključnih tema iza zatvorenih vrata tokom boravka visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kallas u Sarajevu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Centralna izborna komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je prema navodima PDP-a zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Dodik nije predsjednik Republike Srpske, nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će RS imenovati da uručuje odlikovanja, nije naše da istražujemo, rečeno je na sjednici CIK-a.
3: Svijet.
2: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti održani direktni razgovori.
4: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije dva tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
5: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki dva trena snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
4: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
6: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
4: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
7: Putevi. Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km,

0: a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada, uslovit će kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzagić.
2: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i sve je manje sati do okršaja na stadionu San Francisco Santa Clari, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koje su uz Meksiko i Kanadu organizatori turnira. Nadajmo se da će Zmajevi biti na visini zadatka, motivirani, željni borbe i da će na kraju slaviti da bi u nastavku igrali protiv boljeg iz okršaja Belgije i Senegala koji je na rasporedu večeras, kao i duel Engleske i Demokratske Republike Kongo. Recimo još na početku emisije da su plasman u osminu finala ranije izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko te Norveška, Francuska i Meksiko koji su sinoć i jutro slavili. Norvežani su sa 2-1 izbacili obalu Slonovače, trikolori su sa 3-0 pobijedili Švedsku, dok je Meksiko rezultatom 2-0 eliminirao Ekvador. Poznata su tri para osmine finala, to su Paragvaj Francuska, Kanada Maroko i Brazil Norveška. Novi dan i nova utakmica odluke, nova borba za radost, ponos, za još nekoliko dana pozitivnosti, zastava i dresova Bosne i Hercegovine na našim ulicama, vozilima, društvenim mrežama. Zmajevi su sletjeli u Kaliforniju, San Francisco, gdje će s Amerikancima odmjeriti snage i pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Naš selektor Sergej Barbariz hvali domaćina, ali i svoje momke kako voli kazati.
2: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što se rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: Amerikanci su favoriti, a nama ne smeta biti outsider, što je u konačnici samo riječ koja ništa ne znači, otvoreno kaže Barbarez.
2: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti. I meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
1: Nije se želio previše osvrtati na objave i izjave u kojima naš tim podcjenjuju i vrijeđaju.
2: To je posljedica današnjeg kulture, mislim, socijalnih medija i svega, da se sve zna i sve izađe. Sad jesam li očekivao, nisam li očekivao, to ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati. Čak takve stvari se dešavaju svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ko što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice. Znači, igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finala svjetskog prvenstva među najboljih 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv. Manje više, stvarno ja te stvari ne primjećam.
1: Kapiten Edin Džeko kaže da su oni sa

0: Igrači spremni dati sve od sebe protiv američke selekcije, te da naša reprezentacija do sada nije pokazala svoj maksimum na ovom turniru.
1: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe. I kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći dovoljno. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
0: Ukazuje da američki nogometaši ne podcjenjuju naše zmajeve, te da se ne osvrće previše na izjave samo prozvanih stručnjaka.
1: Ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto bio.
0: Plasmanom u eliminacijsku fazu je ostvaren cilj, sve ostalo je bonus, dodaje naš napadač.
1: Ono što je najbitnije, mi smo svoj cilj ostvarili. A taj cilj je bio da prođemo u nokaut fazu i mislim da ne samo mi, nego cijela Bosna i Hercegovina je ponosna na nas, mi smo ponosni na sebe, ponosni smo na ono što smo do sad napravili i sve ono što se desi i dalje je samo plus. A mislim da ova ekipa, kao što sam rekao, još uvijek nije dosegla taj svoj neki maksimum, pogotovo na ovom svjetskom prvenstvu i vjerujem da igrači to znaju i mislim da su svi spremni za sutrašnju utakmicu, svi znamo šta to znači za sve nas i naravno prije svega dat sve od sebe, a na kraju šta bude bit će. Evo.
0: Selektor Amerikanaca Mauricio Pochettino hvali kolegu Barbareza i dodaje da na duel sa zmajevima gleda kao na finale svjetskog prvenstva.
2: Good coach, real good coach.
3: Dobar trener, zaista dobar trener. Kada vidite utakmice koje su igrali u grupnoj fazi ili kvalifikacijama u martu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizovani, već imaju kvalitetne igrače, ali i trenera koji im pruža platformu za igru. To je dobra stvar. Zato je za nas sutra finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
4: And if we don't think in this way, I think we are going to struggle.
0: Kao što smo rekli, pobjednika duela Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države očekuje bolji iz okršaja Belgije i Senegala. Iskusni napadač crvenih vragova Romelu Lukaku smatra da je pred Belgijom težak ispit.
5: Yeah, I think this game will be one of the most tough ones that we...
3: Da, mislim da će ova utakmica biti jedna od najtežih koje ćemo igrati, jer mislim da je senegalski tim zaista vrhunski u mnogim aspektima igre. Tehnički su veoma dobri, taktički su izuzetno jaki, fizički mogu napraviti razliku. Dakle, za nas će to biti veliki izazov u smislu intenziteta. Vidjet ćemo šta utakmica donosi, ali naravno da želimo proći dalje i imamo vremena da se dobro pripremimo za utakmicu i mislim da hoćemo i neka pobjedi bolji tim.
0: Prvi duel dana igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, selekcija koja je prije 50-ak godina igrala posljednji mundijal pod imenom Zair. Premda ih mnogi otpisuju, kao što su radili tokom grupne faze turnira, iz tabora Gordog Albiona pozivaju na oprez, što se vidi iz riječi Nonija Madueka.
3: Očekujem tešku utakmicu, sigurno. Smatram da kada dođete do ove faze svjetskog prvenstva, ne možete olako shvatiti ni jednog protivnika. Svi protivnici su opasni, svi imaju svoje snage i kvalitete koje pokušavaju nametnuti u igri. Dakle da, ova utakmica neće biti drugačija, bit će to teška utakmica i bit ćemo spremni.
0: Zašto ne sanjati? zašto ne biti optimista, makar

još dan. Pa još nekoliko dana u ovom balkanskom sivilu i tmini svakodnevnici i priželjkivati da nadmašimo, nadigramo i izbacimo Amerikanca. Svojevremeno je legendarni Đorđe Balašić pjevao: mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede tek kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Sanjali smo o velikoj pozornici, sanjali smo o velikim utakmicama, generacija je osjedila čekajući ovo što živimo, dakle živimo i ne sanjamo. Možda je to ta Bogda sna, kako glasi pjesma Dine Merlina, sa kojom vas pozdravljamo i sa kojom vas pozivamo i sutra na druženju u studijskoj nadoknadi. Sa vama su bili ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

0: svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i sve je manje sati do okršaja na stadionu San Francisco Santa Clari, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koje su uz Meksiko i Kanadu organizatori turnira. Nadajmo se da će Zmajevi biti na visini zadatka, motivirani, željni borbe i da će na kraju slaviti da bi u nastavku igrali protiv boljeg iz okršaja Belgije i Senegala koji je na rasporedu večeras, kao i duel Engleske i Demokratske Republike Kongo. Recimo još na početku emisije da su plasman u osminu finala ranije izborili Kanada, Brazil,

0: Brazil, Paragvaj, Maroko te Norveška, Francuska i Meksiko, koji su sinoć i jutro slavili. Norvežani su sa 2-1 izbacili obalu Slonovače, trikolori su sa 3-0 pobijedili Švedsku, dok je Meksiko rezultatom 2-0 eliminirao Ekvador. Poznata su tri para osmine finala, to su Paragvaj, Francuska, Kanada, Maroko i Brazil, Norveška. Novi dan i nova utakmica odluke, nova borba za radost, ponos, za još nekoliko dana pozitivnosti, zastava i dresova Bosne i Hercegovine na našim ulicama, vozilima, društvenim mrežama. Zmajevi su sletjeli u Kaliforniju, San Francisco, gdje će s Amerikancima odmjeriti snage i pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Naš selektor Sergej Barbariz hvali domaćina, ali i svoje momke kako voli kazati.
1: Pa vidite ovo, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: Amerikanci su favoriti, a nama ne smeta biti outsider, što je u konačnici samo riječ koja ništa ne znači, otvoreno kaže Barbarez.
1: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti. I meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
0: Nije se želio previše osvrtati na objave i izjave u kojima naš tim podcjenjuju i vrijeđaju.
1: To je posljedica današnjeg kulture, mislim, socijalnih medija i svega, da se sve zna i sve izađe. Sad jesam li očekivao, nisam li očekivao, to ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati. Čak takve stvari se dešavaju u svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ko što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice. Znači, igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finale svjetskog prvenstva među najbolji 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv. Manje više, stvarno ja te stvari ne primećam.
0: Kapiten Edin Džeko kaže da su oni saigrači spremni dati sve od sebe protiv američke selekcije, te da naša reprezentacija do sada nije pokazala svoj maksimum na ovom turniru.
2: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe. I kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad, mislim, većina igrača im igra u Evropi, u evropskim klubovima. Doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski futbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što

0: što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
1: Ukazuje da američki nogometaši ne podcjenjuju naše zmajeve, te da se ne osvrće previše na izjave samo prozvanih stručnjaka.
0: Ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je ono to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto bilo.
1: Plasmanom u eliminacijsku fazu je ostvaren cilj, sve ostalo je bonus, dodaje naš napadač.
0: Ono što je najbitnije, mi smo svoj cilj ostvarili. A taj cilj je bio da prođemo u nokaut fazu i mislim da ne samo mi, nego cijela Bosna i Hercegovina je ponosna na nas, mi smo ponosni na sebe, ponosni smo na ono što smo do sad napravili i sve ono što se desi dalje je samo plus. A mislim da ova ekipa, kao što sam rekao, još uvijek nije dosegla taj svoj neki maksimum, pogotovo na ovom svjetskom prvenstvu, i vjerujem da igrači to znaju i mislim da su svi spremni za sutrašnju utakmicu, svi znamo šta to znači za sve nas i naravno prije svega dat sve od sebe, a na kraju šta bude bit će. Evo.
1: Selektor Amerikanaca Mauricio Pochettino hvali kolegu Barbareza i dodaje da na duel sa zmajevima gleda kao na finale svjetskog prvenstva.
2: Good coach, real good coach.
3: Dobar trener, zaista dobar trener. Kada vidite utakmice koje su igrali u grupnoj fazi ili kvalifikacijama u martu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizovani, već imaju kvalitetne igrače, ali i trenera koji im pruža platformu za igru. To je dobra stvar. Zato je za nas sutra finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
4: And if we don't think in this way, I think we are going to struggle.
1: Kao što smo rekli, pobjednika duela Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države očekuje bolji iz okršaja Belgije i Senegala. Iskusni napadač crvenih vragova Romelu Lukaku smatra da je pred Belgijom težak ispit.
5: Yeah, I think this game will be one of the most tough ones that we...
3: Da, mislim da će ova utakmica biti jedna od najtežih koje ćemo igrati, jer mislim da je senegalski tim zaista vrhunski u mnogim aspektima igre. Tehnički su veoma dobri, taktički su izuzetno jaki, fizički mogu napraviti razliku. Dakle, za nas će to biti veliki izazov u smislu intenziteta. Vidjet ćemo šta utakmica donosi, ali naravno da želimo proći dalje i imamo vremena da se dobro pripremimo za utakmicu i mislim da hoćemo i neka pobjedi bolji tim.
1: Prvi duel dana igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, selekcija koja je prije 50-ak godina igrala posljednji mundijal pod imenom Zaire. Premda ih mnogi otpisuju, kao što su radili tokom grupne faze turnira, iz tabora Gordog Albiona pozivaju na oprez, što se vidi iz riječi Nonia Madueka.
3: Očekujem tešku utakmicu, sigurno. Smatram da kada dođete do ove faze svjetskog prvenstva, ne možete olako shvatiti ni jednog protivnika. Svi protivnici su opasni, svi imaju svoje snage i kvalitete koje pokušavaju nametnuti u igri. Dakle da, ova utakmica neće biti drugačija, bit će to teška utakmica i bit ćemo spremni.
1: Zašto ne sanjati? Zašto ne biti optimista makar još dan? Pa još nekoliko dana u ovom balkanskom sivilu i tmini svakodnevnici i priželjkivati da nadmašimo, nadigramo i izbacimo Amerikanca. Svojevremeno je legendarni Đorđe Balašić pjevao: mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede tek kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Sanjali smo o velikoj pozornici, sanjali smo o velikim utakmicama. Generacija je osjedila čekajući ovo što živimo. Dakle, živimo i ne sanjamo. Možda je to ta Bogda sna, kako glasi pjesma Dine Merlina, sa kojom vas pozdravljamo i sa kojom vas pozivamo i sutra na druženju u studijskoj nadoknadi. Sa vama su bili ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina. Selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva snage će odmiriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u Santa Clari, a prenos možete gledati u programu Federalne televizije. Selektor Sergej

0: je Barbares poručio u oči susreta, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak. Više detalja donosi Dario Božić.
1: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbares dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. To sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra utakmicu.
1: Kapiten Edin Džeko kao najiskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
3: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da mi imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
1: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
4: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
1: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
5: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu. Ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
1: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
0: A Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuti preplavili su ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
6: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem uz Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
7: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijediti Ameriku.
8: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijediti.
9: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutru, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijediti sigurno.
10: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine i posebno drago radi reprezentacije i trenera.
11: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do dva.

0: i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
1: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
2: Iako u Banjoj Luci nema organizovanog gledanja utakmice, mnogi građani navijaju za Zmajeve.
3: Normalno navijat ću za Bosnu. To je za mene zanimljiva igranka i sad kako će se proći, to je sve za razmišljati.
4: Hoću i volim i za Bosnu.
5: Mislim da hoću, pratio sam sve, malo spavat, malo gledat, pa šta bude.
2: I Hercegovina je u Zmajeve. Dresovi, zastave i navijačke pjesme dio su atmosfere u Mostaru.
6: Iskreno, bit će malo teško pobjediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
7: Prvo i osnovno, što je najbitnije, ovdje treba da bude skup svih nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu.
8: 2-1, mislim da će večeras dati Demirović. Najzad jedan gol.
9: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti VAR sobu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
2: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
10: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
11: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kažem.
12: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi. Očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrat jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
13: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio, i Džeko dva dosta.
2: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
14: Slušate dnevnik Federalnog radija, u nastavku ćemo o politici. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas doputovala je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku politički previranja. Istovremeno, upravni odbor PIK-a imenovao je američkog diplomatu Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika nakon što je stupila na snagu ostavka Kristijana Šmita.
15: Bosna i Hercegovina nalazi se u središtu intenzivne diplomatske ofanzive. Prvog dana posjete Sarajevu šefica evropske diplomatije Kaja Kallas sastala se u predsjedništvu BiH sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Poruka Brisela je jasna, vrata Unije su otvorene, ali prečica nema, te se hitno traže reformske mjere i imenovanje glavnog pregovarača.
16: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
15: U sjeni evropske integracije odigrao se i diplomatski zaplet oko OHR-a. Budući da se velike sile nisu dogovorile o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita, poziciju vršioca dužnosti danas je službeno preuzeo Amerikanac Luis Krišok. PIK se obavezao na konačan dogovor do 14. jula, dok analitičari upozoravaju na odmjeravanje snaga Brisela i Vašingtona. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović smatra da bi imenovanje još jednog Italijana na čelo međunarodne institucije u BiH, na čemu se insistira,

0: donijelo prevagu jedne strane. Novinarka Rubina Čengić ističe da bi popuštanje Vašingtonu moglo poljuljati kredibilitet Brisela.
1: Ako Evropska unija sada popusti Amerikancima iz bilo kog razloga na tlu Bosne i Hercegovine, doći će u situaciju da će i u narednom periodu morati da popušta, odustaje od principa, a to nije nimalo dobro ni za koga, pogotovo ne za Evropsku uniju kao integraciju.
0: Novo privremeno uređenje OHR-a pokrenulo je lavinu reakcija, dok u Federaciji BiH vlada zabrinutost, iz Republike Srpske poručuju da je izostanak dogovora velikih sila jasan znak promjene kursa međunarodne zajednice. Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je za zemlju sasvim dovoljno da njome upravlja zamjenik visokog predstavnika.
2: Važno je što se ulozi visokih predstavnika konačno pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji je bio primjenjivan posljednjih 30 godina.
0: Međutim, lideri iz federacije strahuju da će nesuglasice unutar vijeća za provedbu mira oslabljati OHR. Dok javnost dvoji između uvođenja, ugašenje institucije i opasnog političkog vakuma, iz OHR-a poručuju Krišok ima puni mandat i oštro će reagovati na svaki pokušaj destabilizacije zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo dobija međunarodne članove, ali njeno imenovanje prati novi politički spor. Dok struka i dva člana predsjedništva tvrdi da je riječ o provođenju ranije donesene odluke i ustavnoj obavezi, član predsjedništva Željka Cvijanović najavljuje veto smatrajući da je preglasavanjem ugrožen vitalni interes Republike Srpske. Veto, ako dođe u Narodnu skupštinu RS-a, izvjesno je da će dobiti podršku što bi poništilo imenovanje članova komisije, ali otvorilo put za konačnu odluku Ustavnog suda BiH.
4: Brojni spomenici kulture i historijska dobra u Bosni i Hercegovini propadali su ili su bili ugroženi upravo zbog dugogodišnje institucionalne blokade i nefunkcionalnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Politička neslaganja, istek mandata članova i specifični mehanizmi odlučivanja doveli su do paralize ovog tijela, što se direktno odrazilo na stanje na terenu. Historijske zgrade, stari mostovi i arheološki lokaliteti bukvalno su propadali jer se čekao potpis institucije koja nije zasjedala. Lokalne zajednice poput općine Stari grad, na čijem se području nalazi najveći broj nacionalnih spomenika i historijski urbani krajolik Sarajeva, među prvima su zvanično pozdravile imenovanje novih članova komisije. Načelnik općine Irfan Čengić oglasio se na društvenim mrežama.
5: Ovo ne treba posmatrati kao političko pitanje. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika mora biti stručna, efikasna i u funkciji zaštite kulturno-historijskog nasljeđa.
4: Iako je komisija dobila nove članove izuzev onog iz Republike Srpske, stvar nije gotova jer Željka Cvijanović najavljuje pokret pitanje veta na odluku državnog predsjedništva, o čemu će konačnu riječ dati Narodna skupština Republike Srpske.
6: Bavit ćemo se ovim Narodnom skupštinom, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi.
4: I dok jedni smatraju da je veto moguć, drugi tvrde da za njega nema osnova. Narodna skupština nema nikakvu nadležnost da o ovom pitanju odlučuje. To nije pitanje iz domena vanjske politike, veto na ovu odluku nije moguć, smatra predsjednik NIP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, Alija Kožljak.
7: Gospođa Cvijanović je propustila priliku nakon donošenja prvobitne odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika da se obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ona to vjerovatno namjerno nije uradila jer je znala da nema pravni osnov za to. Tako da ovo što radi Narodna skupština je još jedan od izraza njihovih destruktivnih aktivnosti.
4: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, podsjećamo, uspostavljena je aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da ima 5 članova, od kojih su 3 domaća i 2 međunarodna. Kao takva odlučuje šta u našoj zemlji postaje nacionalni spomenik i šta je zajednička baština Bosne i Hercegovine. Bez njenog odobrenja nema ni obnove historijskih objekata. Zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Saša Magazinović.
8: Prvo moram reći da je član predsjedništva Denis Bećirović ispravio veliku grešku Bakira Izetbegovića od prije 10 godina, kada je predsjedavao predsjedništvom i zajedno sa Čovićem Ivanićem protjerao strance iz te komisije. Šta se dešavalo poslije znate, šta se dešava sada znate, da je to institucija u krizi i da je veliki broj onih kojima odjednom sad je problematično što se ponašamo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a zapravo oni ga stalno zagovaraju.

0: Dejtonskom sporazumu kaže da postoje stranci. Ja nisam odavno vidio u Bosni i Hercegovini ovoliku količinu ksenofobije. Nakon što je izašlo ime čovjeka koji je jedan od eksperata, niko se od tih ksenofoba kojima smeta, čovjek iz Kije, ne znam ili smeta što je crnac ili šta već, nije bavio njegovom biografijom i ekspertizom.
1: Problemi u radu komisije ozbiljno su ugrozili zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i zaustavili milionske infrastrukturne projekte širom naše zemlje. Sada, kada su stvorene pretpostavke da njen rad bude deblokiran, svjedočimo novim političkim tenzijama, kao i u brojnim sličnim slučajevima, konačnu riječ daće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije suda BiH.
3: Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost te doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa.
2: U Bosni i Hercegovini postoji više od 100 mjesta stradanja koja ni 3 decenije nakon rata nisu adekvatno obilježena ili se nalaze pod kontrolom lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju memorializaciju. Također, brojni lokaliteti masovnih grobnica su bez obilježja. Balkanska istraživačka mreža predstavila je mobilnu aplikaciju Virtualna sjećanja koja omogućava digitalno obilježavanje 50 neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine.
4: Projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji odgovor je na duboke podjele u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini i rastući otpor institucija prema objektivnom i inkluzivnom obilježavanju mjesta stradanja. Bosna i Hercegovina nema usvojenu državnu strategiju tranzicijske pravde, niti sistematičan, pravedan i inkluzivan pristup memorializaciji, kaže direktor BIRN-a BiH Denis Židić.
5: Međutim, imamo zakon o nestalim osobama koji reguliše pitanje da svaka masovna grobnica mora biti obilježena, a ni jedna nije u Bosni i Hercegovini. I onda smo odlučili da u aplikaciji imamo sve masovne grobnice gdje je pronađeno preko 100 žrtava. Dakle, na taj način da negdje pravimo institucionalni pritisak. Onda smo odlučili da negdje geografski pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovinu i napravili smo jednu selekciju koja pokriva sve od Krajine do Hercegovine sa svih strana i naravno veći fokus smo stavili na mjesta gdje su činjeni najveći zločini. Dakle, imamo veći broj lokacija u Srebrenici, veći broj u Prijedoru gdje je najveći broj sudskih utvrđenih činjenica.
4: Digitalna mapa sjećanja je interaktivni prikaz lokacija logora i mjesta stradanja sa detaljnim opisima zasnovanim na sudskim presudama i arhivskoj građi. Riječ je o multimedijalnim sadržajima, video svjedočenjima preživjelih, fotografijama i dokumentima koji pružaju kontekst o događajima iz perioda 1992-1995. Ovaj projekat je važan jer omogućava prikaz spomenika na lokacijama gdje ih nema, a razlog tome je nepostojanje inicijative ili neslaganje lokalnih vlasti, kaže novinar BIRN-a Enes Hodžić.
6: Želja je bila zapravo da mladim ljudima približimo ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini prije više od 3 decenije. Sve zločine o kojima je jako važno da znamo. Suočavanje sa prošlošću je nešto što nismo do kraja proveli u Bosni i Hercegovini i proces koji mora biti proveden ukoliko želimo zdraviju i bolju budućnost. To je intencija nekako ove aplikacije. U nadi da će oni zapravo kroz tu aplikaciju naučiti svoju historiju.
4: Umjesto zajedničkog i na činjenicama zasnovanog suočavanja s prošlošću, procesi sjećanja često su prepušteni političkim interesima i lokalnim vlastima, što rezultira selektivnim obilježavanjima, negiranjem ratnih zločina i rastućim historijskim revizionizmom. U takvom okruženju očuvanje sudski utvrđenih činjenica i stvaranje prostora za dostojanstveno sjećanje predstavljaju važan doprinos izgradnji trajnog mira i društvenog povjerenja, ističu iz BIRN-a. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Svijet.
2: Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon što su stravični zemljotresi pogodili Venezuelu. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok izvlače dijete na sigurno. Dječak je prevezen u bolnicu u glavnom gradu Karakasu. Broj poginulih u 2 uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venezuelu porastao je na 1943.
8: Dječak kojem je predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim. Video snimci sa mjesta događaja prikazuje emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno.

0: Sofija, mašallah aleko.
1: Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venecijali je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su pustoš. Poginulo je 1943 osobe, više od 10.000 je povrijeđeno, a traga se za desetinama hiljada. Najmanje 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim statističkim procjenama NASA. Laguera je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mještani u nedostatku opreme golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina. Nadu ipak ulijevaju uspješne spasilačke ekipe. Nakon 5 dana potresa iz ruševina je spašen i Aaron Levi Cantillo.
2: Lo que sea, Dios lo bendiga grande.
3: Ja sam proveo 5 dana ispod ruševina zgrade, ali danas sam ovdje i živ sam zahvaljujući Bogu. On me izvukao poslavši anđele. To su ljudi koji su neumorno radili na mom spašavanju.
2: Yo estoy aquí.
1: Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina.
1: Ujedinjene nacije upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno treba hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice saopćila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane je sve prisutnija. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: U požaru koji je izbio u desetospratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo je i povrijeđeno više osoba. Lokalna policija je za domaće medije potvrdila da je u požaru poginulo najmanje 5 osoba, dok se potraga nastavlja.
5: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će održati direktne razgovore.
6: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije 2 tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
7: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi. Ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki 2-3 na snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
6: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
8: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
6: Dvije zemlje održat će tehničke razgovore na nižoj razini. Sigurnosni analitičar Wolfgang Pustaj iz Beča kaže da svima odgovara trenutna situacija.
8: Rekao bih da bi najvažniji ishod bila sloboda plovidbe kroz Hormuški tjesnac. To je od najveće važnosti, ne samo za lokalno stanovništvo i gradove u Arapskom zaljevu, već i za globalno gospodarstvo. Dopustite mi da naglasim da je trenutna situacija već korisna za Iran, budući da može izvoziti naftu. To znači da može popuniti svoje financijske rezerve. Dakle, zapravo, što dulje traje ova situacija, Iran ima više financijske koristi.
6: Zora Karazmi sa sveučilišta u Teheranu tvrdi da su pregovori zapeli.
7: Vidite da Izrael i dalje sabotira memorandum o razumijevanju, nastavljajući brutalne napade na Libanonce. Milijuni pol Libanonaca je raseljeno i ne čini se da Izrael ima ikakvu odlučnost pridržavati se Trumpovog potpisanog memoranduma. Istovremeno, vidite da postoji mnogo agitatorskih aktivnosti i neprijateljskih akcija protiv Irana.

0: poput onoga što vidite da Amerikanci i njihovi saveznici rade u Hormuškom tjesnacu, da ga pokušavaju proći južno, zapravo s Omanske obale i dovode u pitanje autoritet Irana.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Snažno nevrijeme koje je pogodilo Njemačku i Švicarsku izazvalo je velike poremećaje u saobraćaju, a nestabilno vrijeme stiže i prema Bosni i Hercegovini i regiji.
3: U Bavarskoj su poplavljene ceste, rušena su stabla i zabilježeni udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika pogođeno poremećajima u aviosaobraćaju. Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja i u Bosni i Hercegovini se u noći sa srijede na četvrtak očekuje osjetno zahlađenje.
2: Kultura. Ljetni festival Baščaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, počinje danas i traje do 30. jula. Planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Festival će večeras otvoriti grupa Bomba Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Direktor BKC-a Zahrudin Isaković i jedan od osnivača ove grupe Nedim Babović.
4: Željeli smo dakle da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike.
5: Možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bomba Štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
2: U Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Buk Stan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. Svako izdanje oblikuje centralna tema, a program povezuje književnost s pitanjima sadašnjosti, identitet, sjećanje, migracije, ljudska prava i načine na koje nastaju narativi u turbulentnim vremenima.
6: Međunarodni festival književnosti Bukstan i ove godine okuplja autore, izdavače, prevoditelje i kritičare s naglaskom na dijalog putem jezika, kultura i književnih tradicija po sloganom Mjesto susreta priča koje odbijaju jednostavne granice. O specifičnostima ovogodišnjeg Bukstana govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišević.
7: U doba revizionizma, maštarija u kraju historije i zagutanja u nostalgične narativne davno prošlog vremena, u dobu u kom je laž korisnija od istine, je li vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život.
6: Direktor festivalskog programa Damir Uzunović najavio je da će jedan od posebnih programa biti obraćanje pod nazivom Vratimo knjige u vječnicu, dodajući da su organizatori i ove godine uspjeli dovesti značajne autore i realizovati bogat program, uprkos ograničenoj podršci institucija.
8: Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina, sad je uradio novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
6: Buksan već 11. godinu ostaje vjeran svojoj misiji istraživanja identiteta, kolektivnog i ličnog sjećanja, te snage književnosti da otvara prostor za dijalog o najvažnijim društvenim pitanjima. Posjetiteljima će biti ponuđen bogat program uz širok spektar tema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Poslušajte još jednom vijesti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina. Selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
3: Slušali ste dnevnik

0: Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
1: Putevi. Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribiškom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno i sunčanije na jugu. Slaba kiša registrirana je u Bosni. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 15 stepeni, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu, uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program Federalne televizije Mundijalija uz Lutriju BiH.

Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u specijalni program federalne televizije u povodu svjetskog prvenstva u nogometu. Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko su već u osmini finala. Slijedi naše posebno 21. izdanje emisije Mundijal ja uz Lutriju BiH. Danas i sutra ujutro iz dva dijela. U narednih 60 minuta, zatim uoči i poslije utakmice Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države uz direktan prijenos federalne televizije.

0: Kao što ste već navikli, naš stalni gost je nogometni analitičar Kevalon Spahić, kojim se danas pridružila naša uvažena profesorca, psiholog Dženana Husremović. Dobrodošli u emisiju.
1: Bolje vas našli, hvala vam puno na pozvu. Meni je zaista, evo, velika privilegija i čast da sam baš ja pozvana u Mundijalija.
0: Također nama, profesorce. Evo, Kemale, toliko pričam, 20 izdanja emisije. I uvijek, naravno, na početku o reprezentaciji. I spomenuli smo i onu prošlu historijsku utakmicu. Je li večeras ta historijska?
2: Pa nekako je ta reč historijska nekako postala dio naše reprezentacije. Pa jeste, ona sigurno zbog plasmana u narodni krug sigurno bila historijska, mada ne treba biti opterećen tako tim nekim riječima. Jednostavno, treba biti večeras posebno pribran, raditi u okviru onih dogovora koje igrači budu imali sa igračima, psihološki, dobro, nadam se, tako se pripremili, i pružiti svoj maksimum, a na kraju bit će šta će biti.
0: Da, evo, već smo spomenuli psihološki, tu je naša uvažena profesorca, psiholog. Profesorce, šta za našu budućnost znači ovaj kolektivni zanos kojim svjedočimo mjesecima i zbog kojeg su zmajevi već pobjednici?
1: Tačno, oni su, što se tiče onoga što su uradili, zaista pobjednici, a mi treba to i da razumijemo koliko je to veliko. Ovaj kolektivni zanos koji se trenutno, znači nije to se desilo u zadnjih par dana, to je već neki par mjeseci, mi smo bili u iščekivanju šta će se desiti i kako smo prošli kad smo dobili Italiju, jel, to je zaista onda poprimilo onu neku svoju punu formu, što sada vidimo na ulicama i svim gradovima, jel, širom svijeta gdje ima Bosanaca i Hercegovaca. Kolektivni zanos koji se nama dešava u suštini predstavlja jednu vrstu sinhronizovane energije, jednu vrstu društvene euforije koja se desi kad se ljudi okupe oko zajedničkih ciljeva, zajedničkih misli, zajedničkih osjećanja, kad imaju zajednički fokus i neke zajedničke akcije. A to su vam upravo ovo, navijanja, kortea, sve ovo što se dešava po gradu, zajedničko gledanje, nazdravljanje, drljenje, ljubljenje kad se da go, tuga, kad se izgubi. Dakle, sve je to dovelo do toga da je među Bosancima i Hercegovcima širom svijeta javila se ta jedna socijalna kohezija koju mi stvarno nismo svjedočili ranije. Imali smo mi, dešavali se te stvari ranije, ali u ovom obimu i u ovom intenzitetu i u ovakvom skopu, znači preko čitavog svijeta gdje god imate Bosanaca i Hercegovaca, ja zaista ne pamtim da je to tako bilo. Ova emocija, dakle, šta se u stvari desi? Mi se odreknemo nekog svog individualiteta i stvorimo tu jednu zajedničku emociju i zajednički kolektiv, ono što mi zovemo u psihologiju kolektivno mi, koje nadilazi sve i vi uživate u tome što je to kolektivno mi, pripadnost tom kolektivno mi, prevazišla sve granice i samo tu želite i da budete. E sad vidite u čemu je stvar. To je jedan jako snažan osjećaj koji nas čuva, koji je doslovno ljekovit, jer ljudi trebaju druge ljude. Mi trebamo pripadnost. I ovo što smo sada iskusili u

0: stvari je najbolji način da vidimo šta znači, šta je, kolika je snaga zajedništva i pripadnosti, ali koje je bazirano na ponosu, na pozitivnoj emociji, na pripadnosti jednoj državi, na nekakvim simbolima koji su nama svima postali značajni. Za našu budućnost će ovo nešto značiti ako budemo znali naučiti lekcije iz ovoga što nam se sada dešava. Dakle, da ne zaboravimo kako je to bilo i vratimo se u neku, jel, našu svakodnevnicu, nego da oni koji treba da ovo iskoriste, baš iskoriste i vide i pomognu ljudima da doživljavaju što više upravo ove vrste socijalne kohezije i tog jednog zajedništva, ali baziranog na pozitivnim stvarima.
1: Upravo smo se povezali svi oko jednog cilja i svi smo nekako dio te sportske uspješne priče. Na svakom koraku.
0: Tako je, dvije su ključne stvari, fokus i akcija. Dakle, mi smo se svi fokusirali na ovo. Dakle, svi imamo jedan cilj, iste misli, imamo iste emocije i to vam je kako bi rekla, to je jedna sinhronizowana energija koja sad skače iz čovjeka na čovjeka, jel? I prosto ne možete da ne budete dio toga i ne želite da ne budete dio toga. A druga je akcija. To je upravo ovo, navijanje, zajedničke aktivnosti, zajedničko sjedenje, zajedničko praćenje utakmica, zajednički simboli. E, to je nama u stvari pokazalo snagu tog zajedništva. Ja zaista vjerujem da nikad niko ne smije podcijeniti tu snagu ljudske potrebe za pripadnošću i snagu ljudske potrebe za povezanošću. Ako sad to ne primjećujemo, koliko mi svi želimo da zaista imamo pozitivnu priču u Bosni i Hercegovini, teško da možemo održati ovaj momentum i ovaj zamajac koji se u biti mi imamo kolektivno mi, ali često ga gradimo na stvarima kao što su prošlost, težina, jel, ono sve što smo preživjeli, neke rane, žrtve, ali mi smo sad uspjeli okrenuti zamajac i vidjeti sve ove naše brziće. Ja ih gledam kao u crtanom filmu, jel, kao brziće koji trče, koji su donijeli jednu novu energiju. Ta naša mladost u gradu koja je nosi ovu euforiju, u stvari ovu euforiju nosi naša mladost, naša djeca nosi ovu euforiju. I ako ovo sada ne iskoristimo, prosto će biti šteta.
1: Da, upravo sam to htio reći, taj pobjednički mindset, kako dalje asimilirati u naše društvo i nakon ovoga?
0: Mi smo sada vidjeli šta nama mladost znači pod brojem. Naša mladost je puna emocija, puna želje za pozitivnim pričama. Oni se mogu organizovati, i to je jedna velika karakteristika naših mladih ljudi, oni se mogu organizovati oko zajedničkih akcija, imati zajednički fokus i oni se ne boje. Oni su hrabri, oni su drčni, oni nemaju iskustva koje možda ima moja generacija, koji smo, kako bi rekla, pomalo i oštećena roba. Oni toga nemaju i to treba kod njih gajiti, to kod njih treba njegovati i pustiti tu djecu zaista da formiraju, da iskoriste ovo, a mi da im omogućimo kroz javne politike koje prije svega treba da budu usmjerene na zajednicu, dakle na podmladak, na sport za mlade, na terene za mlade, ulaganje u ono što smo mi uvijek ulagali, a to su upravo bile te zajedničke stvari, domove kulture, to nije samo sport, to je umjetnost, to je sve ono što gradi zajednicu. Mi kao društvo smo društvo koje je kolektivističko, mi smo jako naslonjeni jedni na druge. Mi volimo kada imamo zajedničke aktivnosti. Nama su u stvari te stvari koje se dešavaju u zajednici ono što nas ispunjava, ono što nas obogaćuje kao društvo. Nismo mi individualisti da ćemo se zadovoljiti samo nekim vlastitim uspjehom. Nama je u stvari ta pripadnost, zajedništvo jako bitno.
1: Da, evo upravo Kemale, često vi to spominjete, ta organizacijska struktura, ta baza što nama treba, upravo i profesorca sada to podati.
2: Pa upravo slušam profesorcu i apsolutno se slažem, jer psihologija, posebno u sportu, je podavno uzela maha i mnoge stvari se upravo prave, proizlazeći iz same psihologije. Psihologija je pokretač mnogih stvari, čak i mi treneri, jednostavno kad igrača pogledamo, vrlo brzo možemo zaključiti na kojem je nivou i koliko možeš da mu vjeriš. Pa to je ono što sam i govorio uoči selektiranja naše reprezentacije, da upravo ova generacija koja sad igra, kako reče profesorca, da je njena generacija pomalo možda i oštećena. Ja upravo mislim da je ova generacija naših igrača koja sada igra, da je možda malo zakinuta i oštećena u odnosu na one nekadašnje generacije, recimo evo iz mog vremena, pa i moje generacije kada smo stasali od recimo 7

0: 7 godina krenuli zajedno, pa smo do 18 godina bili zajedno, prolazili smo apsolutno razne etape, životne, sportske i svake druge, prolazili smo zajedno. Imali smo jednu pripadnost, bili smo oslonjeni jedni na drugih, što je posle u nekim kasnijim seniorskim godinama donijelo velike rezultate, pa recimo imamo da je Sarajevo bilo dva puta šampion Jugoslavije, da je Bosna košarkaški klub bila prvak Evrope, da je Željo bio prvak, recimo nekadašnje države, da je Borac Banjalučki bio prvak Evrope, ne znam, jedinstvo AIDA. To je upravo proizvod tog jednog zajedništva, jednog dugotrajnog, ne samo sportskog, nego rekao bih psihološkog rada, trenera i svih tih ljudi koji su bili uključeni. Jer je to po meni osnov i za sve buduće generacije. To je stvar koja ne prolazi, ona je uvijek aktualna.
1: Nastavit ćemo naš razgovor baš o ovoj temi koja je vrlo zanimljiva, a mi ćemo nastaviti sa dnevnim promo kodovima koje objavljujemo tokom emisije. Prvi 100 najbržih igrača koji ga aktiviraju putem e-novčanika Lutrije BH ostvaruju bonus od 10 konvertibilnih maraka. Bonus je moguće iskoristiti odmah večeras. Ukoliko još niste registrirani na e-novčanik Lutrije BH, registracijom ostvarujete bonus dobrodošlice od 10 km, pa je ovo idealan trenutak da se pridružite velikom nogometnom ljetu uz Lutriju BH. Ovaj bonus možete iskoristiti već večeras, a mi u nastavku pogledajte izjave iz naših tabora pred večerašnji meč sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti, i meni to uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo, važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan.
3: Mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da imamo svoje adute i svoje kvalitete.
4: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou.
5: Pa mislim, vidjeli smo svi kako su Amerikanci odnosili, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe, i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
6: Mundial IA uz Lutriju BiH.
1: Vraćamo se u studiju, a vi gledate specijalno izdanje kada igra naša reprezentacija. Sad je dobro. Tada idemo širom Bosne i Hercegovine, uključujemo naše vrijedne reportere koji prenose atmosferu iz svih bosansko-hercegovačkih gradova. Naravno, uvijek idemo u Zmajevo gnjezdo, u Zenicu. Kolega Admir Pripoljac, kakve su pripreme pred večerašnji meč, odnosno jutro, rano ujutru, između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država?
7: Dobar dan, kolega Mohamede, tebi, gostima u studiju, ali i gledalcima pored malih ekrana iz Zenice, iz Zmajevog gnjezda, kako si sam u najavi kazao. Zaista suvišno je trošiti riječi o tome šta reprezentacija Bosne i Hercegovine znači Zenici, koja je bezbroj puta slavila, ali tugovala, nažalost, u tim trenucima zajedno sa našom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Ali, naravno, prisjetit ćemo se one sreće nakon što smo ostvarili plasman upravo ovdje u Zenici protiv Italije, ali podsjetit ću i na onu atmosferu koja je uslijedila nakon što smo potvrdili plasman u nokaut fazu poslije one utakmice sa selekcijom Katara. Ono što moram kazati, danas nema neke velike atmosfere s obzirom na termin odigravanja utakmice, ali grad živi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Građani šetaju gradom u dresovima, sve je u plavo žutom uputim

0: bojama i jednostavno nema dileme da će Zenica i večeras disati za našu nogometnu reprezentaciju. A sada ću kolega Muhamede prisjetiti se javljanja upravo u ovom terminu u emisiju Mundijal i ja kada smo radili javljanje uoči utakmice sa Katarom i kada sam kazao da se nadam da će uslijediti slavlje nakon što ostvarimo pobjedu i plasman u nokaut fazu, slično kao što je to bilo sa utakmici kada smo savladali Italiju i otišli na svjetsko prvenstvo. I upravo takvu poruku, odnosno želju ću poželiti da sutra rano ujutro isto Zenica, ali i cijela Bosna i Hercegovina slavi kada, nadamo se, nogometni zmajevi ostvare pobjedu protiv selekcije Amerike. Studio.
1: Hvala kolegu Admiru, naravno slažemo se i mi ćemo cijelu noć biti uz vas, dragi gledatelji, pratite naš program, posebno uoči utakmice iza ponoći, onda uz direktan prijenos i, što kaže Admir, da proslavimo prolazak u osmine finale negdje nakon 4 sata ujutru. Mi sada idemo u Sarajevo, tačnije na Iliđu, gdje je kolega Adin Turkušić. Adine, kakva je atmosfera na Iliđi? Do sada je bila spektakularna. Sve ove utakmice, veliki broj navijača je posmatrao utakmice na trgu, na glavnom trgu na Iliđi.
2: Pred nama je još jedan važan datum. Nakon 24. juna i historijske pobjede naše selekcije, na red je stigao i 2. juli, historijska utakmica u kojoj Bosna i Hercegovina igra protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku. Do početka utakmice ostalo je nešto više od 8 sati, međutim ovdje na Iliđi preovladava fantastična atmosfera, plavo-žute zastave već se vjore, a navijači u dresovima naše reprezentacije ponosno hodaju ulicama i trgovima. Cijeli grad pulsira u jednom ritmu, a pjesma iz kafića i sa trgova u znaku podrške našim momcima koji igraju večeras historijsku utakmicu već se polako čuje. Upravo ta nevjerovatna atmosfera i energija pokazuje koliko ovom narodu znači ova reprezentacija i kolika je vjera u Sergeja Barbareza i njegove izabranike. Bez obzira što nas od San Francisca dijele hiljade kilometara, srce i duša ove reprezentacije kucaju upravo ovdje u Sarajevu, ali i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, i to u ritmu hiljade dlanova i glasova koji večeras sigurno neće spavati i koji će biti nevjerovatan vjetar u leđa našim momcima da prebrode sve prepreke na svjetskom prvenstvu. Ovaj prkosni ponos i ponos navijača dovoljno nam pokazuje da smo mi onu svoju najveću pobjedu, onu sa ulica, već odnijeli kroz kolektiv i zajedništvo. Večeras je glavni grad, ali i ostali dijelovi Bosne i Hercegovine pretvoren u jedno veliko navijačko srce koje je spremno da proslavi novu historiju bosansko-hercegovačkog sporta. Studio.
1: Hvala kolega Adine, mi idemo južnije u grad na Neretvu, u Mostar, gdje nas čeka koleginica Ivana Vidmar. Ivana, večeras Mostar živi, odnosno do ranih jutarnjih sati za ovu utakmicu historijsku.
3: Tako je, južnije, ali nije tužnije. Dakle, vedro je, iako nemamo sunca, temperatura je nekih laganih 32 stupnja, proviruje onako sunce kroz oblake. Sa dosta ljudi sam ovdje razgovarala, nekako posljednjih sat, dva koliko se ovdje nalazimo, u puno većem broju nam turisti prilaze i nešto se stalno se interesiraju, šta se to događa, je li to večeras utakmica, hoće li biti gledanje, hoćemo li mi moći doći? Naravno da, svi su pozvani i bit će sigurno veliki broj gledatelja, fanova Bosne i Hercegovine, i vidjela sam da brojni turisti čak i hodaju u dresovima Bosne i Hercegovine, ne samo ovdje domaći. Dakle, kao i u drugim gradovima, tu su automobili koji su okićeni sa bosansko-hercegovačkim zastavama. Evo ovdje je i štand za sve one koji do sada nisu, evo, stigli iz nekog razloga kupiti dres, pa još uvijek imaju priliku. Dakle, još se ova fan zona lagano priprema. Znate kako ovdje južno kažu, nije đava prišao odnija. Ima dovoljno vremena, bit će sve spremno, bit će neki poseban program za večeras je pripremljen i za mališane i za one nešto veće, bit će i glazbeni program, bit će DJ, evo malo prije sam rekla, pa ponovit ću, oko 20 do 2, dakle neki 20 minuta prije početka utakmice, ovdje su organizatori najavili da će biti video poruke iznenađenja. Ne znam o čemu se radi, mogu samo pretpostavljati, ali neću pretpostavljati.

postavljati, svi ćemo se ovdje kolektivno zajednički iznenaditi. Dakle, kako rekoh, ugodna atmosfera, ljudi navijaju, očekivanja su velika, čuli smo anketu, razgovarali smo sa ljudima i nitko uopće ni ne sumnja u pobjedu, pa evo, ja se nadam da, malo prije si mi asocirao si me na jednu

0: Hvala našoj kolegici Ivani, nijedno slučajno iz grada na Neretvi, grada Alekse Šantića. A mi idemo u Tuzlu. Kolega Dino Durmić uvijek spreman da najavi spektakl u gradu sporta. Dino?
1: Uvijek spreman, rođen spreman. Iako se utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država igra tek u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, u Tuzli se već tokom cijelog dana osjeti da je pred nama velika sportska noć. Glavna tema među građanima je dakle večerašnji nastup Zmajeva i prilika da Bosna i Hercegovina napravi još jedan historijski korak na svjetskom prvenstvu. Na Trgu Slobode ovdje će biti organizirano javno praćenje utakmice na velikom ekranu, pa se očekuje da će navijači biti okupljeni neposredno pred početak susreta. Mnogi su već isplanirali gdje će pratiti utakmicu i spremni su ostati budni do ranih jutarnjih sati kako bi pružili podršku reprezentaciji. Tokom dana razgovarali smo s građanima Tuzle koji vjeruju da Zmajevi imaju kvalitet da se nose sa svakim protivnikom, pa tako i sa Amerikom. Naravno, svi su svjesni da je pred izabranicima Sergeja Barbareza izuzetno težak izazov protiv domaćina prvenstva. Ipak, nakon dosadašnjih nastupa, malo je zaista onih koji sumnjaju u borbenosti karaktera ove ekipe. Dok se u San Francisco privode kraju i posljednje pripreme za utakmicu, u Tuzli počinje odbrojavanje do još jedne noći u kojoj će Bosna i Hercegovina imati podršku 1000 navijača. Mundijalski san traje, a Tuzla se nada da jutro donosi novu stranicu historije bosansko-hercegovačkog fudbala.
0: Hvala kolegi. Hvala kolegi Tini, a mi idemo u Bihać, koleginica Dalila Dupanović. Dalila?
2: Muhamede, slušala sam Ivanu u Mostaru, vidim koliko su optimistični, čula sam i Dinu i vjerujte i u Krajini je večera sve spremno, niko neće spavati. Zbog nevremena utakmica se neće gledati u Zmajevom gnjezu na Bigramu kao inače, premještamo se u dvoranu Luke kod stadiona. Večera su oko 19 sati na stadionu organizirano okupljanje navijača gdje već od ranih sati, odnosno 19 sati, želimo da šaljemo poruku da se nas glas čuje i da naši igrači čuju navijanje iz Krajine. U gradu je danas svečano, svi su u dresovima, djeca u vrtićima su u dresovima i osjeti se ta atmosfera. Mi dokle smo došli sada, već nam je pobjeda. Očekujemo dečki da opušteno uđu ovu utakmicu jer su oni već za nas svjetski prvaci. Svaki ishod je pobjeda, ali ne sumnjamo. Evo, danas kako sam razgovarala sa ljudima, neki kažu 2-1, da Mahmić svakako naš Krajišnik daje go, Džeko ili Alajbegović, negdje su i prognoze da je 3-1. Uglavnom, niko ovdje ne sumnja u pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovih dana smo i posjećivali rodbinu našeg Mahmića, to nešto kasnije donosimo prilog o tome, vjerujem da ćete uživati. Naš Malić je isto ovdje iz Cazina, iz Stijene, tako da smo mi Krajišnici večeras posebno ponosni na njih, ali svakako na cijelu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ovdje je trenutno sada mirno jer Krajišnici odmaraju, skupljaju, čuvaju svoj glas i dlanove za večeras i za ponoć. Ja vjerujem kada se nakon utakmice uključujem, kada budemo govorili o pobjedi Bosne i Hercegovine, da će neko malog od nas ko imati glasa, ali dovoljno srca da iznjedri emocije koje će skupiti tokom utakmice. Toliko za sada, čujemo se nešto i za ponoć.
0: Hvala kolegici Dalili, a mi se vraćamo u Sarajevo. Naša kolegica Adisa Šehić je u društvu nekada reprezentativnog sjajnog golmana Adnana Guše, a nije slučajno što je Adnan današnji gost, jer nekako prognoziramo ako bi odigrali nerješeno do kraja i nakon produžetaka onda bi uslijedili penali, a to nam Adisa sigurno može najbolje objasniti. Adisa?
3: Pa Muhamede, mogu da kažem da sam u društvu čovjeka koji zaista ima jednu impozantnu golmansku karijeru, kako klubsku, tako naravno i onom najdražem reprezentativnom dresu, i s tim u vezi ćemo upravo da krenemo na neki način da tako analiziramo to. Gospodine Guše, evo na početku možda ipak prognoza prije svega onog što nas može večeras očekivati u duelu sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država.
4: Sigurno nas čeka jedna teška, neprospavana, neizvjesna noć. Gdje se nadam, svi se mi nadam da ćemo se sutra ujutru radovati čitav narod, znači Bosne i Hercegovine, znači da

0: Očekujem normalnu pobjedu naše reprezentacije.
1: Nekako ne mogu da ne pitam, s obzirom na to da ste tu golmansku karijeru imali kakvu jeste, naš Nikola Vasilj, šta ako se dođe do penala, može li njegova mreža ostati začarana za Amerikance?
0: Pa vidite, sigurno da može, međutim kako smo mi skautirali sigurno Amerikance, kako izvode 11 terce, tako sigurno oni skautirali naše igrače, tako da će Vasilj sigurno imati potpuno informaciju od naših analitičara gdje se najviše šutira, koji igrač gdje šutira najviše, ali imat će i oni, tako da će trebati jedna doza sreće za uspjeh naše reprezentacije, odnosno golmana Vasilja.
1: Bolje upućeni kažu na neki način da Amerikanci igraju taj vrlo agresivan onako nogomet. Što su njihove prednosti, što su slabosti, evo iz vaše perspektive, ako ćete analizirati prije svega njih, s druge strane, što su naše prednosti?
0: Pa vidite, svi govori da treba je držati prvi 20-30 minuta njihove te početne agresivnost, međutim, ako mi prvi postignemo gol, što se nada, ćemo mi prvi postići gol, sve to pada u vodu, znači mijenja se komplet sistem njihove igre, odnosno naše, tako da se ja nada, ćemo mi prvi postići pogodak i da će se onda okrenuti ritam igre i taktika u naš korist. Tako oni sigurno krenut će agresivno, pokušat će nešto, međutim možemo i mi isto tako odgovoriti agresivnost jer imamo takve igrače mlade, perspektivne, brze, jake, ajde da kažem malo i bezobrazne koji ne daju prevelik respekt nijednoj reprezentaciji, što i tako i treba, i sigurno da možemo i mi odgovoriti na tu njihovu agresivnost, agresivnošću.
1: Kada govorimo o toj taktici koju ste i vi spomenuli, ono što je napravio sa ovom mladom reprezentacijom naš selektor Sergej Barbarez, kako vi ocjenjujete, da li može Sergej Barbarez, evo možda predviđate li da može imati neku skrivenu taktiku baš večera za ovu utakmicu koja je zaista onako možda najvažnija za našu reprezentaciju?
0: Pa vidite, teško je ovdje imati skrivene taktike, jer se analize radi od 5-10 utakmica prije svaka, znači reprezentacija ima to, sad je savremeni fudbal, sve u analizama, skautingu protivnika, znači svim nedostacima, prednostima, teško je iznenati protivnika, normalno uvijek se može nešto rotacijom nekih mjesta, nekom formacijom, međutim sve su ekipe prilagođene kako naša prema protivničkoj, tako i protivničke prema našoj, tako da je sad stvarno teško iznenati protivnika sa taktikom.
1: S tim u vezi, je li teško prognozirati možda ko je favorit, ko ima najviše šanse za ovogodišnje osvajanje naslova prvaka?
0: Pa vidite, moje lično je dosta poviđeno, Francuska, po meni igra najljepši futbol, najbolji igra, igraju dobro, po meni su oni jedni od favorita.
1: Dobro, ono što možete, evo vi kao i da kažemo, bivši hajmo reći nogometaš, golman, kao neko koji je zaista uvažavan i cijenjen u našem društvu, ne samo u sportskim krugovima, već generalno, što biste poručili našim gledateljima, našim navijačima, bez obzira na ishod večerašnje utakmice, s druge strane imamo taj historijski uspjeh. Kako da prihvatimo bilo koji ishod da bude, a priželjkujemo da bude trijumf?
0: A vidite, mi treba da budemo ponosni na naše reprezentativce, na našu državu, na našu dijasporu, naše navijače u Americi, ovdje u čitavoj Bosni i Hercegovini, vidite da se slavi, da duboko u noć, da smo svi ponosni na taj rezultat, tako šta god da večeras budi, a nadamo se svi da će biti u našu korist rezultat, da treba proslaviti ovo i nadati se, naravno da ćemo i možda sljedeće sedmice opet slaviti.
1: Znam da žurite, da gledate i utakmicu, imate i druge obaveze. Ako pobjedimo večeras, zovemo vas u ponoć u našu emisiju da svakako nam gostujete i da opet zajedno proslavimo taj trenutak i analiziramo što dalje.
0: Nije problem, tu smo, nadam se da će tako i biti.
1: Hvala vam mnogo. Poštovani gledatelji, Adnan Gušo za Federalnu televiziju, očekivanja, prognoze i sve ono naravno što svi priželjkujemo, svakako nam mijenjate program, a mi se gledamo nešto kasnije.
2: Hvala kolegici Adisija, mi iz grada Neveljavski idemo u grad na Savi, koleginica Suada Mujdanović iz Brčkog. Suada, kakva je atmosfera u Brčkom večeras?
3: U toku su posljednje pripreme ovdje na Trgu mladih za javni prenos utakmice. Evo, kao što možete vidjeti iza mojih leđa, Trg mladih je u plavo-žutim bojama. Navijača trenutno nema, svi odmaraju i spremaju se za utakmicu. Međutim, mi smo danas s njima razgovarali i vlada veliki optimizam. Svi očekuju pobjedu. U 19 sati na gradskom stadionu u Brčkom bit će razvučena najveća zastava Bosne i Hercegovine koja je u Brčku stigla iz Tuzle, iz kluba Zmajevo srce, i ovom prilikom pozivamo sve navijače da dođu na gradski stadion i da zajedno sa zastavom prode

defiliraju kroz ulice grada, ovdje do centra, do Trga mladih. Također napominjem da će tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine biti ta zastava ponovo razvučena ovdje na Trgu mladih. Dakle, vlada veliki optimizam, svi očekujemo pobjedu, nadamo se da će i nas i vrijeme poslužiti, da neće biti kiše i da ćemo svi zajedno slaviti do zore, onako kako to samo Bosanci i Hercegovci znaju. Od nas toliko.

0: igrača ostvaruju bonus od 10 km. Za nove igrače tu je bonus dobrodošce od dodatnih 10 km nakon registracije. Sve informacije nalaze se na vašim ekranima i na stranici lutrijabih.ba. Mi nastavljamo razgovor sa našim gostima, profesorce euforije Nemanjka, ali moramo biti čvrsti na zemlji.
1: Tako je, tako je. Euforija sada traji, treba da traji, tako treba da bude. Međutim, stvari ipak treba realno sagledavati kad se sve ovo završi, iskoristiti, kao što sam rekla, naučiti lekciju. Dakle, sve su ovo nama lekcije, naučiti lekciju i vidjeti u što u stvari treba ulagati. A to su upravo projekti zajednice, kvartovske stvari, ono što okuplja mlade ljude, ono što okuplja starije. Dakle, sve to. I druga stvar koja je, ja vjerujem, jedna velika naučena lekcija za nas sve, a to je snaga naše i vrijednost naše dijaspore.
0: Upravo ste to isticali, negdje sam pratio da često ističete tu sinergiju dijaspore i nas ovdje koji živimo u Bosni i Hercegovini.
1: Vidite, nas na ovoj zemlji, znači izvan granica Bosne i Hercegovine, ovoj zemlji niko ne želi više dobro nego naša dijaspora. Oni su na neki način imaju jednu vrlo specifičnu poziciju u odnosu na nas. Oni su i insajderi i outsajderi. Jel, oni srcem su žive za svoju Bosnu i Hercegovini i važno im je da Bosna i Hercegovina napreduje. To je njihova domovina, primarna domovina. A s druge strane su outsideri u smislu da ih ne opterećuju stvari, evo ove neke svakodnevnice koje mi imamo, na osnovu zbog čega smo mi vrlo često kritični, zbog čega često padamo i neku apatiju i tako dalje. Dakle, oni stvarno imaju tu jednu perspektivu, gledaju na nas drugačijim očima i na državu gledaju drugačijim očima. Druga stvar koju ste, evo sad vidite, koliko je naša dijaspora vezana za Bosnu i Hercegovinu, ne samo kroz njihove dolaske. Oni ulažu u svoju djecu. Njihova djeca govori naš jezik. Pa evo, unučad su neki od njih dobili, pa im unučad govori jezik. Dakle, i ta djeca od kojih neki jedva i govori naš jezik, navijaju, oni izgaraju, nose dresove, kažu to je moja domovina. Dakle, mi takav resurs u dijaspori imamo i ne smijemo nastaviti, kako bi rekla, biti nepristojni. I ignorisati taj kapacitet, tu vrijednost i tu njihovu ljubav. Ja mislim da je Emir Spahić, jel on rekao, kao nismo mi ukrali ovu djecu, jel naše reprezentativce koji sad igraju, to su djeca koja su rođena van, ja mislim da on rekao nismo mi uzeli tu djecu od drugih, nismo djecu vratili kući. E upravo to, taj bring in, povezivanje dijaspore ponovo sa nama ovdje, shvatanje da smo mi partneri, ja zaista ono smatram, mi smo partneri, mi smo ti koji najviše želimo dobro svojoj državi i u smislu razvoja projekata povezivanja dijaspore, uključivanja njihovog u svakodnevni život Bosne i Hercegovine i razvijanje projekata gdje će oni biti zaista uključeni, gdje će se i pitati, gdje će odlučivati, ja vjerujem da je ta sinergija, jer oni nose sa sobom nešto novo. Oni nose novu energiju, nose kreativnost, nose inovativnost, nose novu radnu etiku i nose taj jedan entuzijazam koji je zarazan i za nas. Da. I zato ja zaista onako jako, jako voljela vidjeti da nakon ovoga prepoznamo i nastavimo tu jedno povezivanje sa dijasporom, jer evo ponavljam, nama ovdje u Bosni i Hercegovini niko ne može više želiti dobro. Nijedna druga osoba koliko je to naša dijaspora.
0: Da, vi ste upravo godinama radili u inostranstvu, imate iskustva sa našom dijasporom.
2: Pa tako je, dakle, apsolutno sve što je profesorica rekla, kad se daleko od kuće, od domovine, sasvim sigurno da drugačiji čovjek to razmišlja. I tačno je to, svidjelo mi se i da je Barbarez, odnosno Spahić, da je samo rekao fudbalskoj Evropi, mi nismo nikoga uzeli, mi smo samo našu djecu vratili. I to je jako dobro da svaki kamen u Evropi, gdje se god nalazi neko naše dijete, da naši ljudi idu da traži i da ga pokušavaju vratiti, ali isto tako smatram da jednu bazu, može i jaču nego što je vani, da je treba upravo napraviti tamo odakle ta reprezentacija i potiče, a to je Bosna i Hercegovina. I mislim da ćemo ovo svjetsko prvenstvo, da ponekad svjetsko prvenstvo nije samo smotra da bi se napravio dobar rezultat. To je jednostavno nekad Mohameda smotra gdje se jednostavno provjeravate svoj kvalitet u odnosu na druge. I zbog toga kažem da ovaj rezultat na ovom svjetskom prvenstvu, bez obzira kakav bio, on se mora iskoristiti prije svega u jednom konceptu novog nekog razvoja, odnosno priliva igrača za potrebe reprezentacije.

0: reprezentacije kroz sve segmente društva, ne samo sportskog i futbolskog, nego jednostavno i obrazovnog i naučnog, i na svim poljima treba raditi da je naša zajednica jača. Naravno, ja pošto sam iz sporta, iz futbala, ja to govorim u ime sporta, u ime futbala i smatram da je jedna dobra baza na osnovu iskustava koje je ova reprezentacija napravila uz neke nove programe, definitivno je vrijeme da krenemo sa jednim normalnim razvojem. Evo, mi večeras igramo protiv jedne reprezentacije koja je apsolutno drugi svijet za nas. Kada gledamo ukupan razvoj, infrastrukturu, ulaganja koje oni prave, mi ipak nismo još uvijek na tom nivou, ali smatram da će iskustvo svjetskog prvenstva i ovaj boravak tamo da će otvoriti neke nove vidike i da će ljudi jednostavno shvatiti da bez ulaganja u sopstveni kadar, u infrastrukturu, ne samo da nema fudbala, nema zdrave nacije, nema zdravih potomaka.
1: Mogu li ja samo, Muhammed, evo da kažem koliko mi se sviđa ovo što je kolega Kemal rekao. Dakle, nema, sad kad se ulaži, mi ćemo rezultate nekad vidjeti možda za 10, za 20 godina, mi ćemo svi možda i u penzijama biti. Ali kad se ulaže, znači to je trud, rad, ulaganje i otpornost. I onda se vidi rezultat u svemu, kao što reče Kemal, od sporta do nauke. Nema ništa preko noći, ništa ne padne s nebesa, nego se mora ulagati strateške odluke donijeti. Mi smo mala država sa ograničenim resursima, ali to resursa što imamo da pametno, da strateški ulažimo i da ne čekamo da se to sutra desi.
0: Proces.
1: Nego proces.
2: Da. Kada slušam, pazite najavu za sljedeću rubriku Pikenterijal, ali pokušat ću samo nekim svojim riječima da dam uvertiru, a onda ćemo se vratiti da čujem baš vaše mišljenje. Čovjek koji je djetinjstvo proveo u opkoljenom Sarajevu, u najtežim periodu za glavni grad Bosne i Hercegovine. Čovjek koji je prve nogometne korake napravio na Grbavici, na popularnoj Šljaci i sa 18 godina vinuo se u svijet, u tu upravo dijasporu i samo svojim trudom i znojem napravio karijeru najveću sigurno od svih, možemo slobodno reći, i sportista u Bosni i Hercegovini. To je naš kapitan Edin Džeko. Slijedi rubrika Pikenterija posvećena zasigurno najboljem igraču Bosne i Hercegovine svih vremena.
3: Marta 1986. godine u Sarajevu se rodio čovjek koji će postati sinonim za BH fudbal od njegove samostalnosti. Odrastanje u ratom razorenom gradu i pod opsadom koja je potrajala čitavih 1425 dana učinilo je da neustrašiv, uporan i na razne životne nedaće otporan karakter postane atribut koji će ga godinama nakon prvih fudbalskih koraka u sarajevskom željezničaru gurnuti u društvo najboljih evropskih napadača svoga vremena. Brušenje bosanskog dijamanta se nakon sarajevskih plavih od 2005. do 2007. godine dešavalo u češkim Teplicama, da bi sa 21 godinom i nekoliko mjeseci debitovao za prvi tim njemačkog Wolfsburga. Na puni sjaj Edina Džeke navijači Vukova nisu trebali dugo čekati. Već u narednoj 2008-2009. sezoni u saradnji sa Zvijezdanom Misimovićem i Brazilcem Grafiteom ovaj 193 cm visoki napadač nemilosrdno rešeta mreže svih bundesligaša i na opšte oduševljenje ekipi Wolfsburga donosi titulu prvaka Njemačke, jedinu u 80-godišnjoj historiji ovog kluba. Sve što je uslijedilo kasnije je antologija. 4,5 godine te po dvije titule prvaka i pobjednika Kupa Engleske sa Manchester Cityjem, 6 godina i polufinale Lige prvaka sa Romom, 2 sezone i po 2 italijanska kupa i superkupa, te 1 finale Lige prvaka sa milanskim Interom. 2 sezone u Fenerbahčeu, pola u Fiorentini, te posljednja polusezona u Schalkeu, kojem pomaže da se nakon 3 godine vrati u prvu Bundesligu. Titule najboljeg strijelca njemačkog i italijanskog prvenstva te 2 nominacije za zlatnu loptu iz 2009. i 2017. samo su neka od mnogih individualnih priznanja koja je Edin Džeko zaslužio tokom svoje bogate karijere. Ono što

0: možda i važnije je da je bio miljenik navijača skoro svih klubova čije je dresove nosio. Sjajna osoba i saigrač, uzor mladima. Danas, kad u svojoj 41. godini života i na svom drugom mundijalu kao kapiten predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za koju je u 150 nastupa postigao 73 gola, možemo samo da mu kažemo jedno veliko hvala i da budemo ponosni na najboljeg fudbalera kojeg je ova zemlja ikada imala.
1: Mundial i ja, uz Lutriju BiH.
2: Vraćamo se u studiju, vi gledate našu specijalnu emisiju povodom svjetskog prvenstva u nogometu, Mundial i ja, uz Lutriju BiH. Dakle, vidjeli smo malo prije rubriku Pikanterija o Edinu Džeku i fenomen Edina Džeke. Profesorce, možete li na svoj način to objasniti?
3: Pa evo, ja ću pokušati ovako reći, istaknuti možda neke karakteristike našeg kapitena za koje smatram da stvarno vrijede biti spomenute i vrijedi na njih gledat kao isto tako kao jednu lekciju. Šta je tu u stvari važno? Ja prije svega tu istakla jedan fokus rezilijenciju kod njega. Dakle, za jednog sportca, ali ne samo za sportcu, za bilo koga ko teži nekom postignuću i uspjehu, jako je bitna fokusiranost na svoje ciljeve i strajnost, jedna radna etika i strajnost, i prepoznavanje i kad padnete da je to izazov, a ne odmah prepreka i neka drama. Dakle, prevazilaženje prepreka kroz fokus. U stonom tenisu, evo meni je malo poznatiji taj neki dio, ja, u stonom tenisu kada dobijete poen, oni sebe hrabri kod ono čo, jel. Kad izgubiš poen, ti sebi također moraš reći čo, idemo dalje, nema vraćanja nazad. E, to je ta rezilijenca koja se mora izgraditi. I on to zaista ono ima razvijeno i to se vidi, ta jedna radna etika, upornost, otpornost na različite okolnosti. Druga stvar koju Edin ima, a to je ta socijalna inteligencija. On tako dobro čita socijalni pejzaž, on tako dobro čita ljude i on prepoznaje šta je ljudima potrebno. A ta njegova empatija i ta njegova socijalna inteligencija je upravo ovo što smo vidjeli kroz pismo djeci, kroz njegovu spremnost da pomaže mladim igračima, gdje oni njega prepoznaju kao neki model, uzor, kao nekoga koji njima u svemu tome može pomoći, a to sve isto zahvaljujući jednoj, ja bih rekla, odsustvu jednog toksičnog ega. Dakle, ja kod njega nikad nisam primijetila, on ima, svako od nas ima, jel, i da se naljuti i svoje ispade, pa to je normalno, to je ljudski, ali nema onog toksiciteta u njemu koji kontaminira okruženje, koji čitavo okruženje, reprezentaciju, uvede u neki negativan mod. To vi kod njega ne vidite. I ja bih onako istakla jednu osobinu za koju mislim da je vrlo bitno, posebno zbog mladih ljudi, reći. A to je ta njegova velika ljubav i partnerstvo koju on ima sa svojom suprugom Amrom. Njih dvoje kao tim, njih dvoje kao partner, ko kompe. Način na koji oni to iznose, način na koji oni pokazuju tu jednu privrženost jedno prema drugom, tu jednu zrelu ljubav. Zaista mogu, evo, ako je, jel, ovo s jedne strane, ova njegova sportska strana, ta privatna strana i taj njegov odnos s njom koji pokazuje da uspjeh na jednu stranu, sve to bude i prođe, ali ono što je važno, to je to zajedništvo, porodica, privrženost, partnerstvo sa svojom partnericom, partnerom, kako god. Dakle, taj jedan, ono što bi se reklo, baš ono, jedan i drugarski, ali zaljubljeni odnos, je nešto što naši mladi ljudi, evo, treba da gledaju i modeliraju, jer danas ti odnosi, posebno partnerski odnosi među mladim ljudima, zaista se nalaze pred jednim ozbiljnim izazovom. I vidimo da se mladi ljudi u tome malo slabije snalaze, ja bih rekla, u odnosu na moju generaciju, ali evo, Edin Džeko i njemu slični zaista mogu da budu i primjer na koji način se grade zrele veze, čak i kad uspijevate i kada imate neka jako velika postignuća koja je čitav svijet prepoznao.
2: Da, upravo ste pogodili u srž, evo, nakon posljednje utakmice, otrošćao je porodice i svom ocu poklonio dres.
3: Evo, to vam je to. Evo, porodica.

0: To vam je stabilnost, to vam je neka osnovna baza, to je odskočna daska. Dakle, porodica je sigurna luka i odskočna daska. I on u stvari to jako lijepo pokazuje upravo svojim primjerom. Evo, naravno, i to je neki splet okolnosti, ne dešava se svakome i ovo i ono, ali mladi ljudi zaista mogu da vide koja je vrijednost u jednoj takvoj bazi koja vam služi i kao baza i kao odskočna daska. Dakle, da ne bježe od tih zrelih, dobrih, dubokih veza sa ljudima koji njima onda omogućavaju stvari da oni kao osobe budu slobodne, da se razvijaju. To je ono što jedin ima. To na engleskom se zove growth mindset. To je u stvari mentalitet rasta i razvoja. On stalno je u procesu rasta, razvoja, zrenja, sazrevanja i sad ga vidimo zaista u jednoj njegovoj zreloj fazi. Ima ono da mu se zahvalimo za sve što je uradio. Ne samo za reprezentaciju, nego za ove mlade momke, za tu djecu, što im je bio model. I evo, sada polako prepušta mjesto mlađima koji dolaze, ta generacija Z koja nosi svoj novi duh, novi mentalitet, nose neke nove vrijednosti i njih sada treba, kako bi rekla, da im plješćemo, da ih dočekamo i da kažemo izvolite, podijum je vaš.
1: A vi ste mu Kemal upravo bili trener.
2: Dobro, evo, čuli smo zanimljivo izlaganje i pogled na Džeku iz jednog drugačijeg stručnog ugla, koji je možda ovako vrlo zanimljiv, interesantan, možda mnogi ljudi nisu imali priliku, mi svi znamo kakav je jedin igrač, ali interesantno jedno razmišljanje psihologa kako i na koji način vidi njega, kao, ne samo kao fudbalera, nego i kao ličnost, kao roditelja, kao jednog člana porodice, kako i na koji način se ophodi. Ja mogu govoriti o Džeki kao igraču, jedino ono što mi je najvažnije u svemu tome je jedan zaista interesantan put koji on kao igrač imao, da je prije svega imao te jake karakterne crte ličnosti, da je istrajao u toj borbi, da svoj talent izbrusi do kraja. Jer na početku njegove karijere, kada je kao mlad igrač skrenuo pažnju na sebe i dobio profesionalni ugovor fudbalskom klubu Željezničar, ipak za jednog mladog igrača još uvijek nije bio završen njegov rast i razvoj. To tek negdje dolazi sa 22, 23 godine i ponekad u jednom momentu bila je jedna dilema kako će se taj morfološki Džeko u daljoj karijeri razvijati, s obzirom da je njegova visina išla na uštrb mišićne muskulature, koštani mišićni razvoj nisu u tom momentu, što je normalno, izašao je tek iz puberteta i neki mišićni koštani razvoj nije bio u balansu. Mada se je vidjelo da je kao vrlo talentiran igrač koji imao izuzetan osjećaj za gol, bilo je samo vrijeme potrebno ga sačekati i mislim da je donio pravu odluku da je otišao u jednu manju sredinu kao što je Slovačka, gdje je prije svega dobio priliku da radi u dobrim uslovima i da ima jedan mir, da može na miru da se razvija. Onog momenta kada se sve to morfološki kod njega sleglo, rast i razvoj kada su završeni, sporno nije uopšte bilo njegovo fudbalsko znanje, inteligencija, lucidnost i on je jednostavno eksplodirao. Dalje put koji je imao svi dobro znamo i kažem ovim godinama sa 40 godina i dalje igrati, da su ga mimoišle neke velike povrede što je isto tako jako važno, ali mislim da sreća prati upravo takve ljude koji su uporni i koji žele. Meni je drago i kuće sveće sreće za nas koji smo na bilo koji način bili uz njega kada imaš priliku da pričaš o nekom igraču kojeg si trenirao, pa to je jednostavno uspjeh za sve nas. Kažem još jednom, dosta je dao za fudbal u Bosni i Hercegovini i mislim da on najviše sam sebi treba da zahvali, to je njegov rad, njegovu upornost i da mu Bog da puno zdravlje još.
1: Da, svima nama primjer. I sada ćemo malo prijeći na ostale reprezentacije. Naravno, na kraju ćemo emisije još i uputi poruku kako da večeras navijači to dočekaju i dva sata i samu utakmicu. Kemale, kao što smo rekli, najavi. Plasman u smine finala već su osigurali Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. U sinoćnjem i jutrošnjem Norveška je savladila obalu Slonovače 2-1.
2: Ma jedna dobra utakmica, taktički posebno, obostrano dobra i obala Slonovače i Norveška su odigrali jako dobru utakmicu. Mislim da je Norveška odigrala po najbolju utakmicu jer je bila na jednom visokom intenzitetu za razliku od nekih ranijih utakmica i uz malo sreće je pobjedila, mislim zasluženo.
1: Da, e sad, Francuska, Švedska 3-0. Je li definitivno sada Francuska najveći favorit?
2: Apsolutno slažem, ovdje s tobom, definitivno, evo, nakon četiri utakmice koje odigrala je sve četiri utakmice u izuzetnom tempu, i taktički, i individualno, i jedna simbioza individualnog kvaliteta, snage, moći i kolektiva individualno.

0: Izuzetno energetski snažni, taktički fantastični, jako dobro igraju u svim segmentima igre i definitivno su oni broj kandidat broj 1. Mislim da nismo vidjeli još reprezentaciju na svjetskom prvenstvu koja je sve 4 utakmice odigrala u kontinuitetu tako dobro i tako kvalitetno.
1: Mislite niko ni blizu Francuske?
0: Pa ja sam spominjao Argentinu, da. Ali evo kad vidimo neke reprezentacije, jer oni su jedna reprezentacija po meni koja svih 90 minuta uz možda Argentinu igraju po savremenom modelu igre. Apsolutno poštujući sve principe u sva 4 momenta igre. I Njemačka, i Španija, i ako hoćete i Norveška i sve ove druge reprezentacije pokazuju znake slabosti zbog toga što u kontinuitetu, tokom cijele utakmice, ne mogu da drže konstantno iste principe u istom modelu igre. Kod njih ipak postoje neke oscilacije, dok Francuska, čak što više mislim, još uvijek nije u onoj četvrtoj brzini ili na maksimalnoj brzini. Igra čini mi se onoliko koliko je dovoljno, ali ovo koliko je dovoljno, to je zastrašujuće za ove druge reprezentacije.
1: Meksiko, Ekvador 2-0.
0: Pa ja sam očekivao to da će biti ono što se kaže fudbalski rat, ali ipak Meksiko je odigrao bolje, jako taktički puno bolje i ovo im je možda bila najbolja utakmica do sada što su odigrali. I pokazali su jedan visok stepen kvaliteta i potpuno zaslužen pobjedu. Mada je ekipa Ekvadora imala svoje prilike koje nije iskoristila, ali mislim da je Meksiko ovom utakmicom zaista zaslužio da prođe dalje.
1: Da, osim naše reprezentacije koja igra večeras sa Sjedinjenim Američkim Državama, danas u okviru šestine finala upravo igraju Engleska, Kongo. To ne bi trebalo biti.
0: Pa ne bi trebalo posebno, mada Engleska zadnje dvije utakmice, kažem, još uvijek ne igra na onom maksimalnom nivou. Ipak imaju neke određene slabosti, ali eto, ajde dajemo to kao da kalkulišu, da ne igraju punom snagom i da nekako taktiziraju. Ali sve je moguće, mora se igrati ozbiljno, ovo je već sada grupna faza u kojem je nokaut faza, u kome sve je moguće, tako da mora igrati puno ozbiljnije.
1: Belgija, Senegal.
0: Pa jedna teška utakmica, evo iskreno govoreći, ja sam išao na strani Senegala. Da bi Senegal mogao iznenaditi Belgiju i da bi ova, jer Belgija nekako nije ni u grupnoj fazi igrala onako kako bi trebalo.
1: Upravo sam dobio informaciju da Engleska gubi 1-0.
0: E, upravo to što i govori. Evo vidite kako mi ponekad po defaultu veličamo neke unaprijed govoreći. Ja vam kažem, ovo svjetsko prvenstvo nikada bliže nije bilo po samom modelu igre, jer sve ekipe teže ka jednom univerzalnom modelu igre. I naredno svjetsko prvenstvo će to pokazati, neće više biti uopšte velikih favorita. Još uvijek neke reprezentacije imaju velike igrače koji će vjerojatno vremenom otići i onda će ući u jedan prostor u kome će faktički biti šahovska partija nogometnog trca.
1: Da, evo. Cijeli ovaj tok mundijala, kolega Boris Bilić, ja s vama razgovaram, vi nekako nas uvijek spuštate na zemlju, pokušavamo nekad i pro defaultu nešto prognozirati, ali...
0: Ja nisam prorok, niti se ja bavim prognozama.
1: Znate
0: ja
1: da građanstvo kad idem gradom pitaju stvarno kako Kemal uvijek pogodi. Kako pogodi, malo mi naruže, iskreno, ona je rečeno, nemoj biti kao tvrdoglav, da nešto tvrdiš, pita čovjek ako ništa ruči emisije.
0: Pa to su činjenice koje bi, ja se bavim činjenicama, pokušavam gledati utakmice i pratiti kroz specifičan način analiziranja utakmice. Nekada je Ivica Osim govorio da je vrlo važno znati gledati utakmicu. Kad gledaš utakmicu, da znaš šta gledaš. Ako znaš šta gledaš, onda ti je lako izanalizirati. Ako znaš analizirati, onda možeš postaviti stvari i učiniti onakvim kakvim misliš da jesu. Kažem, današnji fudbal je otišao jako daleko. Evo, čuli smo i od Adana Guše koji je rekao da danas svi analiziraju, svi sve znaju, jednostavno više nema poznanica. I sada je samo stvar tokom utakmice ko može, tokom cijele utakmice, da ostane u jednom kontinuitetu, da bude 90 minuta na maksimalnom nivou i apsolutno je sve moguće.
1: Da, mi uvijek upadnemo u zamku, mi samo mislimo o nama, našim igračima, našoj taktici, kod nas s druge strane ne postoji danas igrač.
0: Evo, sva sreća, pa imaju trener, ima struka koji ipak to moraju vratiti tamo gdje trebaju.
1: Da. Još ćemo se vratiti na kraju da vidimo još koja su nam iznenađenja u Lutriji BiH. Prije toga još jednu podsjetnik da današnji promo kod Legenda 88. Tokom svjetskog prvenstva Lutrija BiH pripremila je posebno iznenađenje za korisnike e-novčanika Točak sreće. Svaki okretaj donosi nagradu, očekuje vas zagarantirani bonus, a vrijednost pojedinačnih bonusa je i do 200 konvertibilnih maraka. A vi možete uživati u 100 besplatnu igru za registrirane igrače Lutrije BiH.
2: osjeti pobjednički ritam

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i sve je manje sati do okršaja na stadionu San Francisco Santa Clari, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koje su uz Meksiko i Kanadu organizatori turnira. Nadajmo se da će Zmajevi biti na visini zadatka, motivirani, željni borbe i da će na kraju slaviti da bi u nastavku igrali protiv boljeg iz okršaja Belgije i Senegala koji je na rasporedu večeras, kao i duel Engleske i Demokratske Republike Kongo. Recimo još na početku emisije da su plasman u osminu finala ranije izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko te Norveška, Francuska i Meksiko koji su sinoć i jutro slavili. Norvežani su sa 2-1 izbacili obalu Slonovače, trikolori su sa 3-0 pobijedili Švedsku, dok je Meksiko rezultatom 2-0 eliminirao Ekvador. Poznata su tri para osmine finala, to su Paragvaj Francuska, Kanada Maroko i Brazil Norveška. Novi dan i nova utakmica odluke, nova borba za radost, ponos, za još nekoliko dana pozitivnosti, zastava i dresova Bosne i Hercegovine na našim ulicama, vozilima, društvenim mrežama. Zmajevi su sletjeli u Kaliforniju, San Francisco, gdje će s Amerikancima odmjeriti snage i pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Naš selektor Sergej Barbariz hvali domaćina, ali i svoje momke kako voli kazati.
2: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: Amerikanci su favoriti, a nama ne smeta biti outsider, što je u konačnici samo riječ koja ništa ne znači, otvoreno kaže Barbarez.
2: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti. I meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
0: Nije se želio previše osvrtati na objave i izjave u kojima naš tim podcjenjuju i vrijeđaju.
2: To je posljedica današnjeg

0: kulture, mislim, socijalni medija i svega, da, da se sve zna i sve izađe. Sad ja sam očekivao, nisam očekivao to, ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati, čak takve stvari se dešavaju u svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ko što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice, znači igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finale svjetskog prvenstva među najboljih 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv, manje više je stvarno, ja te stvari ne primećam.
1: Kapiten Edin Džeko kaže da su oni saigrači spremni dati sve od sebe protiv američke selekcije, te da naša reprezentacija do sada nije pokazala svoj maksimum na ovom turniru.
2: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača im igra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
1: Ukazuje da američki nogometaši ne podcjenjuju naše zmajeve, te da se ne osvrće previše na izjave samo prozvanih stručnjaka.
2: Ja sam gledao izjave igrača i oni nas ne podcjenjuju apsolutno, tako da mislim da u ovom trenutku mislim da je to ono najbitnije, jer ja vjerujem da nas oni neće podcijeniti, bez obzira što neki eksperti takozvani pričaju kako pričaju, jer da razumiju nešto o fudbalu sigurno da ne bi pričali. Mislim da su i eksperti iz Njemačke isto tako pričali da je Paragvaj najlakša utakmica koju su mogli imati, na kraju su ispali, tako da fudbal je čudan, zato jest najljepši na svijetu i ja opet kažem, oni jesu favoriti zato što su domaćini, zato što su imali dobre utakmice u grupnoj fazi, sasvim jasno, ali i Bosna se nešto bilo.
1: Plasmanu u eliminacijsku fazu je ostvaren cilj, sve ostalo je bonus, dodaje naš napadač.
2: Ono što je najbitnije, mi smo svoj cilj ostvarili. A taj cilj je bio da prođemo u nokaut fazu i mislim da ne samo mi, nego cijela Bosna i Hercegovina je ponosna na nas. Mi smo ponosni na sebe, ponosni smo na ono što smo do sad napravili i sve ono što se desi dalje je samo plus. A mislim da ova ekipa, kao što sam rekao, još uvijek nije dosegla taj svoj neki maksimum, pogotovo na ovom svjetskom prvenstvu i vjerujem da igrači to znaju i mislim da su svi spremni za sutrašnju utakmicu, svi znamo šta to znači za sve nas i naravno prije svega dati sve od sebe, a na kraju šta bude bit će, evo.
1: Selektor Amerikanaca Mauricio Pochettino hvali kolegu Barbareza i dodaje da na duel sa zmajevima gleda kao na finale svjetskog prvenstva.
3: Good coach, real good coach.
4: Dobar trener, zaista dobar trener. Kada vidite utakmice koje su igrali u grupnoj fazi ili kvalifikacijama u martu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizovani, već imaju kvalitetne igrače, ali i trenera koji im pruža platformu za igru. To je dobra stvar. Zato je za nas sutra finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
3: And if we don't think in this way, I think we are going to struggle.
1: Kao što smo rekli, pobjednika duela Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države očekuje bolji iz okršaja Belgije i Senegala. Iskusni napadač crvenih vragova Romelu Lukaku smatra da je pred Belgijom težak ispit.
5: Yeah, I think this game will be one of the most tough ones that we...
4: Da, mislim da će ova utakmica biti jedna od najtežih koje ćemo igrati, jer mislim da je senegalski tim zaista vrhunski u mnogim aspektima igre. Tehnički su veoma dobri, taktički su izuzetno jaki, fizički mogu napraviti razliku. Dakle, za nas će to biti veliki izazov u smislu intenziteta. Vidjet ćemo šta utakmica donosi, ali naravno da želimo proći dalje i imamo vremena da se dobro pripremimo za utakmicu i mislim da hoćemo i neka pobjedi bolji tim.

0: Leto bez timon.
1: Prvi duel dana igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo. Selekcija koja je prije 50-ak godina igrala posljednji mundijal pod imenom Zair. Premda ih mnogi otpisuju kao što su radili tokom grupne faze turnira, iz tabora Gordog Albiona pozivaju na oprez, što se vidi iz riječi Nonija Madueka.
2: Očekujem tešku utakmicu, sigurno. Smatram da kada dođete do ove faze svjetskog prvenstva, ne možete olako shvatiti ni jednog protivnika. Svi protivnici su opasni, svi imaju svoje snage i kvalitete koje pokušavaju nametnuti u igri. Dakle da, ova utakmica neće biti drugačija, bit će to teška utakmica i bit ćemo spremni.
1: Zašto ne sanjati? Zašto ne biti optimista makar još dan? Pa još nekoliko dana u ovom balkanskom sivilu i tmini svakodnevnici i priželjkivati da nadmašimo, nadigramo i izbacimo Amerikanca. Svojevremeno je legendarni Đorđe Balašić pjevao: mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede tek kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Sanjali smo o velikoj pozornici, sanjali smo o velikim utakmicama, generacija je osjedila čekajući ovo što živimo, dakle živimo i ne sanjamo. Možda je to ta bogda sna, kako glasi pjesma Dine Merlina, sa kojom vas pozdravljamo i sa kojom vas pozivamo i sutra na druženju u studijskoj nadoknadi. Sa vama su bili ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu naša nogometna reprezentacija će u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmiriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u San Francisco, a prijenos možete gledati u programu Federalne televizije. Selektor Sergej Barbarez poručio je uoči susreta: Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak dalje. Više detalja donosi Dario Božić.
2: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbarez, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
3: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. To sam nasmijan, zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
2: Kapiten Edin Džeko, kao najiskusniji, je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
4: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
2: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
5: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče,

0: Ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sasvim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
1: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
2: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
1: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
3: Navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu Zmajeva ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme kako bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Svim srcem navijamo za Zmajeve, a plavo-žute boje preplavile su ulice i gradove Bosne, Hercegovine, ali i SAD-a.
4: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem uz Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
5: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameriku.
6: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
7: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutru, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
8: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, je posebno drago radi reprezentacije i trenera.
4: Iako u Banjoj Luci nema organizovanog gledanja utakmice, mnogi građani navijaju za Zmajeve.
9: Normalno navijat ću za Bosnu. To je za mene zanimljiva igranka i sad kako će se proći, to je sve za razmišljati.
10: Hoću i volim i za Bosnu.
11: Mislim da hoću. Pratio sam sve, malo spavat, malo gledat. Pa šta bude.
4: I Hercegovina je uz Zmajeve. Dresovi, zastave i navijačke pjesme dio su atmosfere u Mostaru.
12: Iskreno, bit će malo teško pobijediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
13: 2-1, mislim da će večeras dati Demirović.
14: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti Varsovu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
4: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
15: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
16: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kaže.
4: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas s tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja – pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić. I'm from Bosnia, take me to America.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas u dvodnevnoj je posjeti Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku političkih previranja. Upravni odbor PIK-a nije postigao dogovor o kandidatu za visokog predstavnika, pa je imenovao američkog diplomatu Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika. On je već danas preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. Kalas je upozorila BH političare da bi naša zemlja mogla izgubiti 373 miliona eura novca iz plana rasta.
17: Bosna i Hercegovina nalazi se u središtu intenzivne diplomatske ofanzive. Prvog dana posjete Sarajevu šefica evropske diplomatije Kaja Kalas sastala se u predsjedništvu BiH sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović. Poruka Brisela je jasna, vrata Unije su otvorena, ali prečica nema, te se hitno traže reformske mjere i imenovanje glavnog pregovarača.
18: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
17: U sjeni evropskih integracija odigrao se i diplomatski zaplet oko OHR-a. Budući da se velike sile nisu dogovorile o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita, poziciju vršioca dužnosti danas je službeno preuzeo Amerikanac Luis Krišok. PIK se obavezao na konačan dogovor do 14. jula, dok analitičari upozoravaju na odmjeravanje snaga Brisela i Vašingtona. Novo privremeno uređenje OHR-a pokrenulo je lavinu reakcija, dok u Federaciji BiH vlada zabrinutost, iz Republike Srpske poručuju da je izostanak dogovora velikih sila jasan znak promjene kursa međunarodne zajednice. Iz OHR-a poručuju: Krišok ima puni mandat i oštro će reagovati na svaki pokušaj destabilizacije zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen s dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost, doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je da postoji 99,99% vjerovatnoće da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ukoliko u naredna 3 dana ne bude postignut konačan dogovor sa Srpskom demokratskom strankom i ostalim opozicionim partnerima o zajedničkom nastupu. U međuvremenu glavni odbor SDS-a donio je konačnu odluku da će kandidat za člana predsjedništva iz Republike Srpske biti Marinko Božović, a kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari biti će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. U Bosni i Hercegovini postoji više od 100 mjesta stradanja koja ni 3 decenije nakon rata nisu adekvatno obilježena ili se nalaze pod kontrolom lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju memorializaciju. Također brojni lokaliteti masovnih grobnica su bez obilježja. Balkanska istraživačka mreža predstavila je mobilnu aplikaciju Virtualna sjećanja koja omogućava digitalno obilježavanje 50 neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine. Direktor BIRN-a Denis Đidić.
19: Međutim, imamo zakon o nestalim osobom koji reguliše pitanje da svaka masovna grobnica mora biti obilježena, a ni jedna nije u Bosni i Hercegovini. I onda smo odlučili da u aplikaciji imamo sve masovne grobnice gdje je pronađeno preko 100 žrtava. Dakle, taj način da negdje pravimo

0: institucionalni pritisak. Onda smo odlučili da negdje geografski pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovinu i napravili smo jednu selekciju koja pokriva sve od Krajine do Hercegovine sa svih strana i naravno veći fokus smo stavili na mjesta gdje su činjeni najveći zločini. Dakle, imamo veći broj lokacija u Srebrenici, veći broj u Prijedoru gdje je najveći broj sudskih utvrđenih činjenica.
1: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokretati vojne operacije protiv Irana bez jasno definisanog cilja, osim ako ne bude morao. Upozorio je da bi svaki pokušaj Irana da obnovi svoj nuklearni program ili napadne trgovačke brodove promijenio strategiju Washingtona. Vance je potvrdio da pregovori koji se vode u Dohi dobro napreduju.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put istine i život donosimo čitanja 14. nedjelje kroz godinu i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Ovaj kratki ulomak iz Matejeva evanđelja tako svečan da ga neki povezuju s uzvišenošću Ivanova evanđelja, plijeni svojom jednostavnošću. No, među kršćanima i učenim i neukim, takva jednostavnost izaziva nesporazume i neslaganja. Nije naime jasno na koga se točno odnose Isusove riječi mudri i umni, a na koga maleni. U crkvenim krugovima, među propovjednicima i vjernicima, prevladava mišljenje da su mudri i umni oni učeni, intelektualci, učitelji, profesori i teolozi. Dok su maleni oni koji su neuki, neobrazovani, ali pobožni i njima se dariva tajna Boga. A ne onim nepobožnim pametnjakovićima. No, čini se da stvari ne stoje tako. Mudrima i umnima, kojima je Bog sakrio otajstvo kraljevstva, Isus ne suprotstavlja neuke i neškolovane, nego malene. Poslušajte čitanja. Čitanje knjige proroka Zaharije. Ovo govori Gospodin. Klikni iz sveg grla, kćeri Sionska. Viče od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća. Pravičan je i pobjedonosan. Krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magarčinu. On će istrijebiti luk u bojni. On

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskris Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se te

0: Meditacija.
1: Isus, put do Boga i u život. Današnji kratki ulomak iz Matejeva evanđelja odiše posebnim Isusovom molitvom, tonom zahvale Otcu i blagim pozivom svim izmorenim i opterećenim ljudima da uzmu Isusov jaram i breme i da se u životu ponašaju poput Isusa. Isus se u himničkom uskitu zahvale, ali i s malim prizvukom tuge obraća Bogu Otcu. Zahvaljuje Otcu, blagoslivljajući ga što je poslanje koje on ostvaruje sakrio od mudrih i umnih, a objavljuje malenima. Riječ je o tome da ovo Isus izgovara nakon neuspješno obraćenja stanovnicima gradova Korozajina, Becaide i Kafarnauma. Nakon propale misije u tim galilejskim središtima, nakon nemogućnosti da pozove na obraćenje, uznosite duhovne i druge poglavare ovih gradova. Isus sabire svoje iskustvo i hvali Boga zbog otvorenosti malenih za njegovu poruku. Isusa slijede maleni. Što više, Isus hvali Oca, što je zatvorio i prikratio mudre i umne, da ne žele shvatiti njegovu poruku, da je ignoriraju, a veliča Boga što su maleni otvoreni i što u djelo provode njegove riječi. Mudri i umni nisu, kako misle oholi duhovnici, samo učeni i školovani, nego oni koji, poput farizeja i narodnih starješina, svećenika i pismoznanaca, poput onodobne židovske inteligencije, duhovnika i moćnika, preziru Isusa kao drvodjeljina sina, a njegovu poruku ismijavaju kao zanovjetanje, slabljenje nacionalnog ponosa i zanemjerivanje otačke predaje. Pohvalom malenih Isus ne zagovara nikakav antiintelektualizam, kulturnu zaostalost ili da bi bio za nepismenost, a protiv školovanja i učenja. Isusovi maleni nisu ni ljudi maleni rastom ni neuki, nego svi oni koji se poput djece i siromašnih izručuju Bogu, i niski i visoki, i učeni i neuki, i bogati i siromašni, koji nisu vjernički oholi, nego su duhovno otvoreni, koji ne uživaju u svojoj samodostatnosti i neupitnosti, koji ne smatraju da su jedini našli put Bogu, nego u skromnosti slijede Isusovo evanđelje. Zato u nastavku Matej ispovijeda svoju vjeru i vjeru svoje zajednice. A ona glasi: Isus jedini poznaje Oca i Otac jedini poznaje Sina. Isus je jedini put do Boga i put u život. Ovo bi u najkraćem bila sažeta kršćanska vjera. Mnogovrsna su ljudska traženja, traženja Boga i smisla života. Mnogovrsni su putovi do Boga. Oni se ne niču, ali za Mateja i njegovu zajednicu, za kršćane, Isus je jedini onaj koji poznaje Oca i Otac koji poznaje Sina. Isus je punina životnog smisla. I danas postoje mnogovrsna traženja. I danas se ljudi muče i sapliću.

i danas neki do oboljenja udaraju i kucaju, hodočaste i lutaju na sve strane da ugledaju Boga, a Isus je taj put. Ali tako da se Isusa ne posvaja, tako da se spozna da Isusov put do Boga vodi ljudskim putem, putem bližnjega, putem ljubavi prema bratu čovjeku. Završetak ovog Isusova govora čini poziv svim izborenim i opterećenima, svima koji su umorni od napora i traženja, da dođu k Isusu i Isus će ih odmoriti. Raznovrsne su ljudske izmorenosti i opterećenosti, prekobrojne samoće. Izboreni su i opterećeni nebrojeni ljudi od svoje ili tuđe grešnosti, od patnje, od nerazumijevanja, od prevara, od unutarnjih povreda i gorčina, od neskladnih odnosa, od straha, fizičkih i duhovnih tortura, od onog gotovo kroničnog nezadovoljstva sa sobom, s drugima, sa životom uopće. Isus sve zove u svoju blizinu. Valja se osmjeliti i konačno poći za njim. Baš u vrijeme kada su u tijeku ili neki tek započinju svoje godišnje odmore, svoje školske ili druge raspuste, Evanđelje nas poziva da se odmaramo uz Isusa Krista, da zastanemo tu pokraj njega. Taj odmor nije neobavezatno i neodgovorno opuštanje od svake moralnosti. Naprotiv, Isus piše dalje Mateju Evanđelisti. Nastavlja govorom kako i njegov put i odmor podrazumijevaju jaram i breme. Biti s Isusom je zahtjevno, je teret, no on nije ni u blizu tako težak i gorak kao što su jarmovi i bremena koje sebi sami ili koje nam drugi ljudi i institucije tovare na leđa. Tko nosi Isusov jaram slobode i povjerenja, on poput Isusa postaje krotak, bez nasilja i silovitosti na svome putu, ali je postojan i snažan. On ni u vjeri, ni u molitvi, ne pravi paniku. On se ne uzrujava i ne gubi glavu ni u vremenima kriza. Njegovo je srce smireno, ponizno. Njegovo srce nije nezaježljiv, nemir, htjenje i ambicija. Nije raspukla duša od gorčine i nezacijeljenih povreda, nego tiha zahvala Bogu za Isusa koji nas odmara u našim nesnalaženjima i traženjima i vodi nas moćno dobrim putem k Otcu. Autor fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Naš gost je Don Milidrag Janić, svećenik Kotorske biskupije.
1: Pa ovako, u to vrijeme bio je običaj i ta velika naglašenost vjerska u obiteljima, tako da se tada svaku večer u svakoj obitelji molilo i krunica i druge molitve, anđeo gospodnji i tako dalje, i preporuke razne koje je to predvodila majka pokojna. I onda sam tako eto stekao, što kaže, taj motiv za molitvu, i onda sam kasnije postao ministrant, kao odrastao i dječak, i tu sam ministrirao u crkvi. A međutim, u međuvremenu, moj stariji pokojni brat Šimo već je bio na tome putu, jer je 12 godina stariji od mene, tako da evo tu sam nekako dobio i od njega taj poziv na slijedu, kako bi rekao, on mi utjecao na mene da se opredijelim za ovaj put. Pa eto, to je bilo to, i onda kad sam odlučio i za osmogodišnje škole gdje ću poći u tu gimnaziju, onda je već i moj rođak, sadašnji biskup u Miru, u Kotoru, on je već isto bio na putu, jer je stariji od mene 4 godine, bio je na tom putu u toj biskupiji, i onda me malo i on privukao k sebi da se odlučim za tu biskupiju, i tada sam već napisao molbu za Kotorsku biskupiju, gdje se evo nalazim i dan danas, gdje još uvijek aktivno djelujem i radim, iako bih mogao poći u mirovinu. Bilo je raznih motiva koji su odlučivali da li da idem na neku drugu stranu, neki drugi poziv, zvanje da uzmem, ali sam eto ipak volio ovo, jer smo tu nekako u selu i u mjestu u župi, preko tih župnika stari koji su ovdje živjeli tada i radili, djelovali, dosta toga su oni nas utjecali, i ne samo na mene, nego na

0: ostale kolege koji su polazili tada u Sjemenište, mnogi nisu završili, ali su evo ipak bili tada, odlučili se i završili su samo tu možda gimnaziju, a onda kasnije se opredijelili za neka druga zvanja i otišli su na druge fakultete i tako dalje. Pa evo, to je nešto osnovno, ono što čovjek nosi u sebi i tu vjeru koja je toliko bila potrebna i jaka da se opredijelimo za ovaj poziv i ovo zvanje.
1: Vi ste 11. dijete.
0: Da, ja sam 11. dijete po onome, kaže, službenome, a ovaj, 9. živuće dijete tada u to vrijeme, kad sam ja ovaj, odrastao i moja dva brata, sadašnji koji je još uvijek živ, svećenik Mato, i pokojni brat Ivica, najmlađe dijete, on je 11. A ovi dvoje koji su prije mene bili, oni su umrli kao djeca u svojih doba, ne znam, par mjeseci ili dvije godine i tako dalje.
1: Nekako mi se čini da ta majčinstvo ona, i prenošenje majčinske vjere u biti najviše utječe na odgoj svećenika i na njihova duhovna zvanja.
0: Pa to bi se sigurno moglo reći, to je tako zaista. Uvijek je majka ta koja vodi, koja upućuje, koja opominje, koja ponekad i ono kad smo djeca mala i zna i šibati, ali to se tako zaboravi jer je slatko primi ta batina i ta šiba, da, ali ipak ovaj, ostaje nešto što ona daje čovjeku i djetetu, dakle uputu za život u svakom smjeru, a pogotovo u vjerskom odgoju.

0: I slušatelji, došli smo do kraja emisije Put, istina i život Federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav i svako dobro. Snimatelj tona Muharem Muraspahić. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Navijamo za zmajeve. Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država. Direktan prijenos pratite u programu Federalne televizije. Navijajmo svim srcem i zajedno ispišimo novu stranicu historije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu naša nogometna reprezentacija će u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u San Francisco, a prijenos možete gledati u programu Federalne televizije. Selektor Sergej Barbarez poručuje uoči susreta: Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak dalje. Optimističan je kapiten Edin Džeko.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra utakmicu.
3: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje, jel. Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
0: Navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Svim srcem navijamo za Zmajeve, a plavo-žute boje preplavile su ulice i gradove Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a. Kafići će raditi do ujutro, a poslodavci su prilagodili radno vrijeme kako bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Slušamo navijače Sarajeva, Banja Luke i Mostara.
4: Ovo je prvi put u životu da smo, eto, drugo svjetsko prvenstvo, i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, i posebno drago radi reprezentacije i trener.
5: Mislim da hoću. Pratio sam sve, malo spavat, malo gledat, pa šta bude.
6: Iskreno, bit će malo teško pobjediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
7: 2-1, mislim da će večera tato Demirović najzati jedan gol.
8: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti Varsovu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas u dvodnevnoj je posjeti Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku političkih previranja. Upravni odbor PIK-a nije postigao dogovor o kandidatu za visokog predstavnika, pa je imenovan

0: Novo američkog diplomatu Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika. On je već danas preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. Kalas je upozorila BH političare da bi naša zemlja mogla izgubiti 373 miliona eura novca iz plana rasta.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
0: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen s dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost, doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Najmanje 6 osoba je poginulo, a nekoliko povrijeđeno u požaru u stambenom bloku na periferiji belgijskog grada Antwerpena, saopštila je policija. Požar je izazvao tehnički kvar u prizemlju zgrade u kojoj žive više od 200 ljudi u 80 stanova. Jake grmljavinske oluje izazvale su ozbiljne poremećaje u radu aerodroma u Cirihu, zbog čega je otkazano oko 70 letova. Prema riječima glasnogovornice aerodroma, više od 30 letova koji su bili na putu ka Cirihu preusmjereno je na druge aerodrome.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: najljepše priče. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti jednu dragu damu, ženu koja je kroz vlastito iskustvo naučila da se snaga ne pokazuje glasno. Ona se gradi u tišini, u vjeri, u znanju, u riječi. S njom nećemo razgovarati samo o knjigama i pisanju. Govorit ćemo o djetinjstvu koje je možda ostavilo traga, o vjeri koja ne zatvara nego otvara čovjeka, o obrazovanju koje oslobađa, o položaju žene, o majčinstvu, društvu i svemu onome što život čini složenim, ali i vrijednim življenja. Kada iza javne slike ostane samo čovjek, tada nastaju oni razgovori koji se dugo pamte. Postoje ljudi čiju biografiju možemo staviti na nekoliko redova i oni drugi čiji se život ne može ispričati bez tišine između rečenica. Jer ono najvažnije nije ono što su postali, nego put kojim su do toga došli. Moja gošća je žena koja vjeruje u snagu riječi, u znanje koje oplemenjuje i u vjeru koja čovjeka ne udaljava od svijeta, nego ga uči da ga bolje razumije. Njezino stvaralaštvo prožito iskustvom, empatijom i hrabrošću da o životu govori iskreno, bez uljepšavanja. S posebnom privilegijom o svemu tome razgovaramo s uvaženom magistricom, polaznicom doktorantskog studija, gospođom Razijom Razom Čolaković, u susretu koji neće ponuditi gotove odgovore, nego otvoriti prostor za promišljanje. Vjerujem da ćete u njemu pronaći i dio vlastitih pitanja. Čast mi je, dobra večer i dobrodošli.
1: Dobra večer, čast i moja, hvala vam na pozivu.
0: U istoj kući, kao što bi rekli, živimo i radimo, po prvi puta se ovako srećemo face to face, zaista sam počašćena, dobro nam došli. Kolegice, mogu s pravom reći, Čolaković, u posljednje vrijeme ste stvorili jedan poseban imidž kada je u pitanju živa riječ u programu federalne televizije kroz vaše emisije. Ja vam upućujem iskrenu čestitku.
1: Hvala vam srca, zaista trudim se biti najbolja što mogu, dati najbolje od sebe, ne samo za samu sebe, nego za svoje kćerke, za društvo u kojem obitujemo, za našu državu na kraj krajeva, ono što radimo i na federalnoj televiziji. Moja emisija koja se zove U žensko ime, sam naziv kaže, obrađujemo zaista sve teme koje se tiču žene prvenstveno, jer kao što vidimo još uvijek imamo puno, puno problema koje treba rješavati, a prvi način da se nešto riješi jeste po meni edukacija.
0: I ono što mi je u posljednje vrijeme prepoznatljivo, a pratim vaš rad, je da U žensko ime u posljednje vrijeme ima gostiju i gospode, dakle nisu samo žene gošće, je li tako?
1: Tako je. Cilj je i bio da pored žena koje su gošće, jel, u našoj emisiji ugostimo i muškarce, one muškarce koji su podrška ženama, koji poštuju pravo žene, koji pomažu ženama da se izbore za svoja prava. To su naravno uvijek ljudi prije svega iz struke i znanja, sociolozi, psiholozi, doktori, jer cilj je da sa ovom emisijom pored edukacije razbijemo i mogu reći slobodno ovaj primitivizam koji još uvijek, koji je nažalost još uvijek prisutan posebno prema ženama na ovim prostorima.
0: Tako je, hvala vam u to ime. Večeras ćemo se družiti, ja ću onako zaviriti malo u vaš život, ne da grebem po njemu, nego jednostavno da približim gospođu Čolaković našim slušateljima. Eto, kada vas gledaju tako lijepo i da čuju lijepo o vama, možete ispričati. Vi ste doktorantica na studiju kriminologije, je li tako?
1: Jest.
0: Otkud to opredjeljenje?
1: Opet se moram vratiti nazad, dakle, nekako to život donese cijeli moj tok radnje na sebi, tako da kažem, izgrađivanje same sebe, jeli, tekao je tim putem nažalost, pričat ćemo vjerovatno naravno malo i o tome, ali to iskustvo nasilja u porodici prosto čovjeka iznutra natjera.
0: Ojača.
1: Ojača, ali i natjera, dobro, nažalost imam iskustvo, tako kako imam, sada želim da s naučne strane istražim

0: samim tim je došlo do toga da sam ja doktorantica na kriminologiji, gdje ćemo obrađivati i teza i tema mog doktorskog jeste nasilje nad ženama, koje ćemo još uvijek koncipirati zajedno sa mojom mentoricom, ali srži u stvari temelj je taj polazak iskustvo, pa želim na taj način imati, ako imate iskustvo, onda morate imati i znanje da biste mogli pomoći i sebi, ali i drugim ženama.
1: Apsolutno, ja vam iskreno želim da lijepo privedete kraju svoj doktorantski studij i da u sljedećem vašem gostovanju, kažem, s nama je doktor znanosti uvažena Razija Čoleković.
0: Hvala.
1: Nadam se da će biti brzo, samo Bože zdravlja. Dragi slušatelji, evo meni je večeras u ovoj historijskoj noći pripala čast ponovno družiti se s izuzetnim kolegom koji je za ton zadužen, to je naš Almir Hadžimujić. U tehničkoj kontroli ove noći u srcu radija prati nas dvojac, Tarik Husajnović i Milan Atlagić. Nemojte se iznenaditi ako čujete pored telefona naš lijepi glas našeg spikera Darija Mahana. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju. Dobro nam došli, čuvajte fige našim nogometašima, ostanite uz nas, vrijedi čuti ovaj divni razgovor s nama i vama, uvažena magistrica Razija Razda Čoleković. Idemo čuti pozdravnu kompoziciju.

0: to anything that you ask me to.
1: Uvažena magistrica Razija Čolaković s nama je večeras u studiju. Čuli ste, ja moram reći, na društvenim mrežama naslov, čini mi se, je li muhabet s razom?
2: Jeste, jeste.
1: Kako ste došli do tog naziva, to je razgovor s razom? Tako. Evo, ja večeras muhabetim s našom razom.
2: Tako je.
1: Razgovaramo, dakle.
2: Da, družimo se, evo, razgovaramo, muhabetimo, kako god hoćete. Moja stranica se na početku zvala Ti i ja u hladu Arša.
1: Mm-hmm.
2: Pa su mi nekako to zamjerili, ajde promijeni ime, kao, jer ja pišem onako srčano, energično, mm-hmm. i bili su u pravu, ja sam morala pronaći nešto što se identifikuje sa mnom i u jednom momentu samo je došao taj naziv muhabet, muhabet, ok, nek bude onda muhabet s razom, druženje s razom, pa ćemo mi onda tamo razne teme obrađivati. Tako je, ovaj, samo sam tražila nešto što će da ima i moje ime, ali da znači upravo to što znači druženje, da, da mi sve ljude uklopi na jedno mjesto. Mislim da je bio pun pogodak.
1: Da, kolegice Razo, čovjek nije ono što mu se dogodilo, nego ono što je odlučio postati. Jeste li vi od ranih svojih kretanja u ovaj život uvijek željeli biti neka osoba koja je dostupna javnosti? Možda ste u sebi skrivali onu neku tajnu da želite biti, da se bavite javnim životom, da budete novinarka, voditeljica. Možda mi kao djevojčice sanjamo o nekom liječničkom pozivu, pozivu učiteljice. Gdje ste sebe pronalazili?
2: Tačno ono što sam željela, ja sam to i postala. Dakle, bravo. Od malih nogu ja sam uvijek zamišljala da sam novinarka, da vodim neke emisije, da vodim dnevnik, i onda sam imala jedan mali štap. Štap, dakle, koji je meni služio jer sam čuvala ovce kao mala na livadi, a onda sam ja koristila taj štap, je bio u stvari moj mikrofon.
1: Srce,
2: ja sam sve, ja sam dakle od malih nogu imala taj svoj štap i nekako sam ja predosjećala, jednostavno znala sam šta želim biti. Ja želim biti novinar, želim raditi taj posao, međutim to sam jeli postala i nekako je istina ono, pusti malo maštu. Nemojte se plašiti mašte, jednostavno ne znate vi nikad gdje će vas život odvesti, ali nas nekako od malih nogu, hajde kažem, plaše s tim i nekako imam osjećaj da nam drugi ljudi od malih nogu trasiraju put. Smatram da treba djecu pustiti da maštaju i da uvijek rade ono što vole, jer ako s ljubavlju nešto radite, onda ćete sigurno uspjeti u tome. Ja sam svoj put izmaštala, sanjarila, eto tako.
1: Bravo.
2: Da kažem.
1: Ako ćemo tumačiti vaše ime po onomu što u svojim značenju nosi, ono je arapskoga porijekla, ime označava onu koja je zadovoljna, suglasna. Skraćeni oblik ovog imena je Raza, kako vas i zovu. I nekako, ma nije tek tako vama to ime dato. Dakle, ovaj, mogla bih reći da djelujete mi kao zadovoljna žena.
2: To je tačno, da. Kažu da nas imena ovaj,
1: određuju
2: i mene moje odredilo definitivno. Ja sam od uvijek bila zadovoljna i ja ne znam prosto kako je biti nezadovoljan. Jer i u momentima kad sam odrastala i danas kao žena i kao djevojka, djevočurak, kako god hoćete, ja nikad nisam osjetila da sam nečim nezadovoljna.
1: Mm-hmm.
2: Jeste bilo momenata kada sam nesretna, kada sam poželjela nešto više, kao dijete, to je jednostavno dječje.
1: Tako je.
2: Ali da nisam zadovoljna s onim što mi je Bog dao, nikad se nije desilo, pa ni dan danas u mojoj 43. godini.
1: Ja ljudi sam moji, zadovoljna. Ja nisam vjerovala kad sam čula da gospođa ima 43 godine. Ja sam mislila neke 20.

0: 27 do 29, da ne preti, evo i kolege su suglasne, dakle 20, a gospođa ima i dvije odrasle kćeri.
1: Tako je.
0: Evo, na zdravlje njima. Gospođo Rado, Razo, kada danas pogledate svoj život, koju vam se riječ prva nametne?
1: Kada pogledam danas svoj život, prva riječ koja mi se nametne, bolje reći rečenica koja mi se nametala od uvijek je rečenica moje majke, nemoj biti kao ja.
0: A šta je bilo s njom, pa je to govorilo, prostite što pitate?
1: Moja majka je imala rahmetu i dušu, preselila je prije 6 godina.
0: Neka je
1: imala, hvala vam puno, imala je jako težak život s mojim ocem, dakle žrtva jednog brutalnog nasilja. Moj otac je moj otac, ali ja volim reći i kažem onako kako jeste, zato mene ili voli ili ne vole, ali činjenice istine moraju jednostavno biti i iskazane kao takve. Je nasilnik, mm-hmm. dakle bio. A moja majka i moj otac oboje su bili nepismeni. Mm-hmm. Moj otac je bio dakle nasilnik, agresivan čovjek, čovjek koji je držao sve pod kontrolom jer je on smatrao da tako treba, a moja majka je bila izložena kompletnoj toj agresiji, tom zlostavljanju, fizičkom, psihičkom, ekonomskom, kakvom god hoćete vrstom zlostavljanja.
0: Koliko vas je djece bilo?
1: Nas 5 djece. I onda je ona meni stalno ponavljala nešto kao zahtjev, kao naredbu, nemoj biti kao ja, odnosno ona bi rekla, nemoj biti kao ja, uči, drži tu knjigu, nemoj da ti, u smislu, nemoj da ti rade ovo što rade meni, nemoj dozvoliti da te muž zlostavlja, tuče, bilo ko drugi, nemoj biti ovisna, nemoj biti ovo što sam ja, a ona je za sebe, ne da je smatrala, to su svi znali, ona je bila rob, ona je bila robkinja. Ona je bila neko ko nije znao šta je život, nije ga ni imala, nego je tako jer je smatrao moj otac da je to žena koja samo treba da radi sve moguće fizičke poslove i da je u stvari mašina za rađanje djece. To je to. I pošto je moja majka shvatila da od nas petero braće i sestara, ja eto volim knjigu, ona je uvijek govorila, ona voli knjigu, da, e sad ne puštaj tu knjigu, nego drž se te knjige. I to je nekako taj amanet. Ja sam s tim odrastala, s tom rečenicom.
0: Da.
1: I mislim da je to negdje, pa mogu reći, obilježilo moj život i ovaj kompletan put što ja jesam.
0: Vama na zdravlje. Gospođo Čolaković, često kažemo da ne biramo mjesto ni vrijeme u kojem ćemo se roditi, ali biramo što ćemo učiniti sa onim što nam je život dao, kao što vi jeste. Kada biste zatvorili oči i vratili se na svoj početak, koje mirise, zvukove i slike prvo osjetite?
1: Miris majčinih dimija, zvuk njenog plača, nažalost, sliku krvi na njenom licu.
0: Strašno. Postoji li dio vašeg života o kojem još uvijek govorite tiše nego ostali?
1: Da, da, postoji i zanimljivo je da iako sam ja sve ove godine izložila svoj život, na dlanu ga pružila javnosti, postoji naravno i dio o kojem nisam, ne što nisam željela ili nisam htjela, prosto nemam snage još o tome da pričam, ali je interesantno da je moja profesorca za sve ove godine, od kako sam ja u javnosti skoro 14 godina, nikad niko mi nije postavio takvo pitanje. Moja profesorica na mom fakultetu je postavila to pitanje meni, inače ona psiholog, i tu je dotakla jedina sferu u koju ja nisam nikad prije pričala. Da, ima i vjerovatno će nekad u doglednoj budućnosti, dok ja još malo skupim snage, makoliko izgledala jaka, negdje sam opet slaba i po tom pitanju mislim da će doći to vrijeme kada ćemo otvoriti i te karte.
0: Jednostavno, vi vjerojatno trebate proraditi preživljeno i doživljeno u sebi. I to je uvažena profesorica prepoznala. Kažu da čovjek ne pamti dane, nego osjećaje. I da nas upravo ti neizgovoreni osjećaji nekako najduže oblikuju. Koliko nas djetinjstvo, naše djetinjstvo odrađuje, a koliko mu se možemo oduprijeti kroz život?
1: Ovo ću sada govoriti svakako u svojom.

0: pa ni ona moja vlastita djeca koju sam rodila, ja ih odgajam tako da mi nisu dužne ništa, nego trudim se da ih odgojim, da im dam ispravan odgoj, da im dam obrazovanje i da im dam krila neka lete što dalje i što više.
1: Vama na zdravlje i vašoj djeci. Poštovani slušatelji, od ovog trenutka vas pozivamo. Možete se javiti putem naša dva studijska broja telefona i porazgovarati sa ovom divnom, izuzetnom ženom, magistricom. Jeste vi magistrica komunikologije?
0: Politologije,
1: uvaženom gospođom Razijom Razum Čoleković. Još jednom ću reći 033 455 171 455 172. Ovo što slijedi je Eldin Husein Begović. Moram priznati, evo, gospođa Raza voli isto što ja volim, istu melodiju, pa da čujemo.

0: da i mi malo saznamo nešto više o vama. Mada bi moje kolege iz Osijeka rekle, znate šta su mi govorili, pa dajte Jaco da kaže organiziramo jednu emisiju u kojoj ćemo mi vas ispitivati. Rekao, ma neka, ovo je. Imamo poziv, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite.
1: Kako ste, gospođo Jasna?
0: Dobro sam, moj poštovanje, dobro večer.
1: Hvala također, onaj, pozdrav za gospođu doktoricu, onaj, onaj, pošto ste vi psihologa, doktorica, i kako reče onaj...
0: Ona je polaznica doktorantskog studija i uskoro će biti doktor znanosti, dakle ona je magistrica
2: politologije.
1: Politologije, dobro, u redu. Hajde, neću vam pričati o svom obrazovanju. Pa. Razumijete, smatim se Hercegovačkom mešćanski kantom.
0: Moje poštovanje, gospodine, izvolite.
1: E, također i vama, ja. Samo bih vam samo htio reći nešto onaj, vezano onaj, nije to samo onaj, što se tiče, ja mislim da vi naglašavate uvijek kako treba plaćati RTV pretplatu.
0: Naravno.
1: Evo, ja sam uvijek redovni pretplatnik vaš.
0: Provjerit ću ja to tamo u našoj zgradi.
1: Možete slobodno provjeriti.
0: Ma šalim se, gospodine dragi. Nisam ja ovdje kontrolovat.
1: Dobro, u redu, u redu. Ali sam bi vam postavio jedno pitanje.
0: Vi meni?
1: Evo, recimo, imam 4 godine muzičke samo škole za harmoniku. Neću vam dalje pričati o muzičkom obrazovanju. Hajde, neću vam o tome, sam molim vas, ako može ikako, toliko depresivno djeluje vam vaša početna muzika, da je to nenormalno koliko djeluje na psihu. I pozdravio bi gospodina Branka i još bi doktorice pitao još o tome, šta ona misli o tome o van tjelesnom upodnju, i znate li vi ko je prozvao doktore da imaju politički plan na svjetskom nivou, u Moskvi čak kloniraju ljude, kloniraju.
0: Gospodine
1: ljude.
0: Smajle, vi ste očito pogriješili, gospođa nije ginekolog,
1: nije ginekolog, nije neonatolog. Samo vama naglašavam šta ona misli o tome.
0: A kako ćete nju pitati o vantjelesnoj oplodnji?
1: Ama nisam, postavljam pitanje, ne znate ko je doktore prozvao kako imaju politički plan na svjetskom nivou.
0: Ajde, molim vas, ajmo se držati teme, ja ću vas zamoliti, hvala vam lijepa, hvala lijepa.
1: Neću, ja više samo pozdrav za gospodina Branka.
0: Hvala lijepa, ali molim vas, nemojte mi ići izvan teme, ja to ne volim. To bi bilo isto kao da ja pitam, je li ovo Donald Trump večera sa mnom sjedi ovdje, dajte, molim vas, urazumite se. 033-455-171. Ako vas zanima rodilište, ja ću pozvati da vidim koliko je beba rođeno na ovaj historijski dan. Zaista bilo bi lijepo. S nama i vama je magistrica politologije, uvažena gospođa Razija Čolaković. Dakle, portretiramo našu gošću i možete ju pitati sve u vezi njezine profesije i njezina rada, ali nemojmo ići u domen ginekologije. Pozvaću ja ginekologa. Moram vam reći da imam u planu uskoro pozvati ginekologa Sanjena Dekovića i onda ćemo porazgovarati. No, da mi nastavimo. Negdje sam pročitala, kako rekoh malo prije, da čovjek cijelog života pokušava pomiriti dijete koje je bio s odraslom osobom koja je postao. Jeste li mi uspjeli pomiriti tu djevojčicu, ono od malo prije sa kojom smo razgovarali, u ovu Raziju koju danas poznajemo, i rekli ste da je vaš suprug, koliko sam shvatila, u život uveo jednu novu Razu?
2: Da, to je inače karakteristika za bračne parove. Ja vjerujem iz iskustva rada dosadašnjeg, jel, u sve ove godine, ljudi se upoznaju tek kad uđu u brak. Mislim da bez obzira koliko god se zabavljali prije braka, nikada se neće znati dovoljno dok ne uđu u brak. I onda počinje opet neka nova faza, a ovo što je kod mene bilo je, moram reći, i radikalno dosta bilo, jer sam ja nekako žustro, brutalno, kao da sam se odjednom probudila. I tu je došla ta spona te male Raze, mm-hmm, i ove sada što sjedi preko puta vas, tek tad, čini mi se, odnosno tek sada sam spojila te dvije osobe. Biće da je, po mome, jel, iskustvu, primjera radi 14 prvih godina braka, ja nisam imala mogućnost da ispoljim ono što ja zaista jesam. I nije bilo nikakve šanse da snove te male Raze, odnosno tu malu Razu, povežem sa

0: ovom sada. Tako da se to povezivanje te dvije ličnosti desilo snažno odjednom i promijenila sam kompletnu, dakle, sliku i braka i iz tog razloga ja i razumijem svoga muža, recimo, kojemu je to bilo veliko, on se nije mogao snaći u svemu tome kojom sam ja brzinom grabila naprijed, da kažem tako. Ali mislim da su to trenuci u životu čovjeka kad se probudi. Neko će to bolje objasniti, ali po mom iskustvu, dakle, to je ona strana kad niste, džaba vam želja, uzalud je želja kad vi nemate mogućnost. I onda ta prva prilika koja vam se pruži, a meni je falila ta prva prilika, ugrabite i onda kada dobijete, odnosno nađete, ja posle nisam čekala prilike, ja sam ih sama stvarala. Dakle, ali mi je trebao taj neki, da kažem, oslonac, nešto što će mi onako podići, a to je u mom slučaju bilo mjesto preseljenja u drugi grad.
1: Iz kojeg u koji?
0: Iz Kotor Varoša u Brčko.
1: A, i sad živite u Brčkom, jel' tako?
0: Jeste.
1: Lijepo. No, gospođo Razo, nemojte mi zamjeriti što ću vas pitati, vi ste pokrivena žena, posebno lijepa, imate poseban stil odjevanja. Kako ste se odlučili pokriti?
0: Sa mojih 14 godina.
1: Sa 14
0: Jest, godina? Sa mojih 14 godina i ja sam jedina u porodici pokrivena. Tada kao, završila sam tek 8. razred, pa sam bila negdje na tom preseku šta upisati, ali kao 14-godišnja djevojčica, ja dobro se sjećam momenta, jer ni prije ja sam voljela uvijek ići u džamiju, u mektev, moj dobri efendija kojeg volim. Volim ga, on mi je jednostavno, on mi je temelj svega što sam ja danas. Taj čovjek me naučio klanjati, naučio šta je vjera, šta je islam. Kako razumijeti vjeru? Ahmed će uprije da mi bude živ i zdrav. Evo ovom prilikom pozdravljamo ga. Ja sam voljela sve što je vezano za džamiju, za mekteb, ali nisam ni ja nikada mislila da ću se pokriti. I onda se dešava taj moment kada ja sa mojom mamom rahmetli idem na jednu pijacu i gledam ispred sebe jednu djevojku, ona je sada žena, i vidim je, ona ide prema meni. Znate, onaj moment kad vam se desi kao u filmu usporeni, ona ide prema meni i ja gledam nju i ništa u životu do tad nisam ljepše vidjela. Dakle, to je meni bio prelijep prizor. Ja dođem kući, samo kažem, mama, ja se hoću pokriti.
1: Srce.
0: Kaže ona, čeri, šta je s tobom, ono, svi ne mogu da vjeruju, nemoj to, ti ćeš se otkriti za 2 mjeseca, ti si dijete, ti ne znaš šta pričaš, ti tek treba da sazriješ, ama ne dirajte mi šamicu, ja sam našla neku maminu staru šamiju, i ovako je prebasala i rekla, ja sam od danas pokrivena.
1: Svaka čast.
0: I evo 29 godina, bez jedne sekunde kajanja, to je to što ja jesam i ja s ponosom nosim ovu maramu, obišla sam pola svijeta u njoj i ovo je jednostavno nešto sa čim se ja identifikujem i bez čega ne mogu zamisliti svoj život.
1: Nastavlje vama, drago mi je da ste se odlučili na takav vid, no, a nemojte mi zamjeriti, negdje vidim u nekim komentarima, čisto vas komentiraju da imate malo slobodniji odnos prema ženi koja je pokrivena, ili se kaže ženi u hidžabu, ili kako se kaže. Imate poseban stil odjevanja. Ja nikada nisam vas vidjela na nekoj fotografiji. Evo, čak sam mislila da imate butik koji vas odjeva dok vodite emisije. Zaista sve su boje uparene, marama, sve sa očima, sa svim. Je li teško održati taj odjevni stil?
0: Ne. Ne, meni nije. Meni nije. Ja vjerujem da se čovjek prosto rodi s time. Moda je jedno, stil je drugo. Dakle, možete vi imati para, a da nemate ukusa. S druge strane, ne morate imati para, bitno da imate stila i da ćete nešto, to što nosite, što oblačite, stilizirati, da to lijepo izgleda. Zavisno od toga, mislim da se prosto čovjek rodi s tim feelingom, ajde da kažem, osjećajem. Što se mene konkretno tiče i komentara zbog koji me prozivaju, ja ne dozvoljam nikome da mi ne određuje moj način života zbog toga što ja nosim hijab. Dakle, ja prosto nemam, nekad je moja mama znala meni da kaže, ćeri draga, kako te Bog tako stvorio, tebi je sve jedno, a ti psovali, a ti govorili, draga moja, ti kako na tebe ništa.

0: ima nešto što ti Bog podari sa čim se rodiš, ja ne, prosto, kako da vam kažem, meni je bitno...
1: Ti izgrađen svoj pogled na svijet.
0: Meni je bitno šta misle moja djeca i moj suprug.
1: To je divno.
0: I tu se završava, dakle...
1: Jer da ste osjetljivi, ne biste tako uspjeli, gospođo Razo, sigurno.
0: To je, nažalost, tako, da.
1: I neka je. Ono što pretpostavljam naši slušatelji znaju je i da ste kolumnistica, spisateljica, pjesnikinja. Kada ste prvi put osjetili da riječi mogu biti dom?
0: Kada sam napisala svoju prvu knjigu 2017. godine. Ja sam svoju knjigu, moram priznati, iskrena sam kakva sam uvijek, napisala iz potrebe. Dakle, više iz potrebe nego iz želje. Ja sam željela da studiram, a znala sam da to moj muž ne može od jedne plate, ipak je nas četvero, jel? Onda sam odlučila da ću napisati knjigu. Ja nikad u životu nisam mislila da ću pisati knjige, nego sam pomislila u sebi, a Bog dragi zna naše misle, ne moramo ih ni izgovoriti, Bože, ja želim da studiram, ja ću napisati ovu knjigu, pa ako bude meni na faka, ti ćeš mi dati tu na faku i od ove knjige ja ću pisati fakultet. I ta promjena 2017. se dešava. Dakle, ko će, ko Bog dragi. Meni se tada svi putevi otvorili. Ja, dijete koje nikad nisam od Bihaća dalje otišla, odjednom sam 2017. 2018. pa i 2019. prije same korone obišla cijelu Evropu. Dakle, ja sam svake sedmice u avionu bila. Ja sam, dakle, neko ko, moj život je nevjerovatan. Taj put i otud ta na faka, ja tad upisujem fakultet i uspijevam i završiti fakultet i magistarski i danas na doktorskom studiju, sve od te na fake koju Bog daje, te knjige, te riječi.
1: Da.
0: I onda umeđu vremenu shvatite, dugo sam ja razmišljala, Bože, ok, ja pišem, radim, trudim se, hoću da budem najbolja što mogu, ali šta je moja misija? Ja sam se dugo istraživala i sve ove godine, šta je krajnja moja misija? Šta treba ja da, šta ja, ja vidim, mene ljudi prate, pitaju za savjete, svi nešto hoće, ali gdje sam ja, radim li ja to dobro, šta radim u stvari?
1: Jeste li se možda ponekad uplašili da ne sagorite u poslu?
0: Ja sam sagorila sigurno do sad bezbroj puta, ako ćemo iskreno. Mm-hmm. Ne u onome što ja želim, što ja radim, nego u toj borbi da se izborim za ono što ja jesam.
1: Da.
0: Jer je jako teško. Ali s druge strane, sve vrijeme sam postavljala pitanje šta je moja misija, šta je krajnja moja misija, da bi tek prošle godine, kada sam napisala knjigu Nemoj biti kao ja, ili bolje reći prije 5-6 godina kada je moja majka preselila, kada sam ja nju ogasulila i poljubila je zadnji put na Teneširu, na tom stolu gdje se gasule mejti, i tad shvatam da je moja misija, vidi Razo, ovo je tvoja mama ovdje, gledaš je zadnji put, sada ćeš je ukopati, jel ti znaš šta je ova žena preživjela, hoćeš dozvoliti da njih život bude uzaludan? I onda kažem, a tu je tu. Dok je moja mama bila živa, meni nikad nije neupalo da ja napišem knjigu o njenom životu. Prosto, kad su vam roditelji živa, posebno majka, ako ste vezani toliko za nju, vama je prosto to, ok, živa mi je mama, vidi mi je, sve ok, život ide, i nemate ušte taj osjećaj da će mama umrijeti jednog dana. Ne razmišljate na taj način. I onda kada je moja mama umrla i kada sam je ja ogasulila, u tom trenutku samo ti onako kompletan život, moje ponovo djetinjstvo i sve ono što sam prošla je kroz me, i shvatiš da je moja misija u stvari, evo, pomozi drugim ženama kojim treba pomoć. Pomozi prvo sebi, pomozi svojim kćerkama, jer Bog ti je dao dvije kćerke, a onda pomozi i ostalim ženama koje ne mogu, ne smiju, nemaju glas, nisu ga pronašle, ne umiju. Daj malo tim ženama podrške i potpore.
1: Svaka vam čast. Biste li nas počastili nekim ulomkom iz vaše te knjige, ili ćete nam za početak kazivati neku svoju pjesmu?
0: Ja bih sada pročitala pjesmu, svakako ću pročitati neke odlomke.
1: Zamolit ću režiju da vas isprati. Hvala kolega. Evo dok najavi gospođa, recite.
0: Svakako bih pročitat ćemo nešto malo iz knjige, ali evo sada bih pročitala pjesmu, s tim da naglasim, dakle, malo će sad biti paradoksalno, ali ja povremeno pišem poeziju, s tim da je onako više ljubavna poezija, mm-hmm. ali u isto vrijeme nekako neću reći da je ne volim, nego vjerovatno iz tog osjećaja što poeziju pišem ili kad sam puno tužna, ili kad sam puno ljuta, na vrhuncu tih nekih emocija, pa onako iz meni izađe ili najbolje ili najgore, napišem je i ostavim te pjesme negdje tamo. Pa,
1: da,
0: evo,
1: da čujemo.
0: Pročitat ćemo jednu. Iako, Jasna, ja ni blizu vas nisam kada je u pitanju čitanje, priča, dikcija, dakle ja sam informativa.
1: Nemate se što ustručavati, ja sam dugi niz godina u medijima, pa je to malo i profesionalno, ništa manje vrijedno vaše čitanje, izvolite.
0: Evo da probam.
1: Samo izvolite.
0: Moja dova, da mogu sada sreću kupiti, platila bih svime što na svijetu ima za dodir tvojih ruku. I još bih otvorenih dlanova molila onog koji ljubav daje za još jedan trenutak sreće. Za još jedan trenutak sreće u kojem naši prsti isprepleteni svjedoče pripadnosti duša i sudbini što nas nađe. Onoj sudbini koja je ostala u nama, netaknuta posle svih i posle svega. Strpljivoj sudbini u kojoj su se zemlja i nebo konačno spojili u jedno. Da mogu sada sreću kupiti, platila bih posljednjim uzdahom svojim blizinu tvojih usana. Otvorenih dlanova molila bih onog što ljubav daje dovom bića moga. Bože, prije nego dušu moju sebi uzmeš, dopusti da moj posljednji uzdah što u duši zastao je, darujem njemu i ovaj pogled pun ljubavi zaledim na smeđim očima. Dopusti mi da plamen s mojih vrelih usana ugasim na usnama njegovim. Bože, dopusti mi još samo jednom njega.
1: Svaka vam čast, jako lijepa pjesma. Gospođo Razo, u pripremi za ovu emisiju osjetila sam potrebu, nekako došlo mi da napišem ja vama pjesmu.
0: Jao, Jasna.
1: Evo, nemojte mi
0: zamjeriti. Nije mi nikad niko pjesmu napisao.
1: Ja je srcem vama darujem i molim režiju da mi isprati.
0: Hvala vam.
1: Čast je moja. Tamo, negdje, u daljini odraz djetinjstva, djevojčice očiju plavih, razasute igračke u obliku krpenih lutaka i čežnja da dom ove male djevojčice bude ispunjen ljubavlju, toplom riječju i očinskim zagrljajem. Dječja igra u vrtlogu mašte i nadanja, unutarnja borba i obećanje sebi i svojoj majci da će ova nježna pahulja u liku djeteta jednoga dana postati dostojanstvena žena, vrijedna poštovanja. O, kako to djetinjstvo brzo prođe. Igračke djetinjstva završiše na polici sjećanja, u srcu koje je uvijek znalo da voli. Ali to srce je često duša znala da boli. Ostadoše igračke djetinjstva pohranjene u seharu srca djetinjega. Rasle su istovremeno i sazrijevale u životu i koracima djevojčice kojoj su nadjenuli ime Razija i koje govori da je zadovoljna i suglasna. Da, zadovoljna s malo ljubavi, pažnje, toplog roditeljskog zagrljaja i doma punog ljubavi. Danas, kao i u pjesmi, sve je isto, ništa isto nije. Ona, djevojčica plavih očiju, izrasla je u lijepu ženu. Ženu kojoj se vjeruje. Ženu koja zna da voli. U ženu kojoj se podjednako dive i zavide. Pronašla je svoj put, ispunila obećanje koje je svojoj majici dala, da će ići naprijed i graditi sreću ne na ruševinama života, već u koracima nade. vjere i života kojeg piše i ispisuje na stranicama svitanja, koji počinje pogledati

Gledom ka novome danu, uz zahvalnost svevišnjem što joj je otvorio vidike u kojima je prepoznala ljepotu života i spoznaju da je bitno znati ustati nakon svakog pada. Idemo čuti Eldina Husein Begović.

0: većina tog posla, hajde da kažem, opet leži na nama ženama. I zato ja stalno provlačim to. Žena ženi mora biti podrška. Mi se moramo ujediniti. Mi moramo iznijeti ovaj tranzitni put na svojim plećima kako bi našim kćerkama osigurale neki koliko toliko sigurniji put u budućnosti.
1: Je li dovoljno, jeste li zadovoljni kao žena koliko ste se kao majka i supruga posvetili svojoj obitelji? Jer vaše djevojke, djevojčice, šta su već djevojke, kćeri
0: velike
1: vaše,
0: cure, jest.
1: Koliko je njima godina?
0: Starija ima 22 godine, mlađa 17. One su već velike djevojke i ja volim reći taj period. Naravno, mi kao majke, kao roditelji uvijek trebamo svojoj djeci, mi ćemo uvijek biti tu za njih. Ali onaj krizni period, aj krizni, odnosno najpotrebniji dio kada ti majka najviše treba, ja sam bila uz njih 24 sata.
1: Bravo.
0: Dakle, ja sam neki ovaj svoj put počela prije 90 godina, dakle, ali tek sam ga intenzivirala nekako u zadnjih 5-6 godina.
1: Ko vam je pomagao u odgoju oko djece pored supruga?
0: Moj muž i ja. Nas dvoje smo od i zanimljivo je, ali ću reći, i to uvijek ponavljam, za odgoj djece zaista presudan je taj zajednički odgoj, interakcija muža i žene, i nekako ja sam u tom dijelu jako ponosna na svoga supruga jer smo zajedno on i ja podizali te naše dvije kćerke i da danas s ponosom mogu reći: Bože, hvala ti na svemu tome i hvala ti što si pomogao nam da odgojimo djecu.
1: Naravno. Gospođo Čolaković, je li vas život više naučio strpljenju ili prihvatanju?
0: Prihvatanju. Znaju mene, moja Raja mene zna po tome da ja baš ne volim tu riječ strpljenje, i da, ja savjetujem svakako, budite vi strpljivi, ali nemojte mene dirati, ja nemam to strpljenje, ali ga treba imati.
1: Krajiškinja je to.
0: Krajiškinja jeste. Ali nešto ja ne volim tu riječ sabor, ne volim tu riječ budi strpljiv, i ne volim to prepuštanje tom nekom saboru. Ja sam stava da dok sam živa i zdrava, nego hoću da radim sve što je do mene, i ne volim ta neka čekanja nečega, kao ti moraš čekat nešto pa da to nešto bude. Ne, daj ti meni da ja pokucam prvo na sva ta vrata, pa ako se nijedna ne otvore, onda ću ja negdje čekat malo, opet ne do sudnjeg dana, ne do uvijek. Tako da više sam za to prihvatanje situacije, da odnosno života takvo kakav jeste, da prihvatim nešto. I nekako ljudi u meni vide ono što ja jesam. Ja za tip osobe da ne volim planirati puno unaprijed. Volim, naravno, da radim na sebi, da se izgrađujem, da uradim što mogu, koliko mogu, ali ne volim tu neku brigu. Briga ne donosi nikakva rješenja, briga nam samo šteti. Ne volim to neko planiranje za 10 godina unaprijed, ja nisam taj tip. Ja volim radi, kad se prihvatim da nešto radim, ja ću to uraditi, a s druge strane, kažem, to prihvatanje situacije mi je bliže nego ovaj sabor. Kad se nađem u prilici da ne mogu ništa drugo uraditi, ok, Bože, tako je, kako je, prihvatam to što jeste u kompletnom životu, na koju god sferu da se to odnosi.
1: Što ste u horoskopu?
0: Jarac.
1: Jarac. Negdje kad, 12. prvi mjesec, koji?
0: 17. januar.
1: 17. ono, uporna, kažu po horoskopu. No, što biste voljeli da ostane iza vas, ne u knjižnicama, ne na društvenim mrežama, nego u ljudima koji su vas upoznali?
0: Voljela bi da u meni vide ženu koja nije dozvolila da je prošlost definiše, koja je pokazala da čovjek što želi, to i može. Sve što poželiš, zaista možeš, ali samo onoliko koliko se trudiš. I voljela bi da u meni vide ženu koja je pobjedila sve to iza, i koja je rekla: ja ću uspjeti. Voljela bi da u meni vide uzora u smislu kakvu god prošlost da su imali, kakva god ona bila, nasilna, siromaštvo, jad, bijeda, sve sam to ja prošla, da u meni vide osobu koja se oduprla svima.
1: Treba imati volju za životom.
0: Volju za životom i snagu da se odupreš onima koji ti govore: nije to za tebe, ne možeš ti to, nećeš ti to. Vjerujte mi, Jasna, naše žene taj problem imaju. Kolika god nama volja za životom bila,
1: Nađe se neko ko
0: nađe se neko

0: tako, a prvenstveno oni naši iz kuće, najbliži, mm-hmm. to je muž, to je sve krva, to je, ne znam.
1: Nećeš ti to,
0: mać. Nećeš ti to, ne treba tebi to, nema potrebe za tim. Mm-hmm. I ubijede te da zaista ti niti to, niti možeš, niti imaš snage, niti što, nemaš, eto, ubijede te da ti nemaš, dakle, serviraju ti potrebu drugi. I jednostavno vi se u tome izgubite, gubite i samopouzdanje. Voljela bih u to da vide u meni, da ja sam sve to imala. Ali sam rekla, nećete vi definirati moj život. Ovo je moj život. Razo ovakva kakva jeste je jedna. I ja ću to iskoristiti na najbolji način koji mogu. To sam rekla svome mužu, svojoj djeci i podvukla crtu. E ta crta, bolje reći, ta granica, ukoliko je ne imate, ne možete biti sretna žena.
1: Ali ja ću biti sretna ako mi pročitate ulomak iz romana koji je pred vama i koji ste mi darovali. Ja ću zamoliti režiju da vas isprati. Uvažena gospođa Razija Razo Čoleković s nama i vama, spisateljica, kolumnistica, magistrica, doktorantica, majka, supruga, naša kolegica, urednica i voditeljica jedne vrlo gledane emisije nedjeljom u 13.15. Jesam pogriješila?
0: U 13.
1: U 13. Evo, 15. Oprostit će mi se malo. Da čujemo našu gošću.
0: Ja ću jasno pročitati, moram naglasiti i upozoriti da su ovo je zaista teška knjiga i da će i ovaj odlomak biti težak, ali evo
1: Sve je to život.
0: Sve je to život, jeste.
1: Izvolite.
0: Ja sam januarsko dijete, rođena u sred zime, 17. januara, i ne volim zimu nimalo. Ne znam zašto je to tako, ali tako je. Nekada davno, kada sam bila dijete, voljela sam se sankati po snijegu, ali tada bih uvijek izvukla deblji kraj. Padnem, pa se polomim. Pamtim jedan januar po ekstremnim hladnoćama, kada su temperature padale do minus 20 stepeni. Provela sam obavezni vikend kod kuće, a onda je došlo vrijeme povratka u školu. Obično sam se vraćala ponedjeljkom rano ujutru. Autobus je prolazio pored moje kuće u 6 sati. Mama me probudila ranije da klanjam sabah i da se spremim za polazak. Tako je i bilo. A onda me upitala ono što sam molila Boga da ne primijeti. Zar ćeš ti u toj jaknici u školu? Pa hoću, mama, što? Šta joj fali? Skidaj to! Vrisnula je na mene da odmah skinem jaknicu u kojoj je, činilo mi se, i ljeti hladno, a kamoli zimi na minus 20. Nisam imala zimsku bundu. Mama je u tom momentu otišla u sobu i iz ormara izvukla svoju bundu, koju je polovno dobila od jedne prijateljice. Bila sam u šoku. Počela sam plakati jer nisam željela da me druge djevojke vide u toj bundi koja je bila za 3 broja veća od mene. Mama, molim te, ne želim u toj bundi u školu. Smijeće mi se, cure, molim te, nemoj. Šuti i oblači ovu bundu. Vidiš li ove hladnoće van? Hoćeš da se razboliš. Ali mama, molim te, nemoj. Nije me slušala. Ustala je i bukvalno mi obukla tu veliku crnu bundu. Čučnula je da zakopča dugmad na njoj i tada sam vidjela je kako plače. U tom trenutku ja sam počela plakati. Plakale smo obje. Ona je plakala jer joj je bilo žao mene i što sam morala nositi njenu odjeću, preveliku za nekoliko brojeva. Ja sam plakala jer sam vidjela njene suze. Više mi nije bilo važno u čemu idem u školu. Njene suze su me slomile. Spakovala me, autobus je već bio ispred kuće i ja sam krenula. Od stanice do škole trebalo je ići 15 minuta pješice. Znam koliko mi je značila ta mamina bunda. Nije mi bilo hladno. Ali kada sam došla u školu, dočekale su me provokacije nekih djevojaka. Je li to novi styling, Razo? Pa draga Razo, jesi li ti to probala obući prije nego što si kupila? Samo sam prošla pored njih i ušla u svoju sobu. Steglo me u prsima. Isplakala sam se prije početka nastave, a onda prkosna i ponosna došla na čas. A djevojkama koje su mi se ismijavale, rekla sam pred svima. Bunda u kojoj ste me vidjeli je bunda moje mami. Pognule su glavu. Prišle su mi i rekle, halali, nismo znale. Znam da nisu znale. Niko nije znao osim mene, moje mami i Boga, da nisam imala ništa drugo obući. Znao je i moj otac, ali kao da nije.
1: Svaka riječ suvišna nakon ovakve istinite

0: Život piše romane, što bismo rekli. Večeras radio piše jednu životnu priču. Razgovaramo s jednom divnom, iskrenom ženom. Ja znam da su vama sve misli usmjerene ka noći koja je pred nama, prema našim navijačima, koji će, sigurna sam, noćas biti pobjednici. Pobjednici su samim time što su došli na svjetsko prvenstvo, a svim srcem, evo, naša ekipa drži palčeve. Pripala mi je čast da je u ovoj prvoj noći mjeseca sedmoga s nama i vama poznata spisateljica, kolumnistica, pjesnikinja, magistrica, urednica i voditeljica, uvažena Razija Razo Čolaković. Pričamo o njezinu životu, o spisateljskom radu, o položaju žene danas. Gospođo Razo, vjeru često doživljavamo kroz pravila, a vi o njoj govorite kao o odnosu, malo prije smo rekli. Kako je vi živite?
1: Evo, upravo ovako, kako to me često pitaju, ja vjeru živim tačno onako kako smatram da treba. Moj način života u stvari je moja vjera.
0: Da.
1: Ne znam kako to opisati, ali evo, recimo, kada me pokušavaju pitati bilo šta vezano za vjeru, postavljam često zbog toga što nosim maramu, to jest hidžab, često mi pokušavaju imputirati da ja, eto, treba da znam nešto o vjeri. Ja kažem, nemojte mi postavljati takva pitanja, ja nisam teolog, dakle, ja nisam šejh, ja se time ne bavim. Znači, moja vjera je između mene i Boga i smatram da je način mog života u stvari najispravniji način svatanja vjere.
0: Tako.
1: Uči, čitaj, proučavaj, prije svega. Ikre bismi rabi kelezi halekel, to nam je prva naredba od Boga. Uči, čitaj, proučavaj, a ta naredba nije samo data muškarcima, data je svima nama. Dakle, smatram da je vjera prije svega znanje, tražiti znanje, istraživati.
0: Da.
1: To je ono što ja živim.
0: Je li danas teže sačuvati vjeru ili sačuvati čovječnost?
1: Nekako mi je to povezano.
0: Da.
1: Povezano je. Ne možete imati čovječnost ako nemate vjere. I ne možete biti vjernik ako niste čovjek.
0: Da,
1: dakle,
0: tako je.
1: Ja tako to vidim.
0: Čovjek je najbliži istini onda kada je najtiši pred sobom, gospođo Razo, je li tako?
1: E, da, ta tišina pred sobom.
0: Da.
1: To je, ta tišina je u stvari čovjeku najglasnija tišina. Ali da, ja nekako volim tumačiti vjeru na način da kažem to je između mene i Boga i znate kako, vjera se ogleda u svemu. Cijeli život je vjera. U tome kako ćete prići danas nekome, šta ćete uraditi, šta ćete reći, kompletan život je vjera. Pogrešna je percepcija ljudi koji za vjeru smatraju, evo, vjera je, ideš, ne znam, u džamiju, u crkvu, klanjaš i eto, ti si dobar. Nisi dobar. Nije ti garancija ništa od toga kako ćeš ti, eto, završiti u džennetu ili u raju. Ti moraš biti čovjek prije svega, a to ti je vjera. A šta znači biti čovjek? Šta znači biti čovjek? Znači imati čojstvo. Malo je ljudi koji imaju čojstvo. To je ono, znate, kad vidite nekoga kome treba pomoći, da mu pomognete, da ne spletkarite, da ne lažete, da ne varate, da sve to ne radite, da budete dobri i da onda kažete, smatram za sebe da sam vjernik. Dakle, nije vjera samo ono praktikovanje. Praktikovanje, ja bih čak rekla, ono, zadnji neki stup, kao šlag na torti, evo ga, mašala, super, ali prije svega toga kompletan život je vjera.
0: Najgore je kada pojedini ljudi, a ima toga oko nas, prodaju vjeru za večeru.
1: To je danas ovaj, nažalost, čest slučaj, prodati vjeru za večeru, ma kako ko tu ovaj izjavu tumačio, kažem, prodaju ne samo vjeru za večeru. Najgore je što danas je sve na prodaju, jasno.
0: Da.
1: Danas ljudi prodaju sve za ono malo šićara, za ono malo popularnosti, za ono malo dodvoravanja nekim bitnim personama, bitnim licima, za njih bitnim.
0: Treba obraz sačuvati.
1: Malo, jako malo se razmišlja o obrazu,
0: da.
1: Jako malo o dostojanstvu. To je nešto što kad jednom prodate, nikad ga više nemate i dostojanstvo trebalo bi da smo naučili do sada da je sve na jednu stranu, ali čast, porodica i dostojanstvo nikada ne smiju doći u pitanje. Međutim, pitam se ja danas, kao i vjerovatno većina ljudi, šta je to još ostalo, a što nismo prodali?
0: Baš tako. Magistrice Čolaković, pišete li da biste razumjeli sebe i

0: mi je nemamo i zašto je to tako?
1: Pa i ponašanje.
0: I ponašanje svakako i ponašanje. Realno. Da li je to zbog brzini ovoga svega vremena što nam se dešava? Ne znam, ne volim ja nešto kriviti vrijeme. Vrijeme je uvijek isto po meni. Ljudi su. Dakle, naravno da se dešavaju promjene i promjene su, čini mi se, uvijek dobro došle. Ali ljudi su ti koji mogu da utječu na to kako će u budućnosti izgledati, to recimo samo primjera radi ta kultura ponašanja i dijaloga. To nam treba. Zašto danas ljudi traže izlaze?
1: Eto vam teme za emisiju.
0: Da,
1: jeste imali tu emisiju, tu temu? Kultura, dijaloga i ponašanja.
0: Nismo, dotičemo se sve okolo, ali dobra tema, da, slažem se.
1: Odlična. Može li žena biti svoja da ne mora nikome ništa dokazivati?
0: Može li žena biti svoja, a da ne mora nikome ništa dokazivati? U principu, žena ne mora i ne treba ništa dokazivati. Dakle, ne mora i ne treba. Samo kako kazati toj ženi da ne mora i ne treba? To je opet nešto što je donji karakter, način.
1: Je li puno stereotipa oko nas?
0: Jeste.
1: Stigme.
0: Jeste, stigme, stigmatizacija, stereotipi. Dakle, to je sve prisutno u našem društvu. I iz žena, obično žene i misle da ako se ne dokazuju i ne vrijede. Znate, tu leži kvaka. Drugo je recimo to što ja radim javni posao, pa ja moram objaviti recimo taj tekst. Ne znam, moram objaviti da sam bila danas negdje na nekoj konferenciji, pa ću i to objaviti. Objavit ću knjige svoje, to radim, to time se bavim, ali to neko dokazivanje, ne znam, ako ima potrebu, neka se i dokazuje, ali mislim da ovaj treba izgraditi samopouzdanje, da kaže sebi, mogu i da se dokazujem, a mogu i da se ne dokazujem.
1: I ne moram.
0: I ne moram, dakle, kako mi je volja.
1: Zašto smo postali toliko brzi u osuđivanju druge osobe?
0: Možda upravo zbog tih stereotipa, zbog tih predrasude i jednim dijelom zbog te naše nesreće, te praznine, tog unutarnjeg ničega, ja volim reći.
1: Što je dobro rečeno.
0: Vjerujte mi, jer nekako uvijek se polazi od nas. Vidite, evo prost primjer. Dakle, Jasna, ja što vama kažem, kako vam kažem, ako vidim vama lijepo, to znači da ja nosim lijepo u sebi.
1: Ima li što lijepo u meni?
0: Sve je lijepo na vama. Sve. Vaš osmijeh vrijedi milion dolara. Dakle, hvala. Sve. Ali vidite ono što, mi što nemamo, nećemo moći ponuditi. Ako mi nismo radili na tome da se izgradimo, da ako su nam drugi to iščupali, znate, Jasna, puno ovisi od toga u kakvoj smo mi sredini odrastali, kakve smo roditelje imali, kakva su nam braća, društvo kompletno. I ako smo imali i ostali, ja sam imala, ali nisam ostala u tome. Da, ja sam se borila da izađem iz toga, jer to nije normalno. Ali mnogi su, nažalost, ostali. I ti mnogi koji su ostali u takvoj sredini, u takvom društvu, su mahom nesretni ljudi koji ovdje u prsima nemaju šta da ponude. I onda dobijemo ovo što o čemu sada pričam.
1: Upravo tako. Idemo za one naše slušatelje koji vole čuti dragog Halida Bešića, da čujemo koja je to romanija, ja mislim, da čujemo 4551711172, utakmica još nije počela. Gdje ste vi, dragi naši slušatelji, uživate sigurno u glasu ove divne dame, o njezinoj priči, sve ovo život i trebamo ga živjeti i realno postupiti kao što je uvažena magistrica Čoleković. Idemo do režijskih prostora.

0: Evo nas, poštovani slušatelji, rekli bih u posljednjem segmentu večerašnjeg druženja u emisiji Večernji radio razgovori, u kojima sam zaista počašćena gostovanjem uvažene kolegice gospođe Razije Razdo Čolaković. Priča jeste teška, životna, ali ne može nam život uvijek donositi lijepe stvari. Svaki dan ima svoju nafaku, svoj pogled na život i trebamo u život vjerovati i koračati njime, nadati se boljem. Gospođa Razija Čolaković je spisateljica, kolumnistica, pjesnikinja, supruga i majka, ono što je u privatnom životu najbitnije. Žena ima najveći kapital na svijetu, ima svoju zdravu obitelj. Dvije kćeri i supruga. 455-171-172, imamo poziv. Dobro večer. Dobro večer. Moje poštovanje. Večer. Da?
1: Dobar večer, poštovana voditeljice.
0: Izvolite, neću...
1: Ja sam redovna slušateljica iz Sarajeva. I...
0: Ispričavam se, molim vas, jako vas loše čujem, režija, možete li mi pojačati gospođu u ton? Poštovanje, da pokušamo sada, izvolite. Izvolite, čujem vas, slušam, ne čujem.
1: I redovno slušam vaš program, a večeras mi posebno vaša gošća, pod navodnicima, imponuje. Želim da joj kažem da je jedna od 90% naših žena, sve naše žene na ovom području, možda malo i šire, su heroine. Svaka se mora, ako želi nešto da postigne, izboriti i sa familijom i sa sredinom i sa tamo gdje radi. I ako nema zaleđe da je pomaže, onda baš ima puno problema. Čestitam joj na svemu što je postigla i na uspjehu i bilo bi lijepo da nas ima puno više. Samo jednu da dodam, kad sam rasla, s mamom sam se stano prepirala, tjerala me da radim starijem bratu. A što ja? On je muško. E to je puno usporilo naš razvoj. I na uspredovanje moramo slušati. On je muško. Imaju pravo, a i oni odrastaju tako, misle da imaju pravo da nam komanduju. Kad sam krenula u Sarajevo na studiji, majka mi je ispatila na autobus i tu već je završila u bolnici. Govorila je, ova gošća je rekla, briga, briga. Pitali su je kako, kaže, nisam ustala, nisam legla, da nisam pomislila gdje mi je mina. Bojala se i ako prelazim do semafora da će me zgaziti. I sve koje smo nešto stvorile i postigle i završile, mi smo sve heroine, a i one koje nisu, koje rade kod kuće, onda su isto heroine. I zahvaljujem na programu i samo vam od teta zavidim što nemam priliku da ja malo popričam s vašom gošćom.

0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam lijepa, hvala na javljanju, ugodna večer. Hvala lijepa za poziv 455-171-172. Drago mi je čuti pozitivne kritike ovako kada dođu. Pa i negativne nekada mogu biti vjetar u leđa, ali čini mi se vi nemate negativnih kritika.
0: Negativnu kritiku nisam čula odavno. Dakle, negativnu kritiku kao kritiku. Volim kritiku. Volim kritiku da je konstruktivna, volim kritiku od pametnih ljudi da. Koji će kazati kulturno i smišljeno kako treba. To su kritike od kojih mi učimo. Dakle, ponavljam, jako je bitno razlikovati kritiku od uvrede, kritiku od poniženja, jako bitno. Ja ne dozvoljavam vrijeđanje nikome, ne dozvoljavam...
1: Niti vi koga vrijeđate.
0: Ne. Dakle, niti dozvoljavam da me neko ponižava, omalovažava moj rad, ono što sam ja, zašto sam se ja borila krvavo, to ne dozvoljavam. Ali kako dopuštam da mi ljudi na kulturan, konstruktivan način ukažu.
1: Tako je. Gospođo Čoleković, što vam danas donosi mir? Evo, vi objasnite, što je vaš mir, gdje ga pronalazite? Ne govorim kad kaže mir, ne govorim o sreći.
0: Da,
1: jer jasno. Sreća je prolazna, tako nego onaj duboki mir zbog kojeg na večer možete mirno zaspati.
0: Da, to je dobro pitanje, a odgovor je jednostavan stvari. Taj što znam, hvala Bogu da sam zdrava, da su moje djeca zdrava, da je moja porodica u redu, da je tu sve okej. To je nešto što je moj mir. Uvijek se vraćam tome, uvijek se vraćam na svoju djecu, na porodicu. To je mir, to je temelj. Mislim da je to u stvari temelj svake osobe, svako je miran, čini mi se, kad mu je tu mir. Bar ako pričamo o onim, ajde da kažem, ljudima kojima se znaju prioriteti u životu. Tako da, moj mir, taj mir, onaj fini mir je taj mir. A opet imam i onaj drugi jedan mir, jer puno sam među ljudima, puno sam aktivna, puno se krećem, puno radim, uvijek nešto vrtim. Moje bi nene, rahmetli reci, ona je meni stalno znala da ponovi: draga čeri, kakva si, a mi u Krajini kažemo zvizda, ti kakva si, ti bi se na zvizdu popela, kaže. E, to je to, ono, kao očiti na vrh glave, ja stalno nešto vrtim, radim. Onda kad treba mi taj neki mir...
2: A što je to, da, očiti na vrh glave?
0: Onda ja bježim od ljudi u smislu da ću odvojiti jedan cijeli dan, cijeli vikend u stanu, u kući sama, da me niko ne dira, pijem onu kahvu sama i samo taj, treba mi jedan ili dva dana u sedmici takva, da se onako malo ja regenerišem i onda krenem dalje. Nije nama svima mir isto, jasno. Svi mi mir doživljavamo na drugačiji način. Ima i ljudi koji sreću smatraju, sreća nije mir, sreća je dakle moment. Sreća su oni momenti kroz život. Evo, sreća je ovo da se vi i ja gledamo, nasmijemo se, progovorimo nešto lijepo. Da, ne znam, oni trenuci, sreća je da se nasmijemo danas. I to je sve prolazno. Mir je nešto drugo, spokoj je nešto drugo. Pa neka svako sebi, eto, gleda šta je njegov mir. Moj mir je ovo. Moj mir je kad znam, hvala Bogu, da su mi djeca dobro, da mi je porodica okej. To je temelj, to je nekako osnova.
1: Na zdravlje. Kakav trag želite ostaviti, ne kao autorica, nego kao čovjek, žena?
0: Evo ovo sada što je, da me ljudi pamte po pozitivi, po smijehu, po lijepoj riječi, po tome da sam uvijek u svima, ali baš u svima, tražila nešto lijepo. I kad mi navedu 100 razloga, 100 primjera da taj neko nešto kao nije dobar, ja ću naći onaj jedan da ga opravdam, da mu opravdam tih 99. Ja sam osoba koja u svemu vidi lijepo, vidi dobro, vidi pozitivu, volim ljude, volim prirodu, volim životinje, volim djecu, znači djecu volim, to mi je... Tako da, eto, voljela bi da me ljudi, ako ništa, pamte po tome da sam bila jedna žena koja je voljela svijet i davala svijetu najbolje od sebe.
1: Magistrice Čolaković, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Zadovoljstvo je moje. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, postoje razgovori koji ne završe onda kada se ugase mikrofon i glazba. Oni ostanu negdje između riječi i tišine, kao podsjetnik da je svaki čovjek priča koja stalno piše. Ako je ova emisija išta uspjela, onda je to da nas podsjeti da iza svakog

svakog imena stoji život koji se ne može sažeti, ali se može osjetiti. I možda je dovoljno da jedni o drugima govorimo pažljivije nego što žurimo da razumijemo. Na kraju svake priče ostanu one što se ne izgovore. A možda je upravo to najvažnije, da u ljudima ostane trag topline, a ne samo riječ. Hvala vam što ste večeras u ovoj, ja ću reći, historijskoj noći bili dio ovog razgovora. I tako, između riječi i tišine, završava i ova priča. Ali sve ono što je u njoj bilo važno, nastavlja se u vama koji ste slušali. I naravno, hvala divnim momcima koji su večeras realizirali ovu emisiju, našem tonskom realizatoru Almiru Hadžimujiću. U centrali vodova pratili su nas Tarik Husejnović i Milan Atlagić. Pored telefona javljao se naš dežurni speaker koji je neumoran, naš Dario Mahan. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Informacije radi, emisiju ćete slušati i naredne srijede u isto vrijeme. Reprizno moguće i na našem portalu federalna.ba i naravno u repriznom terminu u subotu od 20 sati. Hvala vam lijepa. I kako reče gospodin iz Konjica, moramo malo repliku na kraju emisije. Kompozicije poput Leonarda Cohena, uvaženi gospodine, koriste se u psihoterapiji za sedaciju, za smirenje, nikako ono nije depresivno. Stoga vam preporučujem, ponovite reprizu, odslušajte i nećete biti depresivni. Hvala lijepa što ste bili s nama, plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje. Laka vam i mirna noć. Zmajevi, neka je sa srećom. Bosna i Hercegovina će noćas pobjediti kao što je uvijek pobjeđivala. Zdravi bili i neka vas sreća prati.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina, sretno Zmajevi. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da BiH izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Zahlađenje stiže i u našu zemlju. Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu naša nogometna reprezentacija će u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u San Francisco, a prenos možete gledati u programu Federalne televizije. Selektor Sergej Barbarez poručio je uoči susreta: Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak dalje. Više detalja donosi Dario Božić.
4: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbarez, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
5: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
4: Kapiten Edin Džeko kao najiskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
6: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
4: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
7: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
4: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
8: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu. Ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, doćemo do još jednog historijskog trenutka.
4: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisco sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu Federalne televizije. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u 8. finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
3: Navijačka euforija dostiže

0: Kaže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu Zmajeva ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji potvrđuju poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme kako bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Svim srcem navijamo za Zmajeve, a plavo-žute boje preplavile su ulice i gradove Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
1: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem u Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
2: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameriku.
3: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
4: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutro, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
5: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, je posebno drago radi reprezentacije i trenera.
1: Iako u Banjoj Luci nema organizovanog gledanja utakmice, mnogi građani navijaju za Zmajeve.
6: Normalno navijat ću za Bosnu. To je za mene zanimljiva igranka i sad kako će se proći, to je sve za razmišljati.
7: Hoću i volim i za Bosnu.
8: Mislim da hoću. Pratio sam sve, malo spavat, malo gledat. Pa šta bude.
1: I Hercegovina je uz Zmajeve. Dresovi, zastave i navijačke pjesme dio su atmosfere u Mostaru.
9: Iskreno, bit će malo teško pobijediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
8: 2-1, mislim da će večera tad Demirović.
10: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti VAR sobu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
1: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
11: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
12: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno, ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kažem.
1: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas s tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja – pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U nastavku ćemo o politici. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku političkih previranja. Upravni odbor PIK-a nije postigao dogovor o kandidatu za visokog predstavnika, pa je imenovao američkog diplomatu Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika. On je već danas preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. Ruska ambasada zvanično je odbacila imenovanje Krišoka, navodeći da za njihova funkcija i dalje ostaje upražnjena.
13: Bosna i Hercegovina nalazi se u središtu intenzivne diplomatske ofanzive. Prvog dana posjete Sarajevu šefica evropske diplomatije Kaja Kallas sastala se u predsjedništvu BiH sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Poruka Brisela je jasna, vrata Unije su otvorene, ali prečica nema, te se hitno traže reformske mjere i imenovanje glavnog pregovarača.
14: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje 2 godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već 3. put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija

0: tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada, također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
1: U sjeni evropskih integracija odigrao se i diplomatski zaplet oko OHR-a. Budući da se velike sile nisu dogovorile o trajnom nasljedniku Kristijana Schmidta, poziciju vršioca dužnosti danas je službeno preuzeo Amerikanac Louis Krišok. PIK se obavezao na konačan dogovor do 14. jula, dok analitičari upozoravaju na odmjeravanje snaga Brisela i Vašingtona. Novo privremeno uređenje OHR-a pokrenulo je lavinu reakcija, dok u Federaciji BiH vlada zabrinutost, iz Republike Srpske poručuju da je izostanak dogovora velikih sila jasan znak promjene kursa međunarodne zajednice. Iz OHR-a poručuju: Krišok ima puni mandat i oštro će reagovati na svaki pokušaj destabilizacije zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine.
3: Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i devet mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost, doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa. Predsjednik pokreta Sigurne Srpske Draško Stani Vuković izjavio je da postoji 99,99% vjerovatnoće da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ukoliko u naredna tri dana ne bude postignut konačan dogovor sa Srpskom demokratskom strankom i ostalim opozicionim partnerima o zajedničkom nastupu. U međuvremenu glavni odbor SDS-a donio je konačnu odluku da će kandidat za člana predsjedništva iz Republike Srpske biti Marinko Božović, a kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.
2: U Bosni i Hercegovini postoji više od 100 mjesta stradanja koja ni tri decenije nakon rata nisu adekvatno obilježena ili se nalaze pod kontrolom lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju memorializaciju. Također brojni lokaliteti masovnih grobnica su bez obilježja. Balkanska istraživačka mreža predstavila je mobilnu aplikaciju Virtualna sjećanja koja omogućava digitalno obilježavanje 50 neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine. Direktor BIRN-a Denis Đidić.
4: Međutim, imamo zakon o nestalim osobama koji reguliše pitanje da svaka masovna grobnica mora biti obilježena, a ni jedna nije u Bosni i Hercegovini. I onda smo odlučili da u aplikaciji imamo sve masovne grobnice gdje je pronađeno preko 100 žrtava. Dakle, na taj način da negdje pravimo institucionalni pritisak. Onda smo odlučili da negdje geografski pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovinu i napravili smo jednu selekciju koja pokriva sve od Krajine do Hercegovine sa svih strana i naravno veći fokus smo stavili na mjesta gdje su činjeni najveći zločini. Dakle, imamo veći broj lokacija u Srebrenici, veći broj u Prijedoru gdje je najveći broj sudskih utvrđenih činjenica.
2: Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u zaštićenoj zoni UN-a.
3: Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić.
5: Svijet.
3: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokretati vojne operacije protiv Irana bez jasno definisanog cilja, osim ako ne bude morao. Upozorio je da bi svaki pokušaj Irana da obnovi svoj nuklearni program ili napadne trgovačke brodove promijenio strategiju Vašingtona. Vance je potvrdio da pregovori koji se vode u Dohi dobro napreduju. U ruskim napadima širom Ukrajine ubijeno je 6 ljudi, a oko 50 ih je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Više od 4 godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, napadi s obje strane fronta dešavaju se svakodnevno i nastavljaju odnositi sve veći broj civilnih žrtava.
5: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovat će kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni.

0: Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jedno vas podsjećamo da utakmicu naše reprezentacije i selekcije Sjedinjenih Američkih Država možete pratiti u programu Federalne televizije. Našim zmajevima poželimo sreću i budimo ponosni Bosanci i Hercegovci koji će i noćas bodriti tim Sergeja Barbareza. Bez obzira na ishod, bravo momci i hvala i na ovome što ste do sada učinili za svoj narod i svoju domovinu. Još jednom sretno zmajevi, a vama poštovani slušatelji, hvala što nas pratite.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Majda Alić.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Život u balansu.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
3: Život u balansu.
4: Pravilna ljetna hidratacija ključna je za zdravlje i energiju. Pijte vodu redovno u manjim gutljajima prije nego što osjetite žeđ. Pojačajte unos tekućine ako boravite na otvorenom. Izbjegavajte alkohol te jedite svježe voće i povrće bogato vodom. Samo su neki od ljetnjih savjeta doktorice Elme Kuduzović.
5: Visoke temperature vazduha ovih ljetnih dana mogu da veoma nepovoljno utiču na zdravlje i kod potpuno zdravih osoba. Utjecaju visokih temperatura najviše su izložene osjetljive skupine kao što su mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, starije osobe kao i ljudi koji rade na otvorenom posebno ako su nezaštićeni od sunca. Bilo da ste na moru, na vrućem asfaltu ili u zatvorenoj vrućoj prostoriji poput tvorničkog pogona, potrebno je poznavati pravila samopomoći te prve pomoći u nesrećnom do dolaska hitne medicinske službe. Podsjećam, broj na koji možete nazvati hitnu medicinsku službu jeste 124. Glavni neprijatelj našeg organizma ljeti jesu sunčanca i toplotni udar koji su tokom posljednjih godina znatno porastu upravo zbog klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja. Naime, što se tiče sunčance, duže izlaganje glave suncu dovodi do sunčance i naročito kada je taj potiljačni dio glave direktno izložen visokoj temperaturi i pod utjecajem sunčeve toplote. Naime, naše tijelo se hladi radom kardiovaskularnog sistema i znoji. Ako nesmotreno izlažemo glavu utjecaju sunca, temperatura u glavi će se znatno povećati, a tijelo nastoji potom da rashladi mozak tako što više hladne krvi upućuje u glavu, čime dolazi do širenja krvnih sudova mozga i do naglog povećanja njegove zapreme. To se utiče na pojavu simptoma koji su onako jako slični potresu mozga i nisu ni malo bezopasni. Ozbiljni slučaj sunčance mogu čak završiti nesvjestom, pa čak i komatoznim stanjem. Za rashlad sunčance, toplotni udar je vrlo sličan, s tim razlikom što ne mora nastati uopšte kao posljedica direktnog izlaganja sunca. Obično se javlja kad je povećana vlažnost vazduha u vrijeme ovih ljetnih sparina, jer je u takvim uslovima otežano znojenje i prirodno hlađenje organizma. Toplotni udar se može desiti radnicima u pekari, radnicima koji radi u industriji krevisokih peći, kamperu koji spava u loše opremljenom šatoru, mornaru pored pregrijanog brodskog motora, te pregrijanom autu, javnom prevozu, pa čak i stanu. Simptomatologija i konsumčance i toplotnog udara ista. Znači, to je jaka glavobolja, suha koža, povećana tjelesna temperatura, vrtoglavica, nemir, pospanost, povraćanje, javlja se zujanje u ušima, dolazi do poremećaja vida, gubitka svijesti, pa čak kažem do komatoznog stanja. U slučaju toplotnog udara, kao i kod sunčance, mora se intervencati i odmah početi sa rashlađivanjem. Osobu smjestiti u hladovinu ili u rashlađenu, zatamljenu prostoriju, raskomotiti je i ono što je jako važno jeste da ide postepeno rashlađivanje stavljanjem hladnih obluga na potiljak na glavu sve dok se temperatura ne vrati u normalu.

0: Za vrijeme toplotnog udara, obzirom da nam tijelo gubi sposobnost termoregulacije, te se tako može pregrijati ili u nekim slučajima čak rashladiti. Pa jako važno u slučaju toplotnog udara stalno mjeriti temperaturu i naravno shodno tome unesrećeno hladiti ili utopljavati. Raditi na nadoknadi izgubljene tečnosti minerala, tako što ćemo davati hladne napitke, ali opet naglašavam izbjegavati pića koji utiču na krvotok, posebno kafu i alkohol. Pokušati, znači kažem, evo riješite ovim na nekim načinima koje smo naveli, međutim, ukoliko temperatura ne pada i pored rashlađivanja likova, ukoliko osoba i dalje pospana, slabo komunicira sa vama ili je bez svijesti, uporno povraća i sve je slabije, tada se radi o veoma teškom obliku sunčancije pa je potreban pregled ljekara koji će utvrditi da li se radi samo o sunčancije ili se potkrao i početak neke druge bolesti kao što su na primjer infekcije ljetnim virusima i bakterijama. Da bi se ovo spriječili, ono što je jako važno, naglašavam uvijek, jeste da se izbjegavanje predugo boravak na direktnom zračenju sunca, pogotovo u periodu od 10 do 17 sati i za vrijeme najvećih vrućina boraviti u hladovini ili klimatizovanoj prostoriji. Prostorije kojima se boravi da se redovno provjetravaju, da stoju rani jutarnji sat ili kasnije poslije podnevni, a također moram naglasiti, a ukoliko se koristi rashladni uređaj, vodite računa da temperaturna razlika ne bude veća od 5 do 7 stepeni u odnosu na spoljašnju temperaturu. I ovo važi i za klimatizaciju automobila i radnog prostora i stanova. Adekvatno zaštititi glavu, nositi kačkete ili šešire sa širokim obodom, odjeća da bude od prirodnih tkanina, svijetli boja, prozračna, ishrana, uravnotežena, lagana, bogata vitaminima, mineralima. Ukoliko se gubi više tečnosti putem znoja, također uz dovoljnu količinu tečnosti, što je najmanje 2 litra dnevno, uzmati mineralnu negaziranu vodu kojom ćemo nadoknađivati osnovne minerale potrebne za naše elektrolite, potrebne za naše normalno funkcionisanje i tečnosti. Unositi polako, malim količinama često, pri čemu izbjegavati alkohol, nagazirana i zaslađena pića.
1: Život u balansu. Ljetna ishrana treba se bazirati na laganim, lako probavljivim namirnicama sa visokim udjelom vode i minerala. Fokusirajte se na sezonsko voće, svježe povrće, ribu i maslinovo ulje. Ovakav pristup osigurava optimalnu hidrataciju i energiju, a istovremeno rasterećuje probavni sistem tokom vrućina. Nutricionista Maja Jonjić.
2: Suprotno dakle dugim zimskim danima u kojima nas je grijala teška energetski bogata hrana, ljeti nam tijelo traži laganu prehranu što podrazumijeva lako probavljivu hranu, hranu bogatu vlaknima. Stoga je ljeti preporuka usmjeriti svoju prehranu najviše na raznolikost unesenih sezonskih namirnica, hrane bogate vitaminima, mineralima i vodom, a s manjom količinom masnoća. Dakle, stoga potrudite se u svoje ljetne jelovnike svakako uvrstiti što više sezonskog voća i povrća kojeg u ovom dijelu godine zaista ima u izobilju. Ono što se preporučuje je svakako opet konzumiranje više laganih obroka u toku dana. Dakle, to su 3 glavna obroka i 2 međuobroka radi evo ubrzanja metabolizma, poticanja probave i maksimalne iskoristivosti unesenih namirnica te zbog svakako povećanja energije i vitalnosti. Neka vaši obroci izgledaju dakle što šarenije, pripremajte što više laganih povrtnih salata za prilog, ali i rekli smo u vidu supa i variva kao glavno jelo uz dodatak integralnih žitarica, mahunarki, nemasnog mesa, peradi ili ribe. Dakle, također pripremajte razne voćne salate od voća svih boja s posebnim naglaskom na bobičasto voće. Dakle, kako biste se evo opskrbili dovoljnom količinom antioksidanata koji su nam ljeti posebno važni u borbi sa slobodnim radikalima koji nastaju kao posljedica izlaganja štetnom sunčevom zračenju.
1: Život u balansu.
3: Brojna istraživanja su pokazala kako vrtlarenje ima brojne pozitivne učinke na naše psihičko zdravlje. Vrtlarenje uključuje aktivnosti poput kopanja, sadnje, zalijevanje, održavanja biljaka, što može biti odličan način da ostanete aktivni. Ove aktivnosti pomažu jačanju mišića, poboljšavaju fleksibilnost i koordinaciju. Boravak na otvorenom i rad sa biljkama može smanjiti razinu stresa i anksioznost. Vrtlarenje može biti opuštajuće iskustvo koje vam pomaže da se fokusirate na trenutak i smanjite mentalni pritisak. Zdravstveni benefiti su mnogobrojni, ali i radost uživanja u plodovima vrtlara.

0: I danas vam darujemo par korisnih savjeta. Ana Mrdović, hortikulturista.
1: Održavanje je jednako važno kao i kvalitetna sadnja, pogotovo recimo drveće ako sadimo. Prve i druge godine iza sadnje obavezno treba zalijevati. Kad se drvo primi, pa vidite, nikoga ne treba zalijevati, svu će nam dobro biti vratiti koju smo učinili. Dobro pripremiti tlo znači recimo imam svoj vlastiti vrt. Ma treba svaki biljni otpadak sačuvati, kompostirati ili njega koristiti za kao malč oko biljaka. Nismo svjesni koliko ti biljni otpaci koje imamo u vrtu znače za buduće generacije biljaka. Ja uvijek znam reći šumu. Niko niti ore niti kopa, a šuma raste. Kako raste? Ona se hrani od vlastitih otpadaka. Trebamo samo učiti od prirode. Nije. Šta znači recimo... Da recimo kažem grm, za grm bi trebalo iskopati rupu 40 sa 40 sa 40. To se ljudima čini puno jer je korijen manji, ali to treba razmišljati o budućnosti razvoja korijena. I to gornji dio vrtne zemlje, obično mislim sadimo ipak u nekakve vrteve, stavimo na jednu stranu, donji dio na drugu stranu. I kad sadimo, obrnujemo slojeve. Tako da onaj bolji gornji sloj koji je plodna zemlja, plodnija zemlja od donje, recimo, stavimo na dno rupe, tu dodamo isto tako nešto organskog gnojiva, po mogućnosti organskog, stavimo sadnicu i okolo stavimo onaj donji sloj, donji koji smo iskopali. Napravimo oko sadnice treba napraviti kao zdjelu malu. Zašto to? Zato kad zalijevamo da voda se ne razlijeva okolo, nego da ide uz korijen. I naravno i gore se isto tako može staviti isto malo organskog gnojiva ili staviti zrelog komposta, eto, ili malčirati oko, staviti nešto, tako da se ona vlaga u tlu sačuva što duže, da ne rastu korovi oko biljke i niz drugih prednosti ima malčiranje, odnosno ta organska materija, biljni otpad iz vrta treba opet vratiti u vrt.
2: Život u balansu.
0: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu Federalnog radija. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!
2: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
3: Navijamo za Zmajeve. Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država. Direktan prijenos pratite u programu Federalne televizije. Navijajmo svim srcem i zajedno ispišimo novu stranicu historije.

0: Richarde, molim te. Hajde, molim te, probudi se. Richarde, skoro ćeš 6 sati. Molim, dajde. Tessa te ne smije zateći ovdje.
1: Vražija Tessa.
0: Hajde, molim te, u svoju sobu. Hajde, hajde.
1: Dobra ga. Dobro jutro, Eileen.
0: Hajde, molim, molim.
1: Jutro sam vidio jutarnjeg svog.
0: Hajde, molim te.

piše sretnu novu godinu. Koni i porodici žele Aileen i

nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom,

Poštovani gledalci, dobrodošli ponovo u naš specijalni program u povodu svjetskog nogometnog prvenstva, emisija Mundijal i ja uz Lutriju BiH i historijskog plasmana reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu.

0: A u dva sata ujutru u San Francisco, 16. finala mundijala reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država. Naši gosti večeras, ili kao što ste rekli, ili večeras ili jutro, su naš stalni analitičar Kemal Alispahić.
1: Pozdrav još jednom, Alen.
0: Muzičar Edin Bukovica.
2: Hvala lijepo na pozivu. Emir Bukovica.
0: Emir Bukovica.
2: I Edin Džeko.
0: Edin Džeko. I naš dragi profesor, ne znam više kako, omiljeni profesor, Vedran.
3: Pa Zubić. Ja, ne znam je li omiljeni, dok ne dođe taj omiljeni, bit ću ja tu. Hvala na pozivu, počastovan sam biti. Posebno obzirom na situaciju, jel, i koji je razlog poziva. Mada, eto, nemam neke direktne veze sa sportom, ali super.
0: Kako nemate putem društvenih mreža takve statuse, pravite i upoznajete nas s neke druge strane, pa sam ti odmah na početku, kako ste ono sastav izdiktirali, neke prijete ste dali posebne?
3: Pa nije ima naumpala, svašta ljudima naumpala, da svi čekamo u tekmu, pa svak na svoj način, to neko pjeva, neko priča o nogometnim analizama, a ja ono geografsko-toponimski, jel? Pa nomen est homen ima ona latinska poslovica, ime je značenje. Pa sam pogledao prezimena naših igrača, nema ni baš i slovenska prezimena, normalno ovdje raznih naroda prolazilo. I prvo gledam Nikola Vasilj, hajde Nika je pobjeda, stvarno, to krička boj. Međutim, prezime Vasilos znači kralj, stvarno čovjek rekao kraljevski brani. Hajde rekao da vidim ove ostale. Pa ne znam, Katić, Katara na grčkom jeziku znači nešto čisto, čovjek čisti oko gula. Muharamuć, Muharim je zabranjen na arapskom, pa on valjda brani gol. Ne znam, Kolašidac je dobio prezime od Kolasija, turski stražar, znači čovjek stražar i u odbrani. Dedić je od djed, to je staroslavijski poglavar crkveni, did ili djed. Na jednom krilu Bajraktarević nosi zastavu, Bajrak je zastava, to svi znamo. Alajbek je zanimljivo prezime, iako je Alaj turska riječ, osnova je grčka, je legion, odred, a Beg je upravnik, je upravnik nekog vojnog ili sportskog odreda. Onda u sredini Šunjić, to je slavensko, on se baš šunja, uzme loptu, to je čista slavenština. Bašić, Baša je glava. Znači pravi najpoglavar u centralnom dijelu terena. U špicu Dževad je Darežljiv, Džeko je od Darežljiv čovjek, daruje golove. I Demir je gvožđe, Demirović, znači nema stvarno čovjek bolje udariti, valjda u tank neko u njega. Tako makar izgleda čovjek na terenu. Ovi ostali koji su rezerva, ne znam, Kaduna, Hadži Kadunić, Klementi, Hadži Ahmetović, pohvaljeni, i Memići i Mahmić imaju istu osnovu, Mehmet, hvaljen. Tako da, kad im pogledate pred mene, na kraju selektor, Barbaros, znači stranac ili divljak na grčkom jeziku. Pa mora biti divljak, ne može drugačije večeras, ja svaki svoj status primjetnosti napišem prvo zgazde ih. Ja stvarno to mislim, na terenu se večeras treba pod navodne znake pobiti, ono što bi rekli Grci, evo još jedna poslovica za početak, et an epitas, znači ili sa štitom ili na njemu. Večeras je ta prilika da pokažu, ništa im nećemo zamjeriti, ja tražim krv, prašenu, blato iz njega, a rezultat će doći, ja vidim da će doći.
0: Kemale, što kaže struka?
1: Sve rečeno.
0: Da.
1: Objedinjeno sve u jednom.
0: Poslije ćemo mi, kad dobijemo sastave, fino vidjeti, vidjet ćemo koja će biti taktika, ali da još sačekamo do sastava. Emire, pa možda i prije ove emisije smo se čuli, kada ste pjesmu priveli kraj, vi ste dugo nju pravili, sami ste mi rekli, i došlo je još samo do nekog aranžmana i onda ste je pustili u eter. Volio bi s vama malo više o tim navijačkim pjesmama. Kako gledate?
2: Pa mislim da se

0: desila stvarno fantastična stvar, kao i na svim drugim poljima, na polju muzike se desilo to da, kao što ovi klinci su najednom počeli da kupuju ove dresove, Džeko, Bajraktarević, Alajbegović, svaki klinac nosi dres, tako se, čini mi se, desilo i među nama autorima i muzičarima, da je ovo zaista bila neka inicijacija da se nešto napiše iz duše i srca. I jako sam sretan da konačno imamo playlistu navijačkih pjesama, to nismo imali, uvijek se vrtile dvije, tri pjesme. Sad smo mi napravili, još ima dosta pjesama i mislim da ćemo sada onako i na tom planu s ponosom moći da onako pokažemo svijetu, evo, pjesama koje se mogu pjevati, zavoljeti. Međutim, ja uvijek nekako ipak pokušavam da kredit dam pravim ljudima za ovo sve, a to je reprezentacija. Zaista, njihov uspjeh. Ja moram reći za svoju pjesmu Bosna i Hercegovina. Ja sam neki inicijalni tekst 2014. je napisao kad smo prvi put išli. Međutim, nisam nešto bio, ono, nisam objavio. A muziku već 2021. Međutim, te pjesme zaista trebaju neki jak, čvrst povod, a mislim, od ovog nema ono boljeg ni ljepšeg, tako da desila se neka eksplozija ovih pjesama i zaista, evo, kao kolega i autor pozdravljam sve su, ono, vidi se, napravljene iz duše i srca i zaista, evo, mogu da čestitam i kolegama, ima tu zaista fenomenalni, i to u svim žanrovima, fenomenalni pjesma.
1: Kemal, evo, kao bivši igrač i trener, i danas je trener, koliko te pjesme utiču na igrače?
2: Pa utiču jako puno, sasvim sigurno da mijenjaju samo pripremu oči utakmice i da daju jedan dodatni adrenalin, jer vidimo i po sportistima drugim, ne samo u fudbaleri, koliko, recimo, u predstavljanju pred neku utakmicu, pred neki boksmeć ili nešto, koliko je važna ta muzička podloga i za njega, i ona poprilično nekad zna oslikavati karakter samog sportiste. Kad slušamo koju muziku sluša, koji žanr sluša, onda možemo pretpostaviti i kakav je karakter. Naravno da jako to puno znači, pa čak i u slačionici, ono što, recimo, publika ne vidi, često se zna desiti da se slušaju određeni muzičari koji podižu tako jedan naboj, jedan elan kod igrača, i to je sasvim sigurno, ide jedno s drugim u skladu. Zbog toga i jesu sportisti i muzičari obično u jednoj dobroj relaciji i dobrim odnosima.
1: Da. To malo bi režio sada da krenimo sa pjesmama. Krenuli smo sa onom našom čuvenom iz 92. Moje drago BH, pa sa Dubiozom kolektiva. Sada slijedi pjesma Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina.

0: Vraćamo se u studio, vi gledate specijalnu emisiju Mundijal ja uz Lutriju BiH. Slijede izjave iz naših tabora pred utakmicu sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti, i meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicu, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan.
2: Mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što premaviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da im imamo svoje adute i svoje kvalitete.
3: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou.
4: Mislim, vidjeli smo svi kako su Amerikanci odnosili, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe, i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
0: Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Vraćamo se u studio, vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, idemo do kolega, a gdje prvo nego Zmajevo gnjezdo, u Zenicu, odakle je sve i počelo, odakle smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Kolega Admir Pripoljac. Admir, kakva je atmosfera pred meč sa Sjedinjenim Američkim Državama?
5: Pa kolega Muhamede, atmosfera u Zenici se već podobro zagrijava, ovdje pristižu brojni navijači u fan zonu na Kamberovića polju, gdje će večeras, iako je ovaj nepopularan termin, biti upriličeno javno gledanje utakmice, i nema dileme da će i ovdje biti ona prava navijačka atmosfera kako je to bilo i u ove prethodne tri utakmice. Nadamo se da ova kiša koja je prije nekoliko trenutaka počela da pada neće pokvariti raspoloženje naših navijača, pogotovo se nadamo da neće pokvariti ono jutrošnje slavlje koje nekako svi priželjkujemo, a naravno uz to priželjkujemo i pobjedu naše nogometne reprezentacije. Nadao sam se u pripremi ovog javljanja da ću kazati, eto sada kada pobjedimo Ameriku idemo na Senegal, ali vidimo da je u tom drugom susretu neizvjesno, pa kogod da nam dođe, hajmo mi prvo pobijediti Ameriku, i nema dileme, svi večeras bodriti Zmajeve do važne pobjede. Studio.
0: Hvala Admir, a mi odmah idemo u Sarajevo, koleginica Adisa Šehić. Adisa, kakva je atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine?
6: Moram da priznam da atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je fantastična. Zapravo ona je takva od onog trenutka kada smo se plasirali na mundijal, i nikada nije prestala da nas sve drži na neki način ta euforija. Ovdje na jednoj od lokacija gdje je fan zona,

0: naših navijača. Osluškuje se rezultat svake druge utakmice koja se igra, prati se pobno, prave se kalkulacije, iako se još uvijek iščekuje ta utakmica koja je večeras sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Moram da kažem da bez obzira na to što bolje upućeni kažu da Amerikanci igraju taj agresivan, brz nogomet, na neki način naši nogometaši ne treba da se plaše i svi su optimistični glede ove utakmice. Da je zaista tako, možda najbolje potvrđuje izjava našeg legendarnog golmana Adnana Guše, koji je danas u našem programu rekao: imaju naši nogometaši tu dozu mangupluka i bezobrazluka, tako da ih ne mogu Amerikanci olako zaustaviti. Osim toga, i naši sugrađani istog su mišljenja, pa predlažem evo da poslušamo što su između ostalog poručili o očekivanjima i prognozama večerašnje utakmice.
1: Pa jedno 3-0 otprilike. 3-1 za nas u 90 minuta. Idemo lagano.
2: Bosna dobija 1-0, Sarajevo gori, bit će super.
3: Pobjeda 100%, Demirovci skuplje zabija hat-trick 100%.
4: Produžeci penale, ako Bog da, 3-0 za nas na penalima. Vasilj skida sva tri.
5: Nadam se najboljem, ako Bog da, pobjeda.
0: Sigurni ste da će Džeko dati?
6: 100%.
7: Ja se stvarno nadam da ćemo proći dalje i eto, bit će golemo.
0: Kako će rezultat?
8: Beskonačno 0!
0: Ono što mogu da kažem jeste da slika naših nogometaša, navijača širom planete obišla je zapravo cijeli svijet i to je možda najbolja slika koju smo onako kao nacija poslali, da svi vide i čuju za našu domovinu, da na neki način pokažemo kakva smo zemlja, koliko smo zajedno u ovom pohodu na mundijali, naravno na najbolje moguće rezultate, a sve ostalo je na našim najboljim ambasadorima, izabranicima selektora Sergeja Barbareza, kojima želimo mnogo sreće i nadam se da naredno uključenje odavde iz jedne od baza u Sarajevu biće nakon što Zmajevi opravdaju taj naziv i pobjede reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. Studio.
9: Hvala Disa, mi ćemo ponovo do Zenice, zbog čega tu je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine koja pokušava stopama nogometne reprezentacije da se plasira na svjetsko prvenstvo. O nastupima naše reprezentacije kao i zapadnih susjeda za naš program govorio je selektor Dario Đarđe.
10: Gledajte, po meni iskreno Bosna i Hercegovina igra bolje nego reprezentacija Hrvatske u ovom momentu. Mislim da je reprezentacija Hrvatske taktizirala poprilično dosta i da to nije bio onaj nivo koji se možda očekivalo. Naravno, tu ima svega, i povreda, i smjene generacija, i ne znam šta. Međutim, ono što je meni bilo lijepo vidjeti, na primjer, iz jedne defanzive koje je Bosna i Hercegovina imala u prvoj, možda drugoj utakmici, u najvažnijoj utakmici, je krenula, igrala potpuno drugačije, što znači da se može, znate. I užitak je, ja se nadam da će obje ekipe, iako mislim da Hrvatska ima puno goreg protivnika u Portugalu, da će obje ekipe imati šansu za prolaz dalje. I ako to bude, niko sretniji od mene.
9: Mundial IA uz Lutriju BiH. Ostavimo još u Zenci, za federalnu televiziju govorio nekadašnji reprezentativac Nermin Šapić.
11: Pa sam Mundial je ponudio puno, za razliku od ranije, puno utakmica. Između ostalog možemo primijetiti da su reprezentacije iz Europe možda u maloj krizi i nisu na onom nivou na kojem se očekivalo ili na kojem se očekuje. Ono što je za nas jako interesantno, Bosna i Hercegovina odigrala je onako otprilike scenarij kakav smo svi priželjkivali, da ostvarimo 4 boda i plasman dalje. Pojedine trenuci smo bili jako dobri, pogotovo u utakmici protiv Katara, što nam je i donijelo 2 gola razlike, što je bilo zadovoljavajuće za plasman dalje.
9: Mundial IA uz Lutriju BiH. Idemo dalje, profesor, evo, počeli smo i sa atmosferom širom Bosne i Hercegovine. Kao i uvijek, veliko raspoloženje veliki optimizam?
6: Pa dobro, na osnovu onoga što smo gledali ranije, treba valjda biti prije svega optimista. Ali treba biti realan, zaista. Ovi momci su već napravili puno toga. Ne mislim samo na sportski uspjeh, napravili su dvije stvari na koje mi se moramo zahvaliti. To je ovaj vanjsko-politički element, jel? Jer će, ne znam, naša zastava biti uz Američku, valjda najpoznatiju zastavu na svijetu. Gledat će, pa ne znam, makar 4-5 milijardi ljudi tu utakmicu, osim Amerikanaca, svi će vjerovatno navijati za nas, pa će početi guglanje gdje je ta Bosna i Hercegovina, što je normalno, jel? Pretpostavljam da neko na Filipinima, jel, ne znam, u Boliviji sumnjam da je čuo za Bosnu i Hercegovinu. I to su dobra stvar. Druga stvar koju se napravila na unutrašnjem planu, odjednom se ne priča o lošim stvarima, ne znam, nekoj kvazi policiji i tako dalje. Priča se o sportu, priča se o njima. Djeca hodaju, evo ja gledam u mom naselju, dobrina dječica mala iz obdaništa izlaze, imaju nekakve dresove. To je neki dan, provala bila, moram je ispričat. Prepoznala me učiteljica koja izvodi tu dječicu i ja kažem, što se slika s nama, hajde sad ja u dresu, slikam se s djecom. I to su djeca 4-5 godina, okrenu se mali, okolo gleda u mene, kaže, jesi ti Džeko? Rekao, nisam, sine. Ali to je njega duboko razočaralo, jedno. U tom da ti Džeko je sad neka ikonografija, naravno. I ovi momci svi koji igraju, dobro, Džeko kao najpoznatiji. I to je ona dobra stvar. Treba nam tih pozitivnih priča. Previše mi imamo kontaminiranog, evo, ako hoćete, i medijskog prostora, bilo kojeg prostora. I onda ljudima treba ovakvog nekog veselja i treba nekog optimizma, treba nekog raspoloženja. Što da ne ova divna javna gledanja tekme, jeli, evo, gledam sad, prošao sam kroz svoje naselje, kafići su puni raja, sjedi pjesma, ide. Sad pazite, mislim, mi svi naravno očekujemo pobjedu, ono, standardna priča, lopta je okrugla, jer što bi rekao jedan moj prijatelj, može vazda frljota upast, frljota je bitna, ona, ja imam neku šumu da će dati, ne znam, katičku, ne znam, nik sam ja, ustaje da će iz nekog kordera dati, stvarno mislim da su prekidi naša realna šansa, i da može neki gol upasti. Sad, sumnjam da će im niko zamjeriti šta, oni mogu zaista odigrati jednu opuštenu utakmicu, da im se im onako, da im je svejedno, nego zaista mogu opušteno odigrati. Niko ni ovo nije planirao, ja mislim, ni da odemo na prvenstvo, a kamoli ovu stvar da čekamo u 2 ujutru ovu utakmicu protiv Realu, jeli, i domaćina i favorita, i sve skupo, ja sam stvarno presretan, preponosan i imam to raspoloženje i čekam utakmicu s Merakom, zaista čekam, jedva čekam da ona počne, a sad, evo, ja se isprika, nisam profesor, danas mi je počeo rasp, pa mogu nakon stavljeno prije. Ma izbij, nabij, duga, zadaj. Mislim, nema, to je ta logika, lopta koja u zraku nije opasna. Vidjeli smo na koji način, ne znam, dupla prostor, Japan dupla prostor, ne znam, sad možda protiv Engleske koje je danas Kongo, koji zatvara prostor, možda i mi možemo tog pušća zatvoriti. A danas ja sam primijetio kod to će sigurno Kema bolje objasniti. Amerika je prve golove davala tako što pušć u 7. odnosno 11. minutu probije, McKenny mu tamo otvori stranu, svi pobjegnu desno, samo pušć ostane lijevo, probije i puni mu peterac, nabije loptu. I znate kako su davali prve golove Paragvaju i Australiji? Autogol.
9: Da, da, da.
6: Autogol. Znači, i oni do kraja poluvremena su završavali utakmice. Jedna je bila 2-0, jedna je bila 3-0. To je bio kraj. Ovo utakmice od Turske bila je realno nebitna. Nju ne možemo ni komentirati. Znači, evidentno da oni nijednog trenutka nisu čekali vodstvo, nijednog trenutka nisu nešto napačeni bili, pa i to nisu ganjali rezultat. Pa je ono izgledalo kako su opušteni u drugom povremenu, pa naravno kao vodiš 3-0, mislim, i Sarajevo igra opušteno. Dakle, u suštini, što duže utakmica potraje sa 0-0, ja mislim da imamo mnogo veće šanse. A mislim da su naši štoperi, evo sad ću možda pretjerati, ali bolji od štopera Paragvaja u Australiji.
9: Zamoć smo postoje Kemala da se referira na ovu izjavu profesora. Idemo do Bihaća, kolegica Dalila Dupanović. Dalila, kakva je atmosfera u zapadnoj Bosni, među krajišnicima?
8: Muhamede, pa atmosfera cijeli dan je usijana. Jedino nas je kiša iz grada malo potjerala, pa smo pobjegli. Evo, došli smo sad ovdje u sportsku dvoranu Luke, gdje je premješten prenos. Prvobitno je trebao biti na otvorenom, na Bigranu, međutim, Luja je vani, tako da će se utakmica gledati ovdje u sportskoj dvorani Luke i već dolaze Krajišnici, ono što imam s mape poručim, kažem, ustanite Bosno i Hercegovino, vaša djeca još malo igraju i vjerujem da će nam pripraviti

0: pripremiti itekakav spektakl. Očekujemo pobjedu. Nekako i svi gradova danas, kako sam čula kolege, prognoze su 1-2, u krajnjem istoku kažemo 1-2, daju go Mahmić i Džeku, tako su barem rekli Krajišnici. Ovih dana smo proveli vrijeme i sa porodicama naših reprezentativaca, posebno u Mahmić selu i u Pokuju. Ovdje se posebno slavi jer ipak kada imate dijete iz vašeg grada koje igra na svjetskoj pozornici, onda to daje nadu i ovdje djeci da put do svjetske pozornice može početi na nekom malom igralištu ovdje u Krajini. Ne spavamo, stvarnost je uistinu ljepša od snova. Večeras živimo san kakav nismo mogli ni zamisliti unazad nekoliko mjeseci, stvarno negdje od marta, pa evo sve do danas živimo taj lijepi bosansko-hercegovački san. Ovi dečki su nam donijeli jedinstvo, toliko sreće i toliko ljubavi i ono što niko ni jedan političar do sada nije uspio. Nestale su razlike, jedni za druge bodrimo i to je ono zašto živimo. Pobjeda je već tu, večeras je samo razlika u rezultatu, ali kao što sam rekla, 2-1, odnosno 1-2 za Bosnu i Hercegovinu, Edin Džeko i naravno naš Mahmić.
1: Hvala Dalili, a mi idemo do Tuzle. Kolega Dino Durmić, kakva je atmosfera u Tuzli, Dino, u ovim trenucima?
2: Dok se u San Francisco privodi kraju obrojavanje do jednog od najvećih mečeva u historiji BH futbala i u Tuzli se večeras osjeća da je riječ o posebnoj noći. Trg Slobode još ne ispunjen do posljednjeg mjesta, što i nije iznenađenje s obzirom na to da se utakmica igra 2 sata iza ponoći, ali sve više građana izlazi u grad. Zauzimaju se mjesta u baštama kafića, a i razgovori se uglavnom vode samo o jednoj temi, mogu li Zmajevi napraviti novo čudo. Nakon historijskog plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva očekivanja su porasla. Građani s kojima smo razgovarali vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima kvalitet, karakter i zajedništvo da se ravnopravno suprotstavi domaćinu prvenstva. Dresovi, šalovi i zastave već su vidljivi na ulicama, a mnogi planiraju ostati budni do ranih jutarnjih sati kako bi zajedno ispratili utakmicu koja bi mogla obilježiti jednu generaciju. Ono što se večeras najviše osjeti je ponos. Ponos što je Bosna i Hercegovina među najboljim reprezentacijama svijeta i što će protiv Sjedinjenih Američkih Država imati priliku da napravi još jedan historijski korak. Bez obzira na ishoda, mnogi vjeruju da će biti pozitivan za Bosnu i Hercegovinu, Zmajevi su već ujedinili zemlju, ali navijači se nadaju da najljepše stranice ove priče tek dolaze. Od San Francisca do Tuzle, od velikih stadiona do Trga Slobode, večeras svi gledaju u istom pravcu. Bosna i Hercegovina je pred novim izazovom, a navijači vjeruju da ova reprezentacija još nije rekla posljednju riječ na svjetskom prvenstvu. Muhamede, toliko za sada iz Tuzle, a ja se nadam da se sa lijepim vijestima čujemo i vidimo nakon utakmice.
1: Hvala kolegama iz Tuzle za sada kao iz Bihaća. Mi nastavljamo razgovor. Malo prije profesor spominjao ti prvih 7-10 minuta, Kemale, kako izdržati taj prvi napad?
3: Pa rekli smo u jednoj od emisija da je prvih 10-15 minuta jako važno zbog samog trenera, da jednostavno ideju koju nameće igračima u prvih 10 minuta on ima dobru priliku da vidi da li stvari idu u onome toku u pravcu kako je razmišljao prije utakmice i eventualno da već od prvih 10 minuta stručni štab, ljudi koji analiziraju, da mogu već do prve pauze za vodu, da mogu izanalizirati, da mogu ponuditi nove informacije kako bi mogao da eventualno promijeni neki način igre. Ono što je sigurno, i ovo je jako lijepo, euforija i to je tipično za nas i sasvim sigurno, poštujem mišljenje svakoga, ali mi ćemo večeras imati jednu vrlo zahtjevnu, tešku utakmicu protiv jednog protivnika koji je apsolutno bolji od nas u svim segmentima igre. I mi večeras ako njih izbacimo, to je prvorazna senzacija, mislim, bez nekog uvijanja. I mogu argumentovano obrazložiti u kojim segmentima su bolji. Sve golove koje su dali u prvih 10 minuta, to je bio plod ne nekog lošeg pristupa protivnika ili njihovog nekog velikog kvaliteta. To je jednostavno bio plod jednog ubitačnog presinga, jedne dobre smišljene, organizovane igre na polju protivnika, gdje jednostavno protivnik

0: natjeri na grešku. Onaj ko nije igrao futbal, teško mu je shvatiti koliko znači da u svakoj sekundi vremena imate čovjeka iza leđa, agresivnog, da vam jednostavno ne da otvoriti oka. To je u stvari odlika Pochettina koji je našao jednu grupu igrača u Americi, dobro selektirani, koji su prije svega atletski građani, koji su jako brzi, koji izuzetno dobru tehniku imaju. I kažem, to će biti jako teško, čak mislim da 90% trenera, nas koji smo dugo u futbalu, napravili jednu veliku možda diskusiju i došli u dilemu na koji način postaviti igru večeras. Da li izaći Americi visoko, ući neki pressing. Mislim da bi to bilo suludo, jer mi prije svega nemamo brze igrače u špicu napada koji mogu biti na toj prvoj liniji pritiska, odnosno prvoj liniji pressinga. Da li se vratiti nazad pa ih čekati na svojih 16 metara? Mislim, uz agresivnu igru koju oni imaju, oni bi nam stvorili takav pritisak da mi jednostavno ne bi mogli izaći sa loptom. I kad si ti 30-40 minuta pod pritiskom, mora se negdje otvoriti, mora negdje koncentracija pasti i izgubiti. Tako da sam ja mišljenja, jer ipak trener mora imati neku ideju, kao nastavnik ili profesor kad izađe pred učenike, mora im objasniti temu dana. Tako mora i trener izaći sa jasnim postavkama kako i na koji način da se igra, da se objasni igračima. Mislim, prema profilu igrača koji imamo, odnosno prema Americi, da je to najbliži neki taj srednji middle block koji će biti kompaktan, koji će biti gust, koji će udvajati Pulišića, ne možda direktno ići. Mada sam razmišljao o toj varijanti da možda Šunjić ili Barišić izađu direktno na njega, ali s obzirom da on formacijski igra po krilu i da često ulazi u sredinu, traži taj prostor između linija gdje može dobiti loptu okrenice i onda on ima to rješenje i po boku i kroz sredinu. Sada je to, kažem, pitanje kako i na koji način riješiti taj srednji blok. On mora biti kompaktan, mora biti agresivan, moramo imati dobru duel igru. Po osvojenoj lopti nismo reprezentacija koja može dugo da drži posjed lopte. Mi nemamo taj profil igrača. Jednostavno je rješenje u 1-2 pasa po osvojenoj lopti brzo odigravati na stranu, jer američka reprezentacija ima, slažem se s profesorom, poprilično loš defans. Odnosno, već sam pričao o tom pojmu, taj res defans, kad imaju loptu, ne stoje dobro, stoje široko i tu se mogu iznenaditi, jer ponekad mi izgledaju dosta naivno. Ali tu njihovu naivnost prevashodno zavisi od samog kvaliteta naših igrača. Turci imaju daleko bolji individualni kvalitet od nas, ali su i Amerikanci, bez obzira na poraz, gotovo 90 minuta držali u šaci, ali su nekoliko puta upravo na to igra na trećeg su ispali i pokazali poprilično naivnost. E sad, da li naša reprezentacija to može, to je sad pitanje.
1: Da, nastavit ćemo naš razgovor, vidimo još do Mostara i Brčkog, kolegica Ivana Vidmar je u gradu na Neretvi. Ivana, kakva je atmosfera u Mostaru?
2: Veselo, bučno, i morali smo se malo odmaknuti od ove fan zone da pokušamo čuti svoje misli. Veselo je i u ovim okolnim kafićima, uistinu veliki broj ljudi, ali nekako čini mi se da je rano. Svi se nekako spremaju i malo prije sam najavila da će se tek oko 1 iza ponoći ljudi početi okupljati. E sad, prošli put kad je bila ona pobjeda protiv Italije, imala sam sasvim slučajno genijalne goste, ljudi koji su svakodnevno se druže sa našim izbornikom Sergejom Barbarezom. Ovog puta sam odlučila, zašto uvijek moraju muškarci pričati o nogometu? Ne moraju, i zato sam našla jednu ženu, Anesa, dobro večer.
3: Dobro večer, pa možemo reći i dobro jutro. Pozdrav svim gledalcima širom Bosne i Hercegovine, cijelog svijeta, jeli, i specijalno našim futbalerima, našim zmajevima koji igraju, jeli, ovu neku najvažniju...
2: Biti ili ne biti.
3: Biti ili ne biti, ali za nas ovo je biti. Ono što su momci Sergeja Barbareza uradili u ovim utakmicama koji smo imali priliku gledati je mnogo više nego što su političari za dugi niz godina uspjeli uraditi, ujediniti cijelu Bosnu i Hercegovinu, da navija i staro mlado, da smo svi na okupu da pratimo utakmice. Ovo je, oni su za nas ponos i pobjednici bez obzira na večerašnji rezultat.
2: E sad, inače, ovo je ekipa, ako se pitate, koja se svaki dan ili svakodnevno ili često druži sa Sergejom Barbarezom i uvijek imaju neku poruku zaposlati. Znate kako kod nas uvijek ide, svi smo mi izbornici, svi mi sve najbolje znamo. E sad, ti se danas čula sa Sergejem, šta je bilo, šta si napisala, šta je odgovorio?
3: Čula sam se, u stvari uspjela sam, poslala sam u poruku

0: nažalost. ja naravno navijam za Bosnu iz milijardu razloga, ali interesantna stvar mi se danas desila. Malo sam se zezao s ovim prijateljima u Americi i zaista imam i producenta svog i muzičare i komšije, jednu prijateljicu, doktoricu. I vjerujem mi, od 5-6 poruka mogu ti pokazati ono, kao dokaz, jedno troje četvore je napisalo navijat ćemo za Bosnu. Jer ovi su ti, rokeri su malo čudne biljke. Znaš, oni trenutno ne vole vodstvo američko, ne vole Trumpa i oni navijaju protiv. I svejedno što je on Amerikanac, evo pokazat ću ti, kaže, mi navijamo, a ova doktorica, jedna moja prijateljica, je kupila dres bosanski, poslala mi je sliku i stavila, kaže, navijam za Bosnu. I to je vrlo interesantno. Tako da je onaj, stvarno, i moram još jednu stvar reći, naravno, Amerikancima je naš fudbal, da se ne lažemo, ono, nije im toliko bitan u životu. Čak i od reprezentacije njihove, mahom su to imigranti njihovi, koji su došli iz Latino država, iz cijelog svijeta.
1: Iz Evrope.
0: Malo tu imamo, evo, spominjemo ovog Pulšića, jel?
1: Da.
0: On nekako ne zvuči američki.
1: Da, da, da.
0: Tako da, nisu nešto, više su on za svoj onaj američki fudbal, košarka, sve ostalo. Ali eto, nekako i, ono, učestvuju, kao nešto se pojavljuju, mada čujem i na stadionima i nema previše. Specijalno u radnim danima, to su mahom ovi turisti, navijači iz drugih zemalja. Tako da, ne znam da li možemo tu što tražiti, kakvu priliku.
1: Vraćamo se našim i razgovora i u nastavku ćemo imati i nekoliko javljanja preko Atlantika da vidimo uživo šta naši Bosanci koji dugi niz godina žive u Americi misle o večerašnjoj utakmici. A mi ćemo zaključiti javljanje po bosansko-hercegovačkim gradovima i Sarajeva, tačnije sa Iliđe, se javlja naš kolega Adin Turkušić. Adin, kakva je atmosfera na Iliđi proteklih dana? Bila je izuzetno sjajna.
2: Do početka utakmice ostalo je još nešto više od sat vremena, a mala aleja i centralni trg ovdje na Iliđi već je odavno zahvatila prava mundijalska euforija. Iako je već odavno prošla ponoć, horde navijača u plavo-žutim bojama već su okupirali trgove, ljetne bašte i kafiće. Plavo-žute zastave se vijore, nema spavanja, nema umora. Sve generacije od onih najmlađih pa sve do najstarijih večeras dišu kao jedan. Ulog je ogroman 16. finala svjetskog prvenstva, a preko puta nas domaćin Sjedinjene Američke Države pred svojim navijačima. Međutim, poruka sa Iliđe je jasna i glasna, neka Amerima njihovi navijači. Večeras cijela Bosna i Hercegovina kuca kao jedno veliko srce u znak podrške našim reprezentativcima. Daljina od 9 vremenskih zona i 1000 kilometara udaljenosti od Sarajeva i San Franciska ove ljetne večeri je potpuno anulirana. Spajaju nas ovi dlanovi, ove zastave, ovi navijači i ova atmosfera. Večeras je ovdje atmosfera zaista fantastična, osjeti se onaj pozitivan mundijalski naboj koji je uvijek prisutan kada igra naša reprezentacija. Svi navijači koji su se okupili večeras imaju veliku vjeru u Sergeja Barbareza i njegove izabranike da mogu napraviti još jedan historijski rezultat. Za sada toliko sa Iliđe.
1: Hvala kolegu Adino, a mi ćemo zaključiti javljanje iz bosansko-hercegovačkih gradova sa Sarajevskom filharmonijom.

0: Silikonskoj dolini. Dobro, bila je ona ekonomska kriza, pa je to malo se razrijedlo, ali ja vjerujem da će puno onih latinosa, iz Terra Caliente, navijat za Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da su oni nama slični dušom, neki Pedro, nego što voli nekog Jonathana. Tako da ne znam koliko Amerikanci moguće interesantan ovaj sport, ozbiljno. Mislim da im je to peti sport. Da oni sad to nešto navijaju. Na kraju krajeva, kako će, ne znam, navijat na utak, defense, nemam pojma ni kako će navijat. Na to utakmice, tako da i ako nas manje bude, više ćemo se čuti. To sam ubijeđen, to uopće nije spor, naši ljudi su grlati. Mi pričamo normalno sa 70 decibela, tako da kad navijamo, to će biti na 120 decibela. Ne sumnjam u podršku koja će biti, možda ne kao ona u Sjetlu koja je bila, brojno, ali taj fenomen naših ljudi, inače te dijaspore, ti fanatiku sa stvarno, to je fascinantna stvar. Možda nekad, kao i Irci što se počeli vraćati u Irsku, pa napravili ovaj Keltski tigar, koji sad pratimo, Irska ima jedan od najvećih GDP-ova Evrope, nije to više ona Irska gdje se krompir ganja, možda nam oni nekad budu i ekonomski pokretar. Sad za sad su ovo navijačko-sportski pokretar.
1: Da. Mi smo sada preko Antlatka baš do nekadašnjeg nogometaša, danas trenera Danijela Brkovića koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i da nam prenese uživo samu atmosferu preko Atlantika i naravno da prokomentira do sadašnje igre naše reprezentacije i šta predviđa za večerašnji duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Danijele, dobro večer.
2: Dobro večer, hvala na pozivu.
1: Kakva je atmosfera pred večerašnjim utakmicom?
2: Atmosfera je odlična. Trenutno nisam, ja se nalazim u New Yorku, ali nisam trenutno u gradu, jer bavim se fudbalskim poslom sada. Sad sam završio, pa kad završim sa intervju, idem do grada. Atmosfera je odlična, jedva čekam, evo, živim za ovu utakmicu, baš će biti napeto.
1: Kako ste vidjeli nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine u grupnoj fazi?
2: Dobro je Bosna igrala kroz čitavu, mislim, grupnu fazu. Sad, evo, glavni cilj je bio da izborimo tu grupnu fazu i tu smo ostvarili. I sad protiv Amerike, imam dosta prijatelja ovdje u Americi, pitaju me za koga navijaš, znaš, pa moj rodni kraj je iz Bosne, pa naravno da ću za onaj Bosnu navijat. Sad vidjet ćemo šta će biti.
1: Ovdje u studiju, možda ne znate, možda niste pratili, je naš stalni nogometni analitičar Kemal Alispahić, upravo vas pozdravlja i baš mi je drago što ste se javili.
2: Hvala, pozdravite i vi njega.
1: Da, malo o američkoj reprezentaciji. Šta mislite, u čemu Bosna i Hercegovina večeras može parirati prema svim mišljenjima favoriziranim Amerikancima?
2: Pa slušajte, po papiru kao Amerika ima kao bolju ekipu. Sad imaju dobrog trenera, imaju dobrih igrača, imaju, kad pogledate onaj njihov sastav, njihov čitav prvi 11, oni igraju po evropskim klubovima. Imaš onaj Bolugalu napadu, lijevo Pulišić igra za Milan, Dest igra za PSV, igra u Barceloni, pa onaj, bit će stvarno napeta utakmica, ali ja vjerujem da mi imamo kvalitet, da i pobjedimo. Sad, ja sam rekao svojim drugovima da ćemo mi njima dati gol iz prekida. Sad mislim da smo jači u prekidima, iz kornera, nekih slobodi i tako, pa vidjet ćemo.
1: Pa nekako i jesmo, naša možda jedina je prednost taj prekid ili da igramo do penala, imali smo sreću u baražu.
2: Pa, ja bolje da ne dođe do penala, da pobjedimo prije nego penala, ali vidjet ćemo, baš sam onaj uzbun, jer ja sam kao dijete ovdje došao, imao sam 8-9 godina, odrastao sam u Americi, pa baš ova utakmica dobro došla.
1: Kako uopće ocjenjujete ovo svjetsko prvenstvo? 48 reprezentacija u 3 države.
2: Ja imam stvarno puno onaj reprezentacija.
1: Ko su vam favoriti?
2: Pa moj moj omiljen igrač je Messi. Ja njega obožavam, volim ga gledati, mislim, navijam za Bosnu srcem, naravno, ako slučajno Amerika prođe, navijat ću za Amerikance, ali volio bi opet da Argentina osvoji svjetsko.
1: A treba prikazati.

0: Ali profesor je istakao peti sport je fudbal u Americi. Ali evo kad su pitanju Bosanci i Hercegovci posljednjih godina, evo, hoćemo Vedana Ibiševića pa i Bajraktarevića, naše djece ima dosta talentirano u Americi?
1: Pa ima. Kad pogledate i Australiju, kad pogledate i Švicarsku i mnoge zemlje, naša djeca, rat je učinio svoje, mnogi su se raselili, emigracije su bile velike i inače, djeca sa ovog podneblja su vrlo talentovana, vrlo dobro građena i njima je bitno samo omogućiti dobre uslove i nije bitno gdje u kojoj državi, oni će sigurno isplivati. Naravno da je to dobro za našu državu, ali ja kažem još jednom da bi bilo dobro bazu ponovo vratiti u Bosnu i Hercegovinu i omogućiti uslove djeci ovdje da se na jedan kvalitetan način razvijaju. Upravo na dan što smo govorili sa profesoricom, da je to zajedništvo nekada jako važno. Upravo ovi igrači koji sada igraju u reprezentaciji, oni su recimo osiromašeni za to recimo djetinjstvo, nisu ga proveli zajedno. Većina njih je iz 20-ak zemalja skupljena u reprezentaciju. Pa i bez obzira na to koliko je toliko, oni su nekako bliski jedni drugim. Međutim, puno bolje bi bilo da recimo imamo jednu cijelu generaciju koja je stasala, evo kao recimo u školi, osnovno da krenu od prvog razreda pa do ne znam, do te male mature i to, da imaju to zajedništvo, da imaju tu pripadnost. Jer nekako to je ta kohezija koja je u sportu jako važna, to znamo iz mnogih generacija ranijih sportskih kolektiva od rukometa, košarke, gdje su igrači i timovi iz Bosne i Hercegovine pravili zaista velike rezultate upravo zbog toga. Ovo je sve okej, jako je lijepo imati proširenu bazu, igrači iz inostranstva, evo, napravili su veliki rezultat, ali ipak je sve to pitanje do kojeg momenta, kada će to presušiti, nekako ipak zapostavljamo domaću struku, domaće igrače, infrastrukturu u Bosni i Hercegovini, a mislim da je to ključ uspjeha svake države.
0: Da, pravo ovo što kaže Kemal, živjeli ste dugo u Americi i taj sistem sasvim drugačiji u odnosu na naš.
2: Jeste, ja bi ovdje, mislim da se ne priča dovoljno o tom segmentu, ali nekako bih baš pohvalio ovu generaciju prije ovih naših zmajeva, znači roditelje njihove. Jer ovu ljubav, jer ja to znam, viđao sam te naše ljude, takvo držanje konekcije sa Bosnom i Hercegovinom i takvo nekako ubrizgivanje ljubavi, to je u stvari rezultovalo sa ovim da djeca, da se vidi ta neka ljubav prema Bosni i Hercegovini, a to je čudno, jer mnogi od njih sad su prvi put počeli da dolaze u Bosnu i Hercegovini. Znači, dao bi stvarno veliki kredit tim roditeljima na tom odgoju i na neki način na trasiranju tog puta, ali što kaže profesor, i vi ste profesor, dobro bi bilo da je baza ovdje, a da se dopunjuje sa tim talentima, jer Amerika, kao i Kanada, kao i Zapad, zaista ono, neću reći podmićuje, ali puno su moćni i mogu zadržati tu našu djecu. Zato je ovo na neki način zaista čudo da je ova ekipa oko Barbareza i Spahić i svi ti ljudi napravili su zaista fenomenalan posao da su tu djecu vratili u Bosnu i Hercegovini. Ali dobro bi bilo da imamo neki miks.
0: Da. Vraćamo se razgovor, idemo sada, vraćamo se u stvari na stari kontinent, nogometni stručnjak Slavko Petrović je na vezi u Njemačkoj. Slavko, prije svega dobrovečer, pratite li mundijal, pratite li našu reprezentaciju bosansko-hercegovačku i vaš komentar za nastupe reprezentacije bosansko-hercegovačke?
3: Dobroveče i veliki pozdrav za sve vene navijače Bosne i Hercegovine. Ja normalno da pratim kompletno i jako mi je drago da je se Bosna kvalifikovala na svjetsko prvenstvo i moram sigurno odati veliku čast kako su se domogli svjetskog prvenstva, znači pored utakmice protiv Italije gdje su pokazali zaista što se tiče velike želje, volje, trkačkog kvaliteta, taktičkog kvaliteta, da se kvalifikuju za svjetsko i nastavili su na svjetskom prvenstvu, znači uzeli su ta 4 boda koja su ih odveli dalje i sigurno je sve za pohvalu i igrači i normalno stručne

0: što.
1: Slavko, večeras igramo protiv reprezentacije Amerike. Apsolutni su favoriti. Šta mislite, čemu se možemo nadati, gdje možemo vidjeti svoju šansu u večerašnjem susretu?
0: Ako može malo glasnije, jako su slabo čuju.
1: Čemu se može nadati večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv favorizirane Amerike, Sjedinjenih Američkih Država?
0: Pa vidite, Amerika zaista igra jedno jako kvalitetno svjetsko prvenstvo. Sigurno može se reći ta zadnja utakmica koja im uopšte nije ni bila bitna, da su tu nešto isprobavali i neki igrači koji nisu standardni su igrali, ali mislim da Amerika je za sada sigurno jedno iznenađenje, pošto je i Bosna jedno veliko iznenađenje. Tako da mislim da će ovdje biti otvorena borba. Bosna je pokazala da može da dobro sačuva gol i mislim da imaju kvalitet da ugroze protivnika, tako da mislim da će ova utakmica biti otvorena. Sigurno se kaže da je favorit USA, ali ja mislim da Bosna sa jednom kvalitetnom igrom, jednom dobrom igrom, može napraviti još jedno iznenađenje, što bi sigurno bilo za ovu reprezentaciju i za državu fenomenalno.
1: Slavko, kako uopće ocjenjujete do sadašnjeg tog svjetskog prvenstva? Njemačka, evo, odakle se javljate, je već eliminirana.
0: Pa ovdje je momentalno jedan veliki pakao. Znači, čitava nacija je ogorčena i na igrače i na selektora i mislim da će tu doći do jedne kompletne promjene. Znači, sigurno će polovina igrača više neće nastupati za Njemačku, napravit će sigurno jedan rez. Mislim da čak i selektor, mada ima jedno nenormalno obeštećenje ako bude dobio otkaz od, ja mislim, 14 miliona maraka, eura, mislim da će i on dobiti otkaz, tako da će startovati sa jednom i podmlađenom ekipom i sigurno to je jedno razočarenje. Ali ovo sada videlo da jednostavno reprezentacije koje nisu svrstavale se u neke velike favorite, da su napravili iznenađenja, jer ako se vidi recimo da je jedna Holandija glatko ispala, da jednostavno puno ekipa koje su se trebale očekivati i u osmini finala više nisu tu, tako da može se reći da je ovo jedno prvenstvo iznenađenja i sigurno jedno prvenstvo koje po suđenju, gdje se jako puno dozvoljava igračima, znači puno faula u koji se ne sviraju, znači traži se ta neka muška igra, tako da to bi ja rekao da su dva faktora koja momentalno su isplivale na ovom svjetskom prvenstvu i da neke male države jednostavno su prošle dalje i se to nije očekivalo.
1: I na kraju, ko je prema vašem mišljenju favoriti? Volio bi da prokomentirate zaista igru Maroka koji je sve, možemo reći, iznenadio, međutim Maroko godinama važi za jednu respektabilnu reprezentaciju.
0: Pa gledajte, sigurno tu može da se kaže da će možda tri favorita biti. Mislim da je najveći favorit ipak Francuska koja ima jednu usklađenu ekipu, jednu homogenu ekipu, ekipa koja igra napadački fudbal i koja ima i određene igrače koji su svjetska klasa. Na drugom mjestu sve zavisi od žreba kako će se dalje odvijati. Ja bih stavio i Španiju, a ja mislim da i Brazil ove godine bi mogao daleko da dogura, tako da moj favorit broj jedan ostaje Francuska.
1: Hvala Slavko, na izdvojenom vremenu pratimo Bosnu i Hercegovinu i čujemo se ponovo. Sve najbolje.
0: Hvala i vama i veliki pozdrav za sve vaše verne gledalce.
1: Hvala još jednom. A mi ćemo sada pogledati prilog kolege Darija Božića. Put Bosne i Hercegovine do 16. finala svjetskog prvenstva.
2: Težak put kroz kvalifikacije, propuštena šansa u Beču i onda nezaboravni mečevi baraža protiv Velsa i Italije, naš tim odveli su na mundijal. A onda u Torontu počinje novo poglavlje historije našeg nogometa. Velika borba na otvaranju svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina Kanade i remi 1-1, koji će se pokazati vrijednim kao pobjeda. Jovo Lukić se od igrača iz drugog plana postignutim golom promovisao u heroja nacije i nešto mirnije smo mogli na Megdan prvom favoritu grupe, selekciji Švicarske. Dali su naši nogometaši maksimum, ali nismo izdržali. Džoker s klupe Ermin Mahmić je golčinom ublažio poraz i završeno je 4-1. Bilo je tada jasno da odluka pada u posljednjem kolu protiv Katara, a to je ono što smo i priželjkivali prije početka takmičenja. Spremno su naši nogometaši preuzeli ulogu favorita i kao plod takve igre su došli i golovi Kerima Lajbegovića i kapitena Edina Džeke uz pomoć gostujućeg stopera. Mogli smo postići i treći gol, ali umjesto toga je Katar smanjio na 2-1 i utakmica je postala dramatična sve do samog finiša, kada ponovo Ermin Mahmić skida veliki teret s leđa naših igrača i donosi potvrdu pobjede, vrijedne plasmana u nokaut fazu. Slijedi nam okršaj s još jednim domaćinom, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, ali ovoga puta bez bilo kakvog pritiska i imperativa, potpuno svjesni situacije u kojoj se nalazimo.
3: Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
2: Izgubiti možemo samo utakmicu, a dobiti možemo mnogo više. I zato hrabro i pametno, naši zmajevi. Svi smo uz vas i u ovoj besanoj noći.
4: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Nakon puta Bosne i Hercegovine u 16. finala, sada slijedi put Sjedinjenih Američkih Država.
2: Amerikanci su furiozno počeli nastup na svjetskom prvenstvu i u prvom kolu su ubjedljivo savladali Paragvaj sa 4-1. Već u prvom poluvremenu je jedan od domaćina ovog mundijala postigao 3 gola, a junak je bio Balogun koji je 2 puta tresao protivničku mrežu. Koliko je to bila vrijedna pobjeda pokazat će se tek kasnije kada je taj isti Paragvaj preko Njemačke izborio plasman u osminu finala. U drugom kolu još jedna sigurna pobjeda Sjedinjenih Američkih Država, ovoga puta protiv Australije 2-0, i opet su oba gola Amerikanci postigli u prvom poluvremenu. Sa 6 bodova u prva dva kola Sjedinjene Američke Države su osigurale prvo mjesto u grupi, pa je posljednji meč protiv Turske bio bez velikog značaja. I u izmijenjenom sastavu su Amerikanci poveli u ranoj fazi utakmice i opet su uspjeli postići najmanje 2 gola u jednom meču, ali su na kraju ipak poraženi 3-2 golom duboko u sudijskoj nadoknadi vremena. Sa 8 postignutih golova u 3 utakmice su bili jedna od najefikasnijih reprezentacija, s tim da su pokazali određene slabosti u odbrani i tu bi svoju šansu trebali tražiti naši nogometaši. Iako je iz američkih redova bilo određenog podcjenjivanja našeg tima, čini se da nas ipak itekako cijene.
5: Good coach, real good coach.
6: Imaju dobrog, stvarno dobrog trenera. Kada vidite utakmice koju su igrali u grupnoj fazi ili baražu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizirani, imaju igrače s kvalitetom i trenera koji ih odlično motiviše za igru. Zato je za nas ova utakmica kao finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
2: Amerikanci spominju finale, a to je posljednja utakmica na svakom velikom takmičenju. Lijepo bi bilo da im ispunimo želju i da im duel protiv Bosne i Hercegovine i bude posljednji na ovom mundijalu.
4: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Vraćamo se u studio, sad idemo u istočnu Bosnu, idemo do Foče, odakle nam se javlja nogometni trener Darko Vojvodić. Dobro večer, Darko.
7: Dobro večer, Muhamede, pozdrav tebi i tvojim gostima. Posebno pozdrav na IKM-u Al Spahiću, dugo ga nisam vidio.
1: Pozdrav i njemu. Evo, upravo vas i Kemal pozdravlja. Tema, naravno, mundijal, večerašnja utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali prije toga kratak osvrt na nastup pred naše reprezentacije.

0: Pa da vam kažem nešto, potpuno smo svi zadovoljni i što kaže malo prije profesor, vaš gost u studiju, nakon u ovom nekom kontaminiranom medijskom prostoru, nekako nam je dobro došlo sve ovo, da se malo zabavimo oko fudbala, da malo se probamo resetovati, da malo uživamo u svim ovim stvarima u kojima uživaju svi Evropljani, svi građani ovog svijeta, tako da Bosna i Hercegovina je uvijek bila dio evropske civilizacije i to će uvijek i biti. Što se tiče same grupe, očekivano, napravili smo najveći uspjeh u istoriji ovoga svega, ali to jednostavno mora biti tako zato što je ova reprezentacija pod vodstvom Barbare je zapravljena na poštenim temeljima i na poštenoj osnovi, na korektnom odnosu i na svemu tome što jednu ekipu čini pravo. Znači, veliki respekt za Sergeja Barbareza i negdje sam u emisiji Federacija danas, negdje davno, prije imenovanja Joela Peteva rekao da bi bolje bilo da je Barbare selektor pa da nigdje i ne odemo nego što dovodimo nekoga ko zaista ne osjeća ovdje ovu državu i ovaj narod.
1: Šta očekujete od večerašnje utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država?
0: Amerikanci su dobra ekipa, da vam kažem nešto, i oni su favoriti, to je dobro da su favoriti, jer bili su Italijani favoriti, vidjeli smo svi kako se Italijani raduju što su dobili nas, ali negdje kad pogledate što kaže, slušao sam malo prije gospodina Alspajića, on kaže jako je teško napraviti taktiku za ovu. Međutim, moram reći da taj neki naš vic, to nešto što umijemo da napravimo, a da jednostavno mimo šablona, mimo sistema, mimo nečega, mi to umijemo, mi to možemo i onda kad to uradimo, mislim da možemo da iznenadimo i Amerikance i sve.
1: Da. Ako cijenite uopće ovo svjetsko prvenstvo, 48 ekipa u tri države, preko 100 utakmica.
0: Ma ja volim to da vam kažem nešto. Volim što ima toliko reprezentacija, jer da nije toliko reprezentacija, ni mi vjerojatno ne bi dobili priliku. Ovo je prilika za male zemlje da učestvuju na ovako velikim smotrama. Tako da jednostavno ja volim to i volio bi da i bude i više sljedeće godine. Nakon 4 godine volio bi da i bude i više.
1: Da. I na kraju, koji su vaši favoriti za osvajanje prvenstva?
0: A favorit je ovo što smo do sada vidjeli, Francuska, jer složit će se Kemal Spanić protiv onakve napadačke igre ne postoji, odbrana ne postoji, taktika. Znate, vi sve možete predvidjeti, sve možete raditi, ali kad vam dođu igrači onako brze, onako spreti s loptom koji stavili menje mjesta, protiv onoga nema taktike, tako da vidjeli se jednom momentu Šveđani koji su ozbiljna reprezentacija, nisu imali promjenu prilike protiv Francuza. Kažem, Francuzi tu favorit prejedan, ali ne moraju da osvoje. Tu je Brazil, tu je Argentina, pa ćemo da vidimo.
1: Hvala Darko za večeras. Čujemo se ponovo, sigurno u radosnoj atmosferi.
0: Hvala Muhammede, veliki pozdrav tebi i tvojim gostima.
1: Kemal, evo Darko vas je spominjao, a ostali smo dužni sinuć ova eliminacija nizozemske selektora Ronalda Kumana. Mnogo kritika na njegov račun.
2: Pa ja obično, naravno ne znam unaprijed šta se dešavati, ali pokušavam na osnovu neke analiza, na osnovu praćenja dođu do nekog zaključka. I jedan zaključak je bio da nisam zadovoljan sa načinom na koji ideju sprovodi Kuman u odnosu na igrače koje holandska reprezentacija ima. On je možda prvi selektor koji je odustao od onoga što holandska škola ima, još od vremena Rinusa Mihajlasa, pa da ne brajem Van Hala i sve ovi ostale igrača. Jednostavno nekako defanzivna igra, nekako ziheraški igra, čim malo napravi rezultat, odmah se vrati nazad, mijenja napadače za odmrvene igrače i tom se razbila od glava. Mislim, inače da Holandija u zadnje vrijeme ima problem jer selektira igrače, odnosno selektore na osnovu neke igračke karijere koja je bila velika, što je po meni ovako malo apsurd. Dobro je da su veliki fudbaleri uključeni u trenerski posao jer oni možda bolje materiju i bliže poznaju, međutim, za velike reprezentacije kao što je Holandija, ipak treba jedan period adaptacije kroz jednu praksu, jedan duži period, jer nije dovoljno samo igrati i možda završiti neku edukaciju. Ipak je praksa, iskustvo, nešto što je jako važno, a Holandija

0: ima u svojim redovima jako puno dobrih trenera koji su to mogli voditi. Možda puno bolje nego je to Kuman.
1: Da. Vratili se sad našoj reprezentaciji. Bili smo malo prije u istočnoj Bosni, tačnije u Foči. Sada idemo u zapadnu Bosnu, do Sokaka, Mahnići i Pokoja. Odakle je porijeklom naš reprezentativac Ermin Mahnić. Njegov pogodak protiv Katara nije proslavljen samo na stadion, slavilo se i rodnim mjestima njegovih roditelja, gdje porodica, prijatelji, komšije s strpljenjem čekaju novi historijski trenutak.
2: Na prvi pogled obično krajiško selo, ali upravo odavde potiče priča Ermina Mahmića. Kada Ermin obuče dres Bosne i Hercegovine, ovdje sve na trenutak stane, jer svaki njegov nastup prati se s ponosom, strepnjom i emocijama koje je teško opisati.
3: Ja sam to prepoznao odmah dok je on prohodao. On je toliko bio zainteresovan da je samo bavio se sa dresovima, loptom, i roditelji su mu uzmali samo loptu i dresove, i tata mu je govorio: ovo će biti moj nogometaš.
2: Još dok je pravio prve korake, bilo je priča i u njegovi najbliži jasno da će lopta imati posebno mjesto u njegovom životu. U porodici Mahmić fudbal se oduvijek volio. Svjetsko prvenstvo donijelo je posebne emocije i trenutak koji će pamtiti cijelog života. Zatresao je mrežu u dresu Bosne i Hercegovine.
4: Didi ja sam bil navijali, ali hej, ne mogu ti ja to opisati. To moraš da doživiš kad imaš nekoga svog sa srca što ti je.
3: A atmosfera je nemoguća, to samo telefoni zovu, komšije, prijatelji, kolege, gdje se god pojavim, svako mi čestita.
2: Erminovi korijeni vode i u Pokoj, rodno mjesto njegove majke. I ovdje se svaka utakmica gleda s posebnom pažnjom. Djeca iz Pokoja danas imaju svog junaka, nekoga koji im pokazuje da iz malih mjesta mogu krenuti veliki snovi.
5: I govorio uvijek, ja bi volio jednom da zaigram isto za Bosnu, mada i moje šanse da zaigraju za Austriju tamo, ali srce vuče domovine.
2: Večeras Bosna i Hercegovina očekuje novi historijski izazov. U Mahmićima i Pokoju nema dileme. Vjeruju u Zmajeve i vjeruju u svog Ermina.
6: Ovih dana svi smo se dosta nekih izjava tamo, ovaj koji čitamo ovdje u tim Howarda, bivšeg golmana američke reprezentacije i šire njihove javnosti. Ja bih samo rekao jednu stvar, da je bosanski inat veći od čitka Amerike. I evo, ako hoćemo neke prognoze, bit će 2-1 za Bosnu i Hercegovinu, Mahmić i Edin Džeko.
4: Pa naravno, klanja se, uči se, dovi se, daj da Bosna pobjedi, daj Ermin da da go.
2: Od Mahmića i Pokoja do svjetskog prvenstva put je bio dug hiljadama kilometara, ali svaki korak vrijedio je trenutka kada je Ermin Mahmić obukao dres Bosne i Hercegovine i pokazao da se snovi ostvaruju, ne samo oni dječački, već i snovi cijele jedne nacije.
7: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Zaista smo večeras u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Proteklih dana bilo je i vrućina, malo je i kiša zapadala, pa sad je se lakše diše, a mi ćemo poslušati muzičku numeru Harija Mateharija, Snijeg je Bosnu grane prekrio.

0: psihologija. 4,5 godine te po dvije titule prvaka i pobjednika Kupa Engleske sa Manchester Cityjem, 6 godina i polufinale Lige prvaka sa Romom, 2 sezone i po 2 italijanska kupa i superkupa te 1 finale Lige prvaka sa milanskim Interom. 2 sezone u Fenerbahčeu, pola u Fiorentini te posljednja polusezona u Schalkeu, kojem pomaže da se nakon 3 godine vrati u prvu Bundesligu. Titule najboljeg strijelca njemačkog i italijanskog prvenstva te 2 nominacije za zlatnu loptu iz 2009. i 2017. samo su neka od mnogih individualnih priznanja koja je Edin Džeko zaslužio tokom svoje bogate karijere. Ono što je možda i važnije je da je bio miljenik navijača skoro svih klubova čije je dresove nosio. Sjajna osoba i saigrač, uzor mladima. Danas, kad u svojoj 41. godini života i na svom drugom mundijalu kao kapiten predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za koju je u 150 nastupa postigao 73 gola, možemo samo da mu kažemo jedno veliko hvala i da budemo ponosni na najboljeg fudbalera kojeg je ova zemlja ikada imala.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.

0: Vraćamo se u studio, gledamo Mundijal i ja, Zlutriju BH, naš specijalni program u policijskog prvenstva, profesore. Vidjeli smo našu stalnu rubriku Pikenterijal, fenomen Edina Džeke. Razgovarali smo skoro svim emisijama sa našim uvaženim analitičarom Kemalom Alispahićem, a volio bi čuti mišljenje i vas dvojice.
1: Edin Džeko je ikonografija. Znači, on je stvarno čovjek koji je nastavljan sa sportski uspjeh. Mislim, taj čovjek je osvojio sve što se može osvojiti u klubskom, jel, nogometu, jel, sa reprezentacijom. Ali da, evo, da je, ne znam, da igra za Francusku, bio bi sigurno na klupi u nekom periodu. Zaista jedan vrhunski nogometaš, sportista i čovjek prije svega koji je na određen način pomakao u granice. Evo, neki dan je pisao pismo, pokazao onu svoju drugu stranu, onu stranu, jeli, ljudskosti mimo terena. Čovjek koji je evo 20 godina u karijeri nije imao nijedan ekses da ga znamo, osim onog na terenu, jeli, što je nekako, od brat na brata udari u mahali, a ne, mislim, to je normalna stvar, ali govorim inače, stvarno u životu čovjek nijedan, ja mu zamiram što uvijek igrao za klubove koje ja ne volim.
0: Ne volite Želju?
1: Pa kak ja navijam za Sarajevo, to je katastrofa.
0: Kemale.
1: Pa onda, pa čovjek igra za Romu, ja volim Laciju. Čovjek igra za Šalke, ja volim Borussiju. Čovjek igra za City, ja volim United. Znači, sve kontra mene. Ali je stvarno jedna ikona koju ne znam da li će se opet roditi neko. Evo ja kad kažem ko je najbolji nogometaš naš svih vremena, često se tu spominje, naravno, recimo Safe Sušić, tako dalje. Ali ja Hasana Salihamidžića moram izdvojiti. Pa čovjek igrao u Bayernu i Juventusu. E sad što nije igrao prednjeg veznog i tako dalje, nego uz liniju ganjao Roberta Carlosa, ali trebalo je ganjati Roberta Carlosa prije 25 godina. E tako je njega bi stvarno Edin Džeko, vjerovatno, hajde nek bude top 3 najboljih nogometaša, ali top 10 sigurno najvećih ljudi koji je iznjetila Bosna i Hercegovina u svojoj modernoj povijesti. Bez obzira na koju branšu, ne znam sad, ne znam, Dan Stanović, jel? Mislim, ta varijanta dobitnika Oscara i tako dalje. Jer on je reklama sam za sebe, više nije bitna to šutanje lopte, jel? Go, nije dao go i tako dalje. On je stvarno reklama za sebe i smijali smo se svi kako se okrenu onim momcima na treningu, ona djeca što je s njim, onim momci od 18-19 godina. Gledali smo, jel? Ovaj on im pokaže da budu tiši malo dok on daje intervju, jel? I oni su reprezentativci i tako dalje, ali se zna ko je tu. Ajde, nazvat ćemo ga šefom na terenu. Nadam se da ima snage, pa makar za jedno poluvrijeme, velika je stvar njega biti na terenu. Sumnjamo, jel, svi ovdje da baš može u ovom tempu na plus 28 u Santa Clari, niskog pritiska, bez ikakvog vjetra suhoće zraka, sa UV indeksom 11, teško Edin Džeko čitavu utakmicu, ali eto, nek krene kapitan.
0: Da, poslije ćemo izdektirati prvih 11, sve smo dobili sastav, da ćemo i Emirovo mišljenje o Edinu Džeki.
2: Pa ja mogu samo da se

0: ponavljam, nakon Vedrana, ja moram da priznam da mi je velika čast da ga znam i lično i da smo imali prilike nekako i da se družimo. Fascinantno za mene što se Edina tiče je da je on sve napravio sam. Znači, stalno je napredovao iz kluba u klub i odlazio je ono, prvo je ko klinac otišao pa je sve svojim radom napravio i to su ljudi koje ja cijenim tu, koji ljudi koji nisu išli preko nekih poziva i ovo ono. Znači, sve što je tu neku titulu jednog od najboljih svih vremena, sve sam svojim radom napravio, ja vam skidam kapu.
1: Da. Ostao sam dužan, profesore, nego smo imali zaista večeras dinamika, a vi to posebno volite, to sam znao. Jedno pitanje za vas, a to ste često isticali. Vremena su se, profesore, promijenila. Sjećate prije godinama ta djeca koja je s porijeklom iz Bosne i Hercegovine odlučivali se zapadne, za istočne susjede, pa i dalje, Ibrahimović za Švedsku, neko za Sloveniju, pa da ne govorim sad o drugim sportovima.
2: Nije se ni radilo kako treba, nisu ljudi koji su bili u savezima radili kako treba. Onda sa druge strane te države treba i tu biti realno, imali su mnogo veći sportski uspjeh. Evo sad ne govorimo samo o nogometu, stvarno, nego i o drugim sportovima. Pazite, bio je igrat za srbijansku odbojkašku ili košarkašku reprezentaciju u onoj periodu braće Grbić, recimo, ili igrat, ne znam, za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, je sigurno i ekonomski benefit. Sa druge strane, mi nemamo, evo ja pratio sam recimo žensku košarku, pa mi imamo tri reprezentativke iz Vlasenice i niko nije u stanju da ode tamo da organizira neki turnir da vidi gdje tu rastu te cure oko Vlasenice koji igraju košarku. Od top 12 mi imamo tri iz Vlasenice ili u odbojci, ne znam, tri cure iz Srebrenice. Pa da, napravite neki turnir tamo, nek organizira, evo sad, neka firma koja će davati stipendije toj djeci i privući, pa dovoljno je, mislim, moj dida je iz Kupresa, pa dovoljno otiš na Kupres tamo vidjeti one ljude kako bacaju kamena s ramena da znaš da će biti rukometaši. Znači, možemo stvarno napraviti, imamo prirodni talent za loptu. Evo, ispričat ću jedan događaj iz New Delhija. Neko sam priznanje tamo dobio i sa mnom je jedan momak iz Hrvatske i jedan momak iz Srbije, profesor. Mi se nikad ranije nismo vidjeli. Ima neka ekipa indijske škole koja hoće s nama da igra košarke, jer mi smo iz ovog prostora, ono ipak. Nikad se nismo vidjeli u životu, mi smo jedan drugom bacali lopte i znali ko gdje stoji. Jer mi imamo prirodnu nadarenu zalup. Ja znam gdje će je frljaknu, znam gdje će stajati taj na nekom šutu. Znači, ne treba nam čak nekad ni trening. Imamo prirodni talent, a zaista treba te momke i te djevojke, naravno, da ne bude zabudni, privučno određeni način, a evo, ne znam kojom pričom su Ispahić i Barbarez privukli, šta su pričali. Ja sam bio stvarno u ovom kampu, ovaj Alabegović, eto on i pod rijetlom iz Bugojna, gdje mu otac pored Leverkusena uči djecu, raznu djecu, ovaj dečko je igrao finale u 17 njemačkog prvenstva, mislim, vidjelo se da je talenat i da se s njim radi. E sad, kako ih je Barbarez ili Spahić, ne znam, kojih otima, kako je to uspio. A prava je šteta što nisu oni bili u vrijeme Zlatana Ibrahimovića, kojeg smo izgubili, razne tu priče kolaju na koji način smo Zlatana izgubili, ono tipa imamo mi ovakvih i tako dalje, Zlatana koji je još jedna ikonografija nogometa.
1: Da, evo upravo nam stižu inserti iz Goražda, već je krenula bakljada i zaista veliki optimizam je u Goraždu pred večerašnju utakmicu, navijači očekuju. Zaista kada se sve pogledamo, ta euforija ne prestaje, traje i do same utakmice. Uskoro ćemo evo i sastave, bliži se kraj emisije. Kemale, sastav je sljedeći. Vasilj Kolašinac, Katić, Muharmović, Dedić, Radeljić, Šunjić, Gigović, Demirović, Džeko, Alajbegović. Opet ste pogodili, rekli ste moramo s trkačima.
3: Pa dobro, po ovom što vidim, naravno asocira me ovo na jednu, ipak rekao bih, defanzivnu varijantu, možda čak sa pet igrača u zadnjoj liniji, pošto vidimo da imamo tri stopera u ekipi, tu je Radeljić, Muharmović i Katić. oni su dakle po vokaciji stoperi i ne vjerujem da će neko od njih trojice otići neku drugu poziciju. Dedić i Kolašinac na svojim pozicijama desno, odnosno lijevo, dakle to po svemu asocira da će imati pet igrača u sredini. Po ostalim igračima koje vidimo, po meni ovdje Šunjić i Gigović bi mogli biti ta dva centralna vezna igrača, dakle ispred naših stopera, što je po meni dobro, jer mislim da su oba dvojica vrlo pokretni, vrlo mobilni, imaju određenu agresivnost. I gore ova trojica u napadu, Demirović, Alebegović i Džeko, sada ćemo vidjeti kakav će biti raspored, da li ćemo igrati 5-2-3 ili će možda biti 5-3-2. U zavisnosti od toga da li će se Demirović igrati tamo po jednoj strani, da li će Alebegović po drugoj strani i kakav će biti njihov zadatak, da li će se vraćati u sredinu, što je možda nekako mi logičnije, da možda Demirović se vraća po desnoj strani, možda čak i Alebegović po lijevoj, pa da stvorimo u nekom momentu čvrstu jako odbranu sa četiri igrača u sredini, da bude 5-4-1 i mislim da će ipak ovo biti varijanta da će izaći u srednji blok, jer ne mislim da bi sa pet igrača u zadnjoj liniji mogao stajati na 16 metara, jer bi time automatski stvorio pritisak po bokovima. Imali bi samo po jednog igrača i stvorili bi način da Amerika može doći vrlo lako na 20-30 metara od gola, što po meni nije logično. Ipak mislim da je ovo jedna varijanta da će ipak reprezentacija biti u srednjem bloku, da će dva, možda sa dva napadača izaći gore, kako bi neutralisali dva stopera koji zadnje linije jako dobro igraju i vidjet ćemo kakva će biti ideja. Dakle, ovo je neka moja pretpostavka na osnovu igrača koji igraju. Mislim da nisam daleko od procjene da ćemo igrati sa pet igrača pozadi, sa dva igrača u sredini, ali sada bitna ideja i ono kako je Barbarez zamislio da se odupre reprezentaciji Amerike. To moramo sačekati da vidimo prvi desetak minuta, o čemu vi stalno govorite.
1: Toliko za ovaj drugi dio specijalne emisije. Hvala vam za sada. Sada ćemo pogledati utakmicu uz direktan prijenos federalne televizije. Poštovani gledalci, krenuli smo sa pjesmom Mojoj dragoj BiH. Završavamo ovaj dio emisije sa pjesmom Zemljo moja.